0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks sal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: trust the Lord all the time. Say,
1: Jesus.

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Halleluja. Baie dankie, Here. Baie dankie, Here. Baie, baie dankie, Here. Vader, ons eer en ons loof en ons aanbid U in U grootheid en ons dankie vir U genade. Dankie vir 'n nuwe dag wat aangebreek het, Here. Die gebed van ons hart is, Here, dat U ons in hierdie dag sal kom seën. Die woord en die oordenking van ons hart sal seën, Here. Seën hierdie radio golflengtes, Here, oral oor. En bid, Here, dat bid dit wat ons sal doen en sê, Here, dat het ons in ons harte sal bereik en voorberei vir U dienswerk in Jesus' naam. En ons dankie daarvoor. Amen. Ja. Familie, vanmôre is dit my voorreg om U elkeen te groet in die mooi naam van ons koning Jesus. Ek in die besonder wil ek vanoggend vir Julien groet en al ons families reg oor die Eden FM spectrum. En u bemoedig die te sê dat die genade en die guns van die Here as in ons kant. As u gedink het ons is vanoggend hier nie dierbaar as ons is hier. Prys die naam van die Here. Hoe sê die, iemand anders het al gesê beter laat as nooit. En soms dit sê ons iemand wil vir ons soms 'n ding in die, hoe sê iemand sê jong jene as ons 'n stokkie voor iets wil steek dan gaan dit werk. Maar ja, die Here hy maak 'n weg, hy maak 'n weg. Familie vanoggend wil ons met mekaar praat en dankie dat u almal ingeskakel is by Carpe Diem. En ons glo vanoggend dat jene as ons kyk in die jaar se verloop is ons vandag by die 27ste Julie en iemand sou gesê het ons leef in afdrand van die jaar. Ons gewoonlik by die rugby term sê ons leef in beseringstyd, maar jy kry mos nie dis daar beseringstyd mee nie. Of al wat die review sê, daar is die laaste paar minute. En ons glo, as ons kyk in die tyd glee waarin ons leef in die Bybelse kalender, dan sal mense sê ons leef in die laaste dae. Nou, my tema vir die oggend, wat die Here op ons harte geleer het, is ek een van die moeilikstes, wat ons praat oor die laaste dae, die wederkoms en die wegraping. En hiermee gereed het, ek het 'n kort themaatjie vandag, die eer van die Here. En as ons in die skrifte gaan lees, dan sê ons vir mekaar, jene, die Bybel leer ons, die Here sê, jylle sal die eer en die tyd nie ken van die seun van die mens nie. En ons wil glo, dit is soms so 'n verborge ding. Maar die skrif wat die Here op my hart geleer het, is 1 Tessalonisense 4 vers 17 en 18. Nou, as ons het lees, dan lees het as volg. Daarna sal ons in die lewe oorbly, saam met hulle wat in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die liggaam, en so sal het wees, altyd by die Here. Maar die skrif wat die naaste my hart lê, is die ene, en wat vers 18 sê, bemoedig dan mekaar met hierdie woorde. Nou, as ons weet, as ons kyk na die geskiedenis van Paulus, dan is die meeste van sy briewe, 'n brief waar hy ons waarsku, of toerus, of voorberei vir ons dienswerk. Nou, as ek vanoggend Tessalonisense 4 gaan lees, dan sê, vermaning tot heiligmaking, broederlike liefde, en waaksaamheid, werksaamheid. Jy sal hoor ek sê is my waaksaamheid, want dis een van die goed dat ons in hierdie tyd moet ken, waaksaamheid. Dan het ons die tweede opskrif, het hy sê, oor die opstanding uit die dode van die wederkoms van Christus, dan praat hy met hulle, hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot hierdie ontslapenis nie, so dat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Nou, die ene diebaar is, hoor ons mos elke keer, wanneer ons by een geliefde nie dood afgestaan, dan sal iemand vir jou sê, man, ach, wees sterk en vol moed, en die Here is naby die, wie gebroken van harte is, en ons hoef nie te troos, soos die wat geen hoop het, ek glo vanoggend, daai is die een wat ons mekaar kan sê, jong, maar, uit hierdie wereld het, wie of wat gaan ons verlos nou, as ons die Bybel lees, ek het so bekeer my in my huiswerk, het ek sommer net vannacht gaan lees dit te sê, ek dink as ons mekaar huiswerk gee, dan praat Jesus oor sy wederkoms in Markus 13 van vers 1 tot 23, Matteus 24 praat hy ook daarvan, maar die een wat vir my uitstaan is
in 1 Johannes 2 vers 28. So, nou ek sê vir myself, en dan is dit 'n ding van, hoekom praat ons vanoggend oor die ene? Ek glo vanoggend Apostel Vries en baie van ons geliefdes waarsku ons oor die tekens en die tye rondom ons. En geliefdes, dis die fabels nie, dis die woord van, is ydel hoop, soos iemand anders ook gesê het. Die wegraping en die wederkoms van Christus Jesus is 'n werklikheid. Ek het 'n interessante skrifgie gelees in Matteus 20, waar die Bybel sê, nadat Jesus opgestaan het, en die vrou aan hom verskyn het, en hy en die vrou, en hulle twee mekaar ontmoet het, en sê uitgevind het, maar dit is toch Jesus, dan sê Jesus vir haar, moet my nie aanraak nie, want ek wil nog hierdie offer wat ek gedoen het, wil ek nog gaan, hy wil sê gaan aanbied, gaan present, gaan voorhou aan die Vader, want dit was 'n volmaakte offer. Maar vanoggend is die kommer in my hart, as ons rondom ons kyk, en ek haas my deur te sê, die eerglas is besig om leeg te loop. En jy weet baie keer, as iemand vir jou, en wat my altyd interessant is, die manne wat so skaak speel met die klok, as jy wen, as die gouste wat jy jou eindbid kan skaakmat sê, in jou tyd, toegelate tyd, dan sal jy die wenner wees. Nou ek wil vanoggend vir u sê, somtijds gaan het die oor net wen nie. Het gaan oor die proses tussen die wen en die begin van 'n wedstrijd. Ek glo ook elke keer somtijds is ons nie gemaklik met die uitsla of soos iemand so gesê die results nie, want dis wat belangrik is, die uitsla is belangrik. Maar wat gebeur tussenin? Ek wil vanoggend is vir my kommer is, die eer van die Here is op hande. En jy sal nou sê, maar boerpet, mamme en papa het jare terug, het hulle ook vir ons gesê, maar Jesus kom weer. Dat is een lieflike skrifje wat ek voor lief is, is nou 2 Petrus 3 vers 9 wat sê, Jesus vertraag nie sy belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is langmoedig, en wil nie hê enige een moet verlore gaan nie, maar almal moet ter bekering kom. In Matteus 24 van vers 3 tot en met 51, as jy die verhaal daar lees, dan het ek vir my drie opsommingkies daar waar Jesus met sy disciples praat en sê, hy motiveer hulle en hy praat met hulle oor waakzaamheid, gereedheid, betroubaarheid en verstandigheid. Dan as ons in Matteus 25 lees, die omvattende thema daar is barmhartigheid. Nou, ek het by Coach van Wyk, het ek so verlede jaar, begin van die jaar, het ek een nieuwe woord geleer oor verdraagsaamheid of tolerance, waar jy moet onderhou, nie allemaal van ons is die selfde mens nie, nie is een tweeling, sy vingerprinte, is die selfde, so verskil ons die een van die ander. En vandag in die lewe, sal jy sien dat, ek so glo, die groot opdrag in Matteus 28 vers 19, moet nooit wegvaag, of verdwijn, of minder belangrik word, in ons as kinders van die Here se levens nie, want onthou, immers het die Here ons toch geroep om ambassadeurs te wees. Immers het die Here ons toch geroep om in gereedheid te wees wanneer jy, soos iemand nou sê, maar jy word gevra by die kerk om iets te doen, dan vra hy, jong, jy maar die oud mede op hy sê, het my aan die slaap gevang, of hy het my in die laaste oomblik het hy my gekry. So ek so sê, as ons altyd gereed is, dan sal niemand jou vang met jou broek op jou knie of vang van jy gereed is. Ons moet te alle tye voorbereid wees. En as ons vanoggend praat oor die eer van die Here dierbaar is, die geliefde, ek dink die skrifie wat baie van ons seker maar sal onderhou, is die een wat sal sê, hy kom soos 'n dief in die nag. Hy kom
wanneer ek hier die minste verwag. Ek sou dink as ons weet wat karre ry voert het, wat van punt A tot punt B gaan, en jy in die middel van jou rytog kry jy 'n papwiel. En in die papwiel, baie van ons papwiele, as jy nou soos oggends, ek sê nou net vir Jolien, sommige kere op berei, denk jou voor, as jy om jou kar stap in die oggende en jy sê nou, jou een wiel is pap, nou maak jy om reg, maar daai ding gebeur baie keer, wanneer jy besig is om te ry, en ons weet hoe katastrofies dit kan wees. En baie van ons is waaghalsig, en ons ry met of sonder een spaarwiel. Nou is jy in die hande, jy is heeltemal in die hande, en jy weet nie wat ek kan doen nie. Nou geliefdes, as kind van Here, ons as mens, iemand sê altyd hier, ja maar ons, lyk my ons gebruik die Here vir 'n spaarwiel. En, want ons gebruik om net wanneer ons nodig het. Terwyl die Bybel vir ons sê, twee skrifte, ken men al jou weer, en in Thessalonicense sê, bid sonder opbou. So, ons moet altyd hier vir ons self sê, of ek die houding het van die Israeliete die het, en sê, Here, ek gaan nie 'n tree versit, alvorens ek is seker, u stap saam met my nie, dan sal ek altyd in gereedheid wees. Ons het altyd die teken van die reënboog van Christus en die Here se teenwoordigheid in ons lewens. Ons het altyd die teken van, waar ons sê, Johannes 3 vers 15 wat sê, as ons vir die Seun oplig in ons lewens, dan gaan hy ander na ons toe trek, want ons leef in 'n wêreld waar ons dag vir dag ons werk moet doen, ons moet konsentreer op ons kliënt. As 'n paar goed wat ons moet op konsentreer. Die Bybel sê bedink die dinge wat daar bo is, sodat ons kan plek of ruimte maak vir die verkeerde dinge nie. Geliefdes, familie en dierbares, ek wil vanoggend vir u sê en ek wil u aanmoedig net te sê, daar is 'n skrif in die Bybel wat sê, koop die tyd uit, want die dae is boos. Nou, broepet, daar is so baie goed wat ons kan doen. Hoe doen ons dit? Ek wil vanoggend vir u sê, die Bybel leer ons, Johannes 3 vers 30 sê, Christus moet meer word, en ek moet minder word. Nou, as hy meer is in my lewe, dan ek wil vanoggend, en dis net die skrifte wat ek vir u noem, waar Paulus ook sê, vir my is die sterwe 'n wins, nou, in die lewe Christus, so, da's goedkies wat ons in die lewe vir mekaar kan sê, ach, ek dink nie, ek gaan onverwags betrap word nie, of, ek sal nooit nie in gereedheid wees nie, my pleidooi vanoggend vir ek en u dierbares, en onthou, ons is, niemand is volmaak nie, ons almal, ons is maar het mens, en ons is vol foute. Somtijds het ek altijd te sê, die M van mens beteken mislukking, maar in Christus Jesus is ons meer as oorwinnaar, in hom is ons tot alles in staat, en dan sê jy ook, Christus in my is die hoop vir andere. So ek en u kan nie vir mekaar sê, ons leef maar net en ons loop maar deur die wêreld asof ons niks en geen waarde het nie. Nou, om in gereedheid te wees vir die uur van die Here, dierbares, ek gaan die sleuteltjies vir u gee, ek gaan net vir Jolien vra om vir ons, want ons gaan breek met die musiek breek, as ons terugkom, dan gaan ons 'n paar sleutels met mekaar deel, oor hoe ons gereed kan wees, en deur en deur breekbaar is vir die Here.

Prys die naam van die Here. Ja, die Here, hy maak 'n weg. Ons sê altyd die Here. Familie, ek gaan die paar skriffies noem wat Paulus met die volk in Tessalonisense oor praat. Wanneer hy sê bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Maar oor die tye en die geleende broeders, het julle nog nie nodig dat dit julle geskryf word aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval ek 'n skielike verderf hulle soos baringsnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Ek sê altyd neer, en na alles wat ons vir mekaar vanoggend gesê het, na alles, ek kan nou wees soos die hulle sê as 'n paar seuns in die Bybel, ek eintlik die manne se name vergeet, wat die tekens van die tye kon lees, soos iemand die weervoorspelling doen, en wil ek vanoggend nie baie swartgallig klinkie, en ek wil nie hê dat ons, wanneer ons kyk na wat rondom ons gebeur, dat ons mismoedig min raakie. En ek het dit op 'n paar keer genoem, dat ons leef in die tyd waar die mense sal sê, hierdie geslag is 'n verlore geslag, en hulle wil niks met die Here te doen hê nie. Maar ek kan vanoggend vir sê, daar's tog van ons kinders, daar's tog van ons families, selfs ons vyande wat net wil hoor, hoe sê die manne deesdae, word of the day. En dan het hulle klomp alles goed wat hulle praat van word of the day, en ek wil vanoggend my vriende van wat in die Sewe Dae Adventiste Kerk is, wat elke keer vir ons 'n bemoedigende woord stuur van ek glo in ons die klomp preentjies wat ons mekaar, daar's altyd 'n woord in vir mekaar. En soms lyk dit so dat dit niks waarde nie, want ek vra altyd myself die vraag, waar kry mense al die preentjies en goed dat hulle is? Maar iemand anders lê voor die Here en iemand anders bid en hy sê, Here, druk 'n ding op my hart wat ek net op my status kan sit. So iemand wat dit lees, dat hy bemoedig kan word of opgelig kan word. En vanoggend wil ek vir julle sê, wanneer ons kyk na die wederkoms van die Here of die uur van die Here wat op hande is, dan sê Paulus en ons sê vanoggend vir mekaar, ons hoef nie angstig rond te kyk nie. Ons hoef nie vrees aan die hand te wees nie. Jesus se koms is op pad. Dis 'n werklikheid. Maar geliefdes, die lankmoedigheid en die verdraagsaamheid van die Here is nog aan ons kant. Ons leef nog onder die genade van die Here. Ons leef nog in 'n tyd waar iemand kan sê, die Bybel leer ons sê, roep die Here aan in die dag van benoudheid. Ons leef nog in 'n tyd waar die Bybel sê, ken hom in al jou weë. Dan leef ons nog in 'n tyd waar die evangeliste sê, kom en maak jou saak met die Here reg. Van die flip van die coin is, ons ken nie ons sterfte datum nie. Ons ken nie eens die uur of die oomblik wanneer ons laaste asempie gaan uitblaas nie. Ja, ons staan langs iemand se bed, en ek het nou die voorreg gehad om langs my ma se bed te staan. En ervaar die moegheid in haar liggaam, en ervaar wat sy sê, ek weet ek het die goeie stryd gestry, ek glo ek het die wedloop volëindig, en dan sê die Bybel, hy sê, dan sal vir ons weggebeer 'n ewige kroon, 'n ewige lewe. Maar geliefdes, familie en vriende, ek kan getuig van mense, manne en vroue wat hy uitroep kan sê, kom Here, ek het u lank al verwag. Nie dat hulle 'n volmaakte lewe gehad het nie. Nie dat hulle engele was nie. Maar die getuienis het uitgegaan. U weet mos, die Bybel sê 'n ware getuie red lewens. Die getuienis het uitgegaan dat hy of sy het vir die Here gelewe. My vraag vanoggend aan u is,
op die laatste uur of laatste oomblik sal diezelfde van ek en u gesê kan word. Is nog nie te laat nie. Alles is nog nie verlore nie. Die uurglas is besig om, hy het nog nie leeg geloop nie. Maar hy is amper leeg. Die uur van die Here is op hande. En die Bybel leer ons, hy sê, elke oog sal hom sien. En elke tong sal bely, elke knie sal buig. Hy sê, is ons op baie keer, dit, die verwagting van die wegraping, die verwagting van Jesus' koms, is nie in die geheim, of, ja, niemand sal het weet daarvan nie. Dit gaan sigbaar wees. Duidelik, hy het ons baie keer die prentjies oor die rapse, wat Isika gekyk het oor, mense wat in die vliegtuig ry, die Bybel sê, een sal in die landerie staan, en die ander een sal vir een oomblik daar wees, en nie meer wees nie. En hulle gaan vir Jesus op die wolke ontmoet. Ek wil vanochtend vir u aanmoedig, nie law enforcement of die traffic, of wie ook al gaan vir u wolk lisensie kan gee nie, is net die Bybel, is net die lewe van een kind van die Here, is net die lewe van iemand wat sê, daar is een skrif wat sê, hulle wat glo en hulle sal doop, sal gered word, wat, ek wil amper sê, jy, nie eens bekering, gaan vir jou wolk lisensie gee nie, die Bybel sê, is het nou Hebreërs 12 vers 14, wat sê, jaag die vrede na, met allemaal en die heiligmaking, waar sonder niemand die Here gaan sien nie, so ek en u vanoggend, daar is een resep, vrede, heiligmaking, en een diepe verhouding met die Here. Mag die Here u vanoggend sien, mag die Here u aanmoedig, mag die Here u, soos vir my, toe ek die ding lees, sê ek myself, ek wil hier niemand moet aanstoot neem in my leven nie, want ek wil het vir iemand anders een bemoediging wees, want ons ken nie die eer en die tyd wat die Heer gaan kom, die Heer is seën hier.

0: Nou ja, hartlik goeie môre en welkom. Jy's ingeskakel by Eden FM, tyd so 14 minute voor 6 en ons sê baie dankie vir Bolpet vir die boodskap vanoggend. En ons gaan sommer onmiddellik wegvat met die boodskapies. Jy kan vir ons kontak in die ateljee by 04-884-0831 of jy kan 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693.
1: Môre van my keer, ek is ingeskakel en ek is al wagtend vir my sielskoosies vir hierdie week. Mooi week en sterkte met vanoggend se voorbereiding. Hi.
0: Dan sê, goeiemôre geliefdes in die Here, ons vra gebed vir Dirk Felies van Slangevier. Hy het verskriklik baie pyn, dit kom van Mil, Mariam Kosie en Gerrit uit, 'n pragtige Riversdal, mooi en geseënde dagie. Kom ons kyk good morning my dear brother and sister, take note of this, everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry. God, please help me to listen to you and to others, show me how to love sincerely and practically, change the way I approach people by replacing my anger and frustration with grace, empathy and understanding. Fill me with your peace and love so that my attitude and action reflect your character. In Jesus' name, amen. Kom ons kyk, gaan môre Julien, wil vanoggend net geluk sê daar aan my eie kruie, my vrou Elsa Beherendien, gedruk en gedik tot in Pretoria, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar en dankie vir die vrou met baie talente en gawe wat die Here vir haar gegee het. Hy sê, as hy die huis nie bou nie, te vergeefs, die wat daar aan werk, as hy die stad nie bewaar nie, te vergeefs, waak die wagte. Dankie my vrou, ek en die kinders en kleinkinders, waardeer alles wat jy vir ons beteken, van jou man Benny van Riversdal. Dan het ek nog 'n boodskapie, goeiemôre, wil net Elsa Beherendien geluk wens met haar geboortedag, godsrykste seën, geniet jou dag, lief vir jou, mag niemand jou vreugde steel nie, kom van die Herendien familie. Goeiemôre geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars in die mooi oorwinningsnaam van Koning Jesus. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur Jesus Christus nie. 'N mooi en geseënde dag vir almal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Aardige goeiemôre gesalfde van die Here, hoop julle het 'n goeie nagrus gehad en mag julle ook 'n geseënde dag hê. Vra net voorbidding vir my, vir krag, laat God my positief sal hou, asseblief vir die week wat voorlê. Die Here seën vir kalmte en stilte dierbare. Het kom van Suster Sabina van Oudtshoorn, baie dankie, veilig reis, huis toe gesalfde van die Here. Goeiemôre Julien en geliefdes van God, ingeskakel gebedsversoek asseblief vir al ons senior burgers, siek mense en hawelose. Geseënde week en dag vir almal in die opvangsgebied van Marinda van Mareekamp. Dan het ek 'n boodskapie ontvang daar vanaf Mosselbaai. Kom ons hoor môre.
2: Hartlike goeiemôre mevrou Makier, brother Patrick Ate van Viering, ingeskakel. Ja, dis maandag, ons is deurgedra. Dan oggendlik net baie baie geluk sien aan die Daphne James in Mosselbaai met haar 80ste verjaarsdag en baie geluk ook aan AGS Pardien met hulle 24ste bestaanjaar. Mag die seëning van die Here op die gemeente rus. Al die matrikulante daar by die gemeente, Suster Sarah en Suster Mremele, julle is 'n hartlike groet. Jy pragtige Mosselbaai geseënde dag vir u, mevrou Makier, baie liefde van Elsowen en Dorien Cameron.
0: Daar sê baie dankie Elsowen. Morning almal in die studio, afwagtend op God se woord, het nou ernstige Abba gevra vir wysheid. Okay, dis Elise daar van af Duiselstorp. Goeiemôre sê Bilpit en Jeline, ek is ingeskakel en luister na die woord van die Here. Amen. Ek kyk uit na die wederkoms van die Here, maar ons moet wakend en bidden wees, gefokus op Jesus. Geseënde dag aan almal, bekend en onbekend. En 'n geseënde week vir die kinders vir die skool. Mooie dag van Suster Jenny Koolman van Oudtshoorn. Shalom. Baie dankie Vader, ons het dit gemaak. Net genade, geseënde week almal, Maureen, Tos en Johannes van Gasia. Môre Mikael Heman daar in Mosselbaai jeugsentrum. Ons kan net sê dankie Here, ons gaan 'n nuwe week in. Bly hoop saam en bly vreedsaam en bly blyskap. Die Here jou toevul in sy hand. Jy moet 'n mooi week hê. En dit is lief vir jou, Teresa Heman van Olomo. Goeiemôre Michael Heman daar in Mosselbaai jeugsentrum. Elke dag is 'n nuwe kans om God se goedheid vandag. Ok, die boodskap is bykie die mekaar. Laaste eniekie, dan gaan ons vir Bopet van vir ons algemene gebed te doen. Ons tyd is alweer daarmee heen. Goeiemorgen, Jolene en Prediker. Dankie vir die woord. Wil net Elizabeth Michaels geluk wens met vandag verjaar. Ek gee haar Psalm 23. Ek weet haar man en kinders gaan haar lekker bederf. Dit kom van Johanna van Wykie uit Parkdien. Baie liefde, mooie dag week vir allemaal. Dankie, Jolene. Nou ja, sister Johanna van Wyk, ons het vir jy gemis vrijdag daar in George, nee? Ons gaan vir...
3: Halleluja. Baie dankie, Jolene. Baie dankie aan ons luisteraars. Vader, ons dankie vanmorgen dat ons jy kan eer. Ons dankie dat ons jy kan loof. Here, jy die versoeke gehoor en die dankbaarheid in manne en vrou se harte, wanneer het kom by verjaarsdag, Here, dan het ons ook, Here, ons is nie gevry waar van die afsterf van geliefdes. Die gebed van ons hart is, Here, dat jy na ons luister. Jy woord leer ons, jy oor is geneig tot die kinders se hulp geroep, dat jy na ons luister, Here. Die Bybel leer ons, jy maak bemoeienis met ons. En ons gebed is, Here, dat jy ons sal sien, versterk en vertroos, dat jy in alles verheerlik sal word en opgelig sal word, sodat jy ander na jy toe sal trek. Lei ons in die dag en bewaar en bescherm ons, Here. Dankie weer eens vir die golflengte van die radio, Here. Ons kan dit tot die oor bring, Here. Maar dit is die Heilige Gees wat dit tot die harte kan deurdring. Seën ons in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen.
0: Amen. Dan het ek 'n boodskap gekry van Sister Essie Moore, Julien René, Prinsessie en Broer Patrick. Welkom in ons huis, Oudtshoorn. Dankie, Broer Pet, vir die geseënde padkos. Mooi week vir almal wat ingeskakel is met baie liefde van Sister Essie en Onkel Baba. En dan het die by WhatsApp lyn nog een deurgekom. Goeiemorgen, die Barbers wil net vir Sis Loretta sê happy birthday. Op sy geniet haar dag, Veronica Paul van Rietvlei.
3: Familie, laat ons mekaar groet. Iemand een baie mooi en een geseënde dag het. En nou my kinders bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hee, wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by die wederkomst nie. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet hulle dat elkeen wat in wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Die Here seën u dames, familie en vriende, en ek sou glo dat, kom ons kyk uit met verwagting, want Christus Jesus se koms is op hande, die Here seën u.
0: Daar sê ons, baie dankie vir ons gasprediker van vanoggend, en dis nou ons story vir vandag. Baie dankie vir elke boodskap, elke oproepie wat deurgekom het. En ja, ons maak morgen oggend selfde tyd, selfde plek weer so. En volgende aan die beurt is het Lynn Kloete met die Rise and Shine Breakfast Show. Van my kant af, een mooi gesiene dag. Tot morgen, mooi blij.

Jy sal geskakel op 1 FM, ons tyd 6:30, die nuus hoofstrekke met Morney Petersen. Goeiemôre in jou nuus om 7:00. 'n 30-jarige verdagte is in hegtenis geneem op aanklag van dronkbestuur en roekelose en nalatige bestuur na 'n voorval Sondag in Missionstraat in Pakkelsdorp. Byna 37,000 graad 5 meisies in die Wes-Kaap het in die eerste 6 maande van 2026 'n entstof ontvang wat kan help om hulle teen servikskanker te beskerm. Die Wes-Kaapse LER vir gemeenskapsveiligheid Andromare het die inhegtenisneming verwelkom van die beweerde meesterbrein agter die moord op Sinyo Vuyo Jokke. En die polisie het 'n moordondersoek van stapel gestuur na 'n voorval Vrydagmiddag in Site B Khayelitsha waarin 3 volwasse mans noodlottig gewond is in 'n skietvoorval. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: U is ingeskakel op Eden FM, ons tyd 7 uur, die nuus in Afrikaans met Morney Pietersen. Goeiemôre. 'N 30-jarige verdagte is in hegtenis geneem op aanklagte van dronkbestuur en roekelose en nalatige bestuur na 'n voorval Sondag in Missionstraat, Pakkelsdorp. Polisiewoordvoerder vir die Suid-Kaap, adjudant offisier Chris Spies, sê volgens voorlopige verslae die polisie op dit toneel gereageer waar 'n bakkie blykbaar deur 'n muur gebreek het. By hulle aankoms op die toneel het die polisie 'n bakkie aangetref wat bo-op twee stilstaande voertuie beland het. Spies sê geen beserings is aangemeld nie en dat die omstandighede rondom die voorval ondersoek word. Hy sê die verdagte is op waarskuwing vrygelaat en sal op 11 November 2026 in die hof verskyn. Spies sê die ondersoek na die saak duur voort.
1: A 30-year-old suspect was arrested on charges of drunken driving, as well as a charge of reckless and negligent driving, following an incident at Mission Street in Pakkelsdorp on Sunday morning. Preliminary reports available suggest that police responded to a scene where a bucket plunged into or through a wall. On arrival, the members found the vehicle, which landed on two stationary vehicles. No injuries were reported. Circumstances surrounding this incident is under police investigation. The suspect was released to appear in court at a later date.
0: Byna 37,000 graad 5 meisies in die Wes-Kaap het in die eerste 6 maande van 2026 'n entstof ontvang wat kan help om hulle teen servikkanker te beskerm. Tussen 3 Augustus en 23 September 2026 sal verpleegkundiges van die provinsiale departement van gesondheid en welstand private, openbare en spesiale skole besoek om enkel dosis en inhal HPV-entstowwe aan kwalifiserende meisies van 9 jaar en ouer aan te bied. Altesaam 36,841 graad 5 meisies in openbare en spesiale skole het die menslike papillomavirus entstof gedurende die eerste helfte van 2026 ontvang. Die provinsiale LER vir gesondheid en welstand, Mariel Wenger, moedig ouers aan om uit te kyk vir die toestemmingsvorm van hulle kind se skool en die geleentheid gebruik om hulle te beskerm.
2: Parents and caregivers do so much every day to protect their children, and vaccination is one more powerful way to protect their future. From the 3rd of August, our school health teams will offer the HPV vaccine to eligible grade 5 girls, helping to protect them against cervical cancer later in life. Grade 5 boys and girls will also be offered a Tdap booster against tetanus, diphtheria and whooping cough. Please look out for the consent form, ask us any questions you may have and sign and return it to your child's school.
0: Die Weskaapse LER vir gemeenskapsveiligheid Andrew Maree het die inhegtenisneming verwelkom van die beweerde meesterbrein agter die moord op Sinovuyo Diokwe, 'n DA kandidaat raadslid van Dunoon. Diokwe is verlede maand vermoor terwyl sy op pad huis toe was na deelname aan kiesersregistrasieaktiwiteite. Sy is na bewering deur twee mans gevolg wat haar doodgeskiet het. Die verdagte het na bewering in hegtenisneming ontduik. Die polisie sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat die oorledene na bewering aan afpersing onderwerp is en na verneem word gedwing is om beskermingsgeld te betaal. Daar word verder beweer dat dreigemente teen haar gemaak is en nadat sy geweier het om voort te gaan met hierdie betalings. Maree sê sy prys die polisie wat onverpoos gewerk het om die verdagte op te spoor.
3: I urge SAPS to fully utilize all available intelligence capabilities to identify, trace and arrest every individual linked to this alleged mastermind. Those who work together to intimidate, terrorize and murder innocent residents in order to expand their criminal extortion

0: Khayelitsha, waar in 3 volwasse mans noodlottig gewond is. Die polisie het omstreeks 10:45 die middag op 'n klagte in Mofala straat gereageer waar hulle die slagoffers met verskeie skietwonde aangetref het. Polisiewoordvoerder kolonel André Trout sê daar word beweer dat 2 gewapende mans wie se identiteit onbekend is by die perseel aangekom en navraag oor die slagoffers gedoen het voordat hulle na 'n struktuur agter op die eiendom gegaan het. Kort daarna is skote gehoor. Die verdagtes is toe gesien waar hulle in 'n wit Hyundai voertuig van die toneel vlug. Trout sê die motief vir die aanval vorm deel van die voortdurende ondersoek en geen arrestasies is nog uitgevoer.
1: According to preliminary reports, 2 unidentified armed suspects entered the property, proceeded to a structure at the back of the premises and opened fire on the victims before fleeing the scene in a white Hyundai vehicle. The motive for the attack is yet to be established and forms part of an ongoing investigation. No arrests have been made. Detectives are following up on all available leads and anyone with information that could assist the investigation is urged to contact Crime Stop on 08600 10111 or submit information anonymously via the MySAPS mobile application.
0: Dit is einde van die nuus soos aangebied deur die UNIFM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir UNIFM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Hier word die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag maandag die 27ste dag van Julie in 2026. Die Klein Karoo area insluitende Oudtshoorn, De Rus en Duisendorp minimum 6 maksimum 16 grade Celsius, gedeeltelik bewolk met ligte reën, so ook vir die res van ons uitsaai area. Die kusgebied George, Mosselbaai, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai minimum 10 maksimum 16 grade Celsius. Die Esequare was daar stil by Heidelberg as ook Albertinia, Slangrivier, minimum 9, maximum 15 grade Celsius. Die Kannelandgebied, Ladysmith, Zoar, Calusdorp, Amalienstein, 7 en 15, Swellendam 8 en 15 en Uniondale 8 en 13 met ligte reën. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

0: gees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Hessequa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar waar groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Hessequa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Kellogg's Instant Noodles Multipack 5s. Buy 2 packs for 56 Rand. Koo Baked Beans 400 gram. Buy 6 for 84 Rand. Spend 1,500 Rand and get 3 gigs free BoxerCom data at Boxer.

Nee, het 'n goeie môre en welkom ingeskakel by Eden FM. Tyd so 11 minute na 9. My naam is Juline en ek kuier saam met u tot en met 12 uur vandag met die kontryprogram. Dit is nou ononderbroke 3 ure wat ek saam met u gaan kuier. Baie dankie aan Patrick Arthur van Vieren, wie vanoggend saam met my vroeg gekuier het op Carpe Diem. Hy was die gasprediker vir vandag. Baie dankie ook aan Lynn Kloete, wie vir ons die ontbytprogram gedoen het. Ja, vandag gekykie na waarna jy kan uitsien vandag op die kontryprogram. Ek hoop echter dat jy 'n goeie naweek gehad het en dat allemaal fris en gesond is. En dat allemaal veilig terug van hulle naweek afgekeer het. Ja, kom ons kyk, 9:30, jou nuushoofdruk in Afrikaans. Gelees deur Joost Roelie. 9:40 is sels ek met Karen. En ons gesels weer oor die Industry Recognition Awards 2026. 10:00 het ons daai volledige bulletin in Afrikaans met weer. Net daarna het ons die sportverslag en dan gesels ek ook met die span van IPD. Dertig het ons headlines in Engels en 10:40 gesels Andrea saam met ons. Ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer. Net na elf, die luisteraarskeuse. En na 11:30 het ons weer headlines in Isikrosa. En ons topic vir vandag. Wat 'n liedjie vat jou dadelijk terug na jou kinderdae? Wat 'n liedjie vat jou dadelijk terug na jou kinderdae? 060-505-2693. Jy kan ook van my skakel by 044-884-0831. Wat 'n liedjie vat jou terug na jou kinderdae?

0: As jy kan uitsoring, en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: How do you keep the music playing? Tyd so 26 minute na 9. En welkom as jy nog net ingeskakel het. Dit is 'n kontyd program tussen 9 en 12 op 'n weeksdag saam met my Jolien in die geselskap natuurlik. Wat 'n liedjie vat jou dadelik terug na jou kinderdae? Dis ons vraagie vir vandag. En as jy onseker is oor wat ek gevra het, kan jy gaan kyk daar op Eden FM se Facebookblad, het ek dit ook gepost. Watter liedjie vat jou dadelik terug na jou kinderdae? Jy kan saamgesels deur om vir my 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel my, dan gesels ons om 'n lekker onthou. Once ek gesê het Eden FM goeiemôre, dan is jy regdeur op die lig, nê? So, dan kan jy sommer praat. Jy kan vir my kontak by 044-884-0831. Jason Stanley het vir my 'n boodskap gestuur. Kom ons hoor, môre.
1: Goeiemôre Jolien, goeiemôre luisteraars. Wie het die vraag nog vra? Toe laat hy my terugdank aan Brakenjan. Kijk jy, dat was nog my stuk geweest, Brakenjan. Die Swartkatsland toe. Ek ken een klomp ander ding, maar dis nou die twee wat vir my uitgestaan het, Brakenjan. En dan die Swartkatsland toe. Ek weet nou nie van die Vettie, want die Vettie is al voor my tyd, so sy gaan... Sy is hier nou by Nemo. Maar nou nie van Nemo.
2: Finding Nemo!
1: Nemo, en wat was daar nog gewees? Manie, kom ons eens wat sê die luisteraars, maar mooi dag vir jou, hoor.
0: Daar sê vreselik baie dankie, Jason. Ons vraag is, wat een liekie vat vir jou dadelijk terug na jou kinderdae? Kom ons hoor wat sê, Yvette, sê het ook vandag laat hoor, morgen.
3: Hi, Julie, ek het nou gehoor wat jy vraag, toe Jason ook was dokumentaar gelever oor my. ja, vir my was het Heidi. Wees Heidi sal altijd by my bly. En dan het ons ook TV-stuk gekyk net voor ons skool toe gestap het. Meneer Grootbeek, kan ek onthou, is hy met die vis. Ek weet of die luisteraars nog dit kan onthou nie. Ons ouderdomse luisteraars.

Nou ja, jy weet sê hierdie enetjie Heidi wat sy plek in die berge is, vat haar terug na haar kinderdaad toe. Hoe sê jy, wat een liekie vat jy onmiddellik terug na jy kinderdaad 06050526693.

Nou ja, tyd precies 9:30, hier volg die nieuwshoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Tynhoogte politie het die afgelope week 9 mense in hegtenis geneem tydens die operasies wat onwettige drankwinkels reg oor die distrik geteken het. Motoriste kan moontlik teen December 2026 weer deur Meyringspoortry met 'n tydelike heropening wat onder streng toegangsbeheer beplan word. Die Tafelberg ligkabelspoor sal vanaf maandag tot sondag 9 Augustus gesluit wees vir sy jaarlikse instandhoudingsprogram. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, het saam met familie, vriende en lede van die sokkergemeenskap die begrafnis van die Suid-Afrikaanse sokkerspeler Jaden Adams in Stellenbosch bygewoon. Die Dodgeshow SVD Arende het 'n wagtyd van 8 jaar beëindig deur die 2026 Carling Curry Cup beker eerste liga titel te wen met 'n oorwinning van 41-21 oor die Valke by Otoniqua Park in George Vrydag aand. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 10, wanneer ek vir daai volledige bulletin gaan bring. Vir die FM nuus is ek Julie Makier.

0: daar sê welkom terug, luisteraars, en soos beloof het, gesels ek nou saam met Karen, en nou ons gesels oor die Industry Recognition Awards 2026, môre Karen.
1: Hallo, dank jullie, hoe gaan het vandag?
0: Goed, dankie, en self, hoop echter dat jullie een goeie naweek gehad het.
1: Rustiger naweek, baie dankie, ook jy ook.
0: Ja, nee, bedrijvig het gewerk, maar niet te min, dit moet ook aangaan, nee.
1: Yes.
0: So ons gesê,
1: altijd werk.
0: Ja, werk. So ons gesels bietjie vandag oor die Industry Recognition Awards van 2026. Vertel bietjie, wat is die Industry Recognition Awards?
1: Die Industry Recognition Awards is een nationale platform wat ons geskep het, wat mense erken wat reeds een betekenisvolle verskil in hulle bedrijf op hulle gemeenskap maak. Ons sien die uitnemendheid, die harde werk, die kreativiteit, die leierskap en die diensbaarheid en dan hulle volgehoue toewyding.
0: Daar sê, so waarom is die Industry Recognition Awards geskep?
1: Want Jeline, daar is soveel mense wat uitsonderlike werk in Suid-Afrika doen en hulle regtig, hulle kry selde erkenning vir wat vir die werk wat hulle doen en wat hulle verdien, nie? So ons wil vir hulle bietjie 'n verhoog gee, om hulle stories te vertel, en hulle prestasies te vier, en dan, on top of it all, om hulle te help, om met die regte mense te netwerk, om hulle netwerke uit te bou.
0: Ok, so, wie mag vir die Industry Recognition Awards inskryf?
1: Nou, enige persoon van 16 jaar af en ouer, wat uitstekende werk binne, een van ons gemeenskappe, en wat enige gemeenskap doen binne ons 30 amptelike kategorieë, hulle mag inskryf, mense kan hulle self inskryf of iemand anders nomineer, deelnemers mag ook vir meer as een toepaslike kategorie inskryf.
0: Goed.
1: So enige iemand van 16 en ouer.
0: Ok, interessant. So watter type kategorieë is daar beskikbaar?
1: Ja, ek het so vinnig gewaffel daar, nou oor die 30 amptelike kategorieë, ne?
0: Yeah.
1: Dit sluit in by het voorbeeld, fotograaf, pageant director, pageant king of queen, digital schepper, entrepreneur, filantroop, model, motiveringsspreker, instructeurs of africhters, ontwerpers, muzikante, activiste, humanitair, so, ons sal eerder sê humanitarian, want dan weet mense eerder waarvan jy praat, baie woorde is beter in Engels dan in Afrikaans, want anders weet ons net nie waarvan jy praat.
0: Baie waar.
1: Ja, dan is al gastvrye, storyvertelling en media communicatie, so dis regtig, die kategorieë is dus so wyd verspreid, al daai spesifieke goedjies is so wyd, amper enige iemand kan inskryf.
0: Right. So kan jy dalk vir my sê, wat beteken dit wanneer iemand 'n golden nomination ontvang?
1: Ja, dit is 'n baie spesiale ding. Is wanneer jy regtig sien dat iemand iets spesiaal doen vir jou, wat jou oog trek, nee? Dit beteken dat iemand spesiaal geïdentifiseer is vir een bepaalde kategorie waarvoor jy hom wil nomineer. So, ons het vir ons ambassadors daai taakie gegee om te kyk wie hulle kan sien, wie hulle ken wat spesiale werk en daardie persoon se eerste inskrywing vir sy genomineerde kategorie is dan gratis. So as hy dan vir enige verder kategorie wil inskryf, dan kan hy dit ook doen en dit werk dan deur die normale inskrywings proses, maar ja, as jy iemand spesiaal sien of iemand ken, kan jy iemand nomineer om in te skryf en dan kan ons kyk na hulle profiel en ons kan dan vir hulle golden nomination stuur, as ons sien, soos ek sê, iemand wat uitstaand en wat 'n voorbeeld is vir ons, wat ons graag wil sien, wat beloon moet word vir hulle werk, wat hulle doen.
0: Goed, beïnvloed 'n golden nomination die beoordelingsproses?
1: Nee, glad nie. A golden nomination gee slegs vir die persoon 'n gratis eerste inskrywing. So alle deelnemers word onafhanklik en volgens dieselfde beoordelingskriteria beoordeel, totdat die proses regverdig, deursigtig en geloofwaardig is. So daar is geen voortrekkery nie.
0: So wat moet 'n deelnemer indien om te kan inskryf?
1: Okay. as jy wil inskryf of en jy iemand wil nomineer, moet die amptelike aanlyn inskrywingsvorms voltooi word en dan moet jou biografie van hoogstens 500 woorde ingegee word. Ons benodig ook 'n professionele hoë resolusie foto en verkieslik 'n aparte foto vir elke kategorie waarin die persoon wil inskryf. Die biografie en die foto kan per WhatsApp na my toegestuur word na 081-869-6090, maar hulle moet die online inskrywingsvormpie voltooi.
0: Goed, is dit verpligtend vir die genomineerdes om die gala by te woon?
1: Ja, en wie wil aan die bywoon as jy nou daar staan en jy het genomineer om so fantastische award te wen, jy nevermind al die ander goedies wat by ingesluit is nie. Bywoning is verpligting vir ons genomineerdes. Die gala kaartjies kos R850 per persoon en dit sluit dan aan die drag tie gala geleentheid en ete in en dan natuurlik die paparazzi en alles, jy weet, die live entertainment en al die dinge en gift bags en lekker netwerk sessies met al die mense wat om jyself te vier soot as jy, man, nou sê ons birds of a feather, nie, flock together. Nou, die kaartjies mag in paiemente afbetaal word, ons doen iets wat ander mense nie doen nie, maar ons wil graag hê, allemaal wat genomineer is, moet daar wees, om dit te kan bywoon, want wat is die doel dan, nie? Dit kan afbetaal word, maar die volle bedrag moet in die einde September betaal wees, want ons moet dan geld oorbetaal aan die venue.
0: So Karin, vertel bykie so gepaard van gala en nomineerders. Wat kan gaste en genomineerdes by die gala aand verwag?
1: Dit is een elegante black tie geleentheid met een driegang ete by een 5-star venue bygesê. Daar is levendige vermaak, prijse, geskenkpakkies, media onderhoude, rechtstreekse uitsendings en waardevolle netwerkgeleenthede. Daar is ook een public choice award natuurlijk, waarvoor die publiek hulle gunsteling finalist kan aandui.
0: Goed, so wanneer en waar vind die Industry Recognition Awards 2026 plaas en hoe kan mens inskryf of meer inligting verkry?
1: Right, die Industry Recognition Awards vir 2026 vind op die 31ste Oktober plaas by Idlewild Country Estate in Irene in Gauteng. Mense kan inskryf deur na ons website toe te gaan, apexmagazine.co.za, is baie makkelijk, en dan sal jy daaronder sien, jy kry gedeelte, een link vir een vir die sponsors, as jy belangstel om te sponsor, daar is natuurlijk fantastische geleenthede vir jou om jou besigheid te bemark daarop, regtig fantastisch, ons NC Search is nog daarop, en dan natuurlijk ons IRA Awards nominee inskrywingsvorms. So, as jy enige navraag het, dan kan jy vir my skakel, dis Karin, my WhatsApp is 081-869-6090, goeie plan om vir my te WhatsApp, dat ek weet precies waar, waar ek vir jou kan ondersteun, en dan is dan natuurlijk ons e-postadres, wat irawards.sa@gmail.com is, en ja, soos ek sê, dis die makkelijkste om vir my te WhatsApp, as jy nie seker in wat een kategorie jy wil deelneem nie, of as jy enige vraag het, dan WhatsApp jy my net, en natuurlijk is ons contact details ook by NFM beskikbaar, as die luisteraars dalk nie die telefoonnummer gekry het nie. So, ons boodskap die nie so is, Jolien, want ek weet ons tyd is nou alweer amper klaar, is eenvoudig. Jy het reeds die werk gedoen. Nou is het tyd dat ons jou vier. So, dit is wat ons graag wil doen, vir daai enkie wat voel, hoekom doen ek hierdie? Wat bykie mismoedig is, ons moet entrepreneurskap aanmeld, en dan wil ek net gauw sommer so van die oos op die jas vinnig ietsie sê.
0: Ja.
1: Ons het verlede week met die stadsraad bykie vergaderingkie gehad, en ons George Municipaliteit gaan vir ons ondersteun. Hulle gaan deel van ons supporting partners wees, net soos Eden FM. So dit gaan fantastisch wees, want ja, ons municipaliteit ondersteun entrepreneurskap en mense wat probeer om 'n verskil te maak in ons omgewing en oralste op die einde van die dag. So ons sien baie uit daarna. Ons sien regtig baie uit om saam met hulle te werk. en baie dankie ook vir julle by Eden FM wat altyd ondersteun en waardeer julle.
0: Vreeslik baie dankie Karen dat jy tyd afgestaan het om vandag weer bietjie saam met my te gesels. En sterkte met die inskrywings. Ek hoop die phone gaan sommer heel daar zit, nee?
1: Nee, ek doen dit elke dag, heel dag. Baie dankie julle, ek waardeer het hoor. Jy
0: hy,
1: met die heerlijke dag verder en praat weer.
0: Daar sy boy bly Karen.
1: Lekke dag, dankie met blij.
0: Ja, dit was Karen gewees en ons het so bietjie gesels oor die Industry Recognition Award vir 2026 wat in Oktober van die jaar plaasvind, nee. So ja, tyd presies 10 voor 10. Ons gaan vinnige draai maak by die winkels net daarna dan gesels ons verder. Thank you
2: for giving to the Lord. Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun. En 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Tynhoute polisie het die afgelope week 9 mense in hegtenis geneem tydens operasies wat onwettige drankwinkels reg oor die distrik geteiken het. Meer as 1000 liter drank is gekonfiskeer as deel van pogings om drankmisbruik hok te slaan, wat volgens die polisie bydra tot geweldmisdaad veral teen vroue en kinders. In hegtenisnemings is in dit Kamaskop, Duiselsdorp, George Kwanangaba, Oudtshoorn, Pakkalsdorp en Tembaleto gedoen. Die polisie sê die verdagtes sal in die hof verskyn sodra hulle formeel aangekla is. Motoriste kan moontlik teen December 2026 weer deur Meyringspoort ry, met 'n tydelike heropening wat ondersteun toegangsbeheer beplan word. Die Wes-Kaapse regering sê die roete sal aanvanklik met beheerde toegang funksioneer, terwyl langtermyn herbouwerk voortduur. Die tydelike oplossing is daarop gemik om 'n belangrike vervoer en ekonomiese skakel vir plaaslike gemeenskappe te herstel, onderhewig aan gunstige weerstoestande en bouwerk. Owerhede sê permanente herstelwerk sal na die heropening voortgaan totdat die vloedbeskadigde pas volledig herstel is. Die Tafelberg lugkabelspoor sal vanaf maandag tot sondag 9 Augustus gesluit wees vir sy jaarlikse instandhoudingsprogram. Die tydelike sluiting stel tegnisi in staat om noodsaaklike inspeksies, herstelwerk en veiligheidskontroles uit te voer om te verseker dat die kabelspoor veilig en betroubaar funksioneer. Gedurende die tyd sal besoekers nie met die kabelspoor na die berg se kruin kan reis nie en word hulle aangemoedig om hul besoeke die ooreenkomstig te beplan. Die aantrekkingskrag sal na verwagting heropen sodra die instandhouding voltooi is en die aanleg operationeel gereed is. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Keaton McKenzie, het saam met familie, vriende en lede van die sokkergemeenskap die begrafnis van die Suid-Afrikaanse sokkerspeler Jaden Adams in Stellenbosch bygewoon. Tydens die diens het McKenzie hulde gebring aan Adams, wat liefdevol as grootman bekend gestaan het en hom beskryf as een van Suid-Afrika se mees talentvolle sokkerspelers. Sprekers het Adams onthou vir sy vaardigheid op die veld, sy toewyding aan die sport en die impak wat hy op spanmaats, ondersteuners en die breër sokkergemeenskap gehad het. Die Dutch Shoe SVD Arende het 'n wagtyd van 8 jaar beëindig deur die 2026 Kaling Currie Beker Eerste Liga titel te wen met 'n oorwinning van 41-21 oor die Valke by Outonika Park in George Vrydag aan. Dit was die eerste Currie Beker eindstryd wat sedert 2018 by die stadion aangebied is. Met sterk ondersteuning van die tuiskare het die Arende 'n oortuigende vertoning gelewer om die kampioenskap op eie bodem te beklink, 'n belangrike prestasie vir die span en rugbyondersteuners reg oor die Suid-Kaap. Ten laaste, die finansiële aanwysers, 'n kwartaaltjie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.72 verhandel, die euro teen R19.07, die Britse pond teen R22.33, goud verkoop teen $4,088.18 per fyn ons en Brent olie verhandel teen $87.96 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $65,208.14. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 11:00 in Engels. Brent geskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makier.

20, tyd so 5 minute na 10, die volg die weervoorspelling van die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, maandag, die 27ste dag van juli 2026. Mind you, dit is die heel laaste maandag van hierdie maand. Klein Karoo, Oudtshoorn, Rissen, Dysselsdorp, 9:15 bewolk, langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Pettenberg Bay, 12:15, en daar word 'n bietjie reën voorspel. Issaquah, Abitinia, Riversdal en Heidelberg, 11:15 bewolk, Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar, 9:15, Swellendam, 9:15 met reën, en Uniondale, 8:13 bewolk. Hierdie weervoorspellings aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

Jy is aangeskakel op Eden FM, jy stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik, hartlik welkom. As begin hierdie verslag met rugby nuus. Bulansona en Wellington het 'n nuwe hoogtepunt bereik met die Cavaliers wat die Stormers 15-0 Sondag met 41-3 in hulle Currie-beker wedstryd in die Boran Stadium in Wellington verneder het. Die Stormers was nie op volle sterkte nie, maar die Bullanders het egter ver bole uitgetroon. Ons kyk ook na ander uitslae in die reeks. Vrystaat Cheetahs 43, Sharks 15-21, Lions 52, Pumas 59. En die groep was behalwe weggaloorwinning teenoor die Bloubulle met 'n eindtelling van 56-26. Suid-Afrika se netbalspan het Sondag in Glasgow sy hoogste doeltal nog op die stadebondspele behaal. Die Proteas het in hulle tweede groep wedstryd 96 doele teen Tonga opgestapel. Kan Jesse Chawani, kaptein en harttroepe, het die speler debutant met 96-42 afgeransel. Die 74-jarige Hugo Bruce het saterdag by die begrafnis van die voormalige Bafana ster Jaden Adams dalk onwetend laat deurskemer dat hy vorentoe nog 'n rol die nasionale sokkerspan gaan hê. Bruce was een van die hooggeplaaste saam met die minister van sport, kuns en kultuur Keiten McKenzie, Danny Jordaan in Suid-Afrikaanse sokker wat saterdag in Stellenbosch was om vaarwel te sê aan die 25-jarige Adams wat 2 weke gelede na sy deelname aan die wêreldbeker toernooi oorlede is. Maar Clarence Lando Norris het sy voorste wegspringposisie ten volle benut om na 'n goeie wegspring in die Hongaarse Grand Prix sy tweede sege van sy loopbaan op die Hungaroring renbaan in te palm. Dit was die heersende Formule 1 wêreldkampioen se eerste oorwinning van die seisoen. Kabamba Floors het as hoofafrigter van die Maties bedank 'n maand voordat sy kontrak sou verstryk. Die universiteit beskou die redes vir sy bedanking as vertroulik, sê 'n woordvoerder van die universiteit. Floors se kontrak sou in Julie verstryk. Die voormalige All Blacks senter Maan Nono het besluit om vir die volgende paar maande 'n Durban nie te word. Die 44-jarige All Black Center is deur die Haie gekontrakteer vir 'n mentorskaprol. Hy sal hom later in Augustus by die span aansluit. Hierdie beslag sluit ons af met plaaslike sportnuus. Vrydag aan die Botanico Park in George het die herlewing wat Heineken Meyer, breier van die SWD Arende inlei, 'n hoogtepunt bereik toe hulle die Valke met 41-21 in die eindstryd van die Currie-beker Eerste Liga geklop het. Brisbane Rugby Club het teen 'n gedigte brak kragtig gemeet op die Brisbane Sportgrond in Oudtshoorn en al drie Brisbane spanne het hulle wedstryde gewen. Brak se A-span het behoorlik die krane oopgedraai tot aan die einde van die wedstryd, maar Brisbane wen hierdie naalby stryd met 'n enkele punt, Brisbane 35, Brak 34. Ander uitslaan die reeks, Progress 36, Evergreens 38, Heidelberg 57, Crusaders 64. Barbarians 64 en Silver Stars 31. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.

0: Nou ja, dit was die sportverslag waarna ons geluister het vanoggend. En het is precies 9:45. Ons topic vir vandag is, wat een liedjie vat jou dadelijk terug na jou kinderdae. Nou, ek het nou tamelijk boodskap al vanoggend gekry. Jason Stanley was die eerste een om my boodskapie te stuur. Nou, ek het nou vir Missie Scorises hier so by my. Ek wil nou graag by haar ook hoormorgen schien. Geloof, het gaan goed vandag met jou.
1: Goeiemorgen, luisteraars, goeiemorgen Jolien. Hartelike goeiemorgen uit die koue oudsoring, uit almal wat luister. Eerste gaan ek gof vir Jolien se vraag beantwoord, want ek beantwoord moes altyd daar vraag nie, luisteraars. Ja, ek het nog as gedink aan Liewe Heksie. My naam is Liewe Heksie.
0: Oeh, Lavinia.
1: Yes, Lavinia.
0: Koning Rose Krans.
1: En die beste.
0: Het een heks, dat op een besem kan rin.
1: En dit was sy gewees, ja.
0: Wonderlik. Dit was ook een van my ginstelinge gewees. En ja, welkom aan jou. Dankie vir dit. Baie dankie.
1: Ja.
0: So luisteraars, laat weet vir ons. Jy het gehoor wat sê Serena. Vanoggend het jy weet gesê Heidi.
1: Heidi, ja.
0: Heidi in die berge.
1: Heidi, ja.
0: Yes. En ek het sommer die liedjie gespeel van
1: ek weet nie wie dit sang nie, jammer.
0: Ek kan nou nie by naam kom en ek het dit gespeel. Maar in elk geval, welkom APD. Ons een bykie later as gewoonlik, maar ons is hier.
1: Ja, goeiemorgen weer eens luisteraars. Ons is een bykie later as gewoonlik. Dinge wat moet gebeur en ons gaan aan. Kalusdorp gemeenskap, ek groet julle uit die oudsonheid, my twee sissies Eleanor en Rosalien. Dan Kalusdorp Hoërskool gemeenskap, ek het wonderlike collega's wat ek daarmee samengewerk het. O, hulle is absolutely wonderlike mense, hulle weet wat hulle doen. Juffrou Norialde, Juffrou Kendis, speciaal groet ek vanoggend eers vir julle twee. Juffrou Kendis gaan, sy het nou bedankt by ons, so sy gaan actually na die Middel-Ooste toe. Mm. So sterkte Juffrou Kendis. Kendis van die Pool, sy is eindelijk wie Shame van Robertson, ja. So ja, sy was by ons graad 12 Engels aangebied, maar sy sê sy gaan so bykie in die buitenland. Wees, wat doen die Suid-Afrikaners?
0: Goed, die krag was af van donderdag af, ja. Van Calitstop. Is het restoot?
1: Jolien.
0: Want ek neem aan, dit was van meer as 'n dag lang af.
1: Dit was vanaf...
0: Donderdag?
1: Vanaf donderdag, dat het is haar dag aangekom. Saturday aand laat. Ja.
0: Weet julle wat die oorsaak was?
1: Die munisipaliteit het gesê wat die oorsaak is. Ek is nou nie kundig op dit nie. Maar ek wil nie negatief praat nie. Ek wil nou nie in goed het geblaas. Ek weet niks hiervan nie. Maar julle, dit is uiters pathetisch. Ek vraag gebede. Dit gaan nie nou oor gebede hierdie, maar ek vraag gebede vir die munisipaliteit.
0: Sien jy, ek is op hoogte. Ek sit in oudsong en ek weet wat ek al het wil.
1: Ja, Jolien sal weet. Ja, julle, dit is baie erg by ons, maar ons vertrou dat daar kan nou omeswaai wees. Ek gaan niks verder praat nie, want ek wil nou graag nie oor politiek praat nie. Maak net julle weg, krisis.
0: Ons gaan glad nie, ons is die politicians.
1: Ja,
0: son.
1: Glad nie, ja.
0: So, ons gaan nie dit aanraak nie, maar ek wil ook vir jou persoonlik baie dankie sê, vir jou ondersteunende rol wat jy tydens die soepdryf gespeel het daar in Calitzdorp. Die span was op 'n stadion gestrand geweest en jy het hulle vir 'n oomblik nie alleen gelaat nie. Jy het op en af gery om die logistieke te probeer uitsorteer. So ek wil vandag voor al die duisende, honderde duisende luisteraars vir jou sê, baie dankie. Ek het nog nie vandag duisende rande of goud of silver om vir jou te gee nie, maar ek het een dankbare hart wat vir jou wil sê, baie dankie vir jou hulp en dat jy ons mense nooit alleen gelaat het. Jy het in jou karretjie geklim en gehelp waar jy kan en jy was oral by julle gewees, al dag en heel dag. So baie dankie vir dit.
1: Ah, Jolien, dit is een groot plezier en dinge gebeur, maar ons met mekaar help, ons, ek weet nooit wanneer ek iwers gestrand gaan wees nie, so ja, dit was absolutely vir die gemeenskap van Calitzdorp, vir Eden FM, wat so wonderlik is om vir my een slot te gee, elke maandag, so, dit is my bydra om vir julle dankie te sê vir wat julle doen, want ek weet, ons kan die ligtheid, is natuurlijk, koopbaar, maar julle laat het ons van nie doen, so, APD gemeenskap is dankbaar, ek in my hoedanigheid as net Serena is so dankbaar vir die geleentheid.
0: Dat sê ons gesels vandag oor arthritis. Ja. Alles arthritis.
1: Ja. Ja, julle, ons gesels oor arthritis vandag en die impakte natuurlijk wat dit het op persone met gestremdhede. Baie belangrik wanneer julle hoor Sarina Corrigus praat in hierdie slot of wanneer Jolien sy IPD, dan moet julle weet altyd enige ander siekte gaan ons met hierdie twee connecteer. Wat is arthritis of wat is arthritis? Sommige mense sê arthritis, ons sê arthritis. Wat is dit en wat is die hoofoorsake van hierdie siekte? Arthritis het nie een enkele oorsaak nie. Dit kan ontstaan deur slytasie van kraakbeen, 'n immuunselsel wat die gewrigte aanval, kristalafsettings soos beug of infeksies en ander onderliggende siektes. Wat ons moet onthou, die risikofaktore sluit ouderdom, geslag, genetiese aanleg, vorige gewigsbeserings en oorgewig in, soos ek natuurlik, so ek sal bykie net daar moet kyk. Ja,
0: geen kommentaar, wat is die hoofoorsake van arthritis?
1: Ja, arthritis se hoofoorsake is osteoartritis. Mm-hmm. Dit ontstaan deur slytasie van kraakbeen. Ouderdom, soos ek gesê het, dit lei tot baanverandering en verlies van bindweefsel. Rheumatoiditis, arthritis, dit is 'n autonoom immuunsiekte waar die liggaam die gewrigsvoering aanval, veroorsaak kroniese inflammasie en uiteindelik vernietiging van kraakbeen en ja, en been. Jug ontstaan deur hoë vlakte van urinesuur wat kristalle in die gewrigte vorm, veroorsaak skielik erge pyn en swelling dikwels in die groot toon. En so, jylle, as jylle enig iets, dat is om ek sê, dit is baie belangrik, dat een mens werkelijk waar aan jou lichaam kyk, en sommige keer denk een mens, iets wat net juk, soos een groot toon, wie stier om nou eindelijk aan een groot toon, maar jylle, ons moet werkelijk waar oplet en wees, indien jy nie iets weet nie, doen jou navorsing, vraag by persone wat dan die kundigheid het, rondom dit. Infeksieuse arthritis, bakterie, virusse, of swamme kan een gewrig direct besmet. Ja, voorbeelde is gonorrhea, hepatitis C kan akiet wees vir vinnige gewrig en vernietiging indien onbehandel. En dan is dit posterioartritis, arthritis kom voor by mense met psoriasis en die immuunselsel veroorsaak inflammasiese in gewrigte en vel.
0: So dis by, dis dan met ander woorde met mense wat se reises het, nee?
1: Ja.
0: Hou goed vas op daai noot, ons gaan gou vinnig breek vir advertensie, net daarna gesels ons verder.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
4: Thank you, Your Honor. Because it's 27 years and I'm fighting for my life.
3: Aangehou of aanranding deur die polisie?
5: Police search warrant, open the door now!
3: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
0: Daar sê die tyd, so 25 minute na 10, welkom terug. En ons was besig om te gesels oor artritis by persone met gestremdhede. Wat is die risikofaktore?
1: Ja, luister as ons weer terug, Sarina wat gesels, hierdie risikofaktore is familiegeskiedenis. Genetiese aanleg verhoog kans, dit is eintlik hoe jy ook kan vaststel, ek wil nie dit vergelyk met kanker, want dit is definitief, ek weet julle, dit is definitief soos kanker nie, ouderdom vooral na 50, maar wat interessant is nie, ek ken iemand wat baie jonger is, mense wat al jonk is, of wat jonger is, wat ook uit die ruit is het, in elk geval, geslag vrouwe, kry meer uit die ruit is, mans meer hier, voering besierings, sport of ongeluksbesierings, kan later artritis, veroorsaak ooggewig, jy sien jou lie, ooggewig, extra druk op knieën, heupe en ruggraat.
0: Goed, wat is die belangrikste impakte?
1: Die impakte wat dit het op persone met gestremdhede. Julle artritis kan een groot impak hê op persone met gestremdhede, omdat dit dikwels bestaande uitdagings vererger en nuwe beperkings skep. Die siekte raak nie net fisies gesondheid nie, maar ook onafhankelijkheid, mobiliteit en sociale deelname. Die belangrikste impakte is soos volg opgebreek, mobiliteit, pijn en stijfheid, beperk beweging, gebruik van hulpmiddels, soos rolstoele, krugte, stuite kan noodzakelik word, stutte as kies, dit kan die vermoë om werk toe te gaan of sociale activiteite buiten woon verminder. Onafhankelijkheid, moeilikheid om basisse take bijvoorbeeld aan te trek, kook, skryf en uit te voer. Grote afhankelijkheid van versorgers of familie kan gevoelens van frustraties of verlies van selfstandigheid veroorsaak. Werk en productiviteit, vermindering aan funksies of loopvermoes beïnvloed sekere beroepe, meer siektes verlof en aanpassings by die werksplek nodig. Werksgevers moet dikwels redelik akkommodasie bied. Geestes, gesondheid, kroniese pyn kan lei tot depressie, angs en sosiale isolasie. Selfbeeld en selfvertroue kan afneem. Ondersteuningsgroepe en terapie speel 'n baie belangrike rol. Toeganklikheid, geboue, vervoer en openbare ruimtes word aangepas word ergonomiese hulpmiddels, byvoorbeeld spesiale stoele, aangepaste kombuisgereedskap. Dit sal help vir die deelname vergemakliking.
0: Goed, ek sê nou elke keer of elke onderwerp wat ons hanteer, dan weerspeel dieselfde goed oor en oor, soos byvoorbeeld die toeganklikheid by geboue en die vervoerstelsels, dit bly dieselfde.
1: Ja.
0: Niks verander
1: ja.
0: Nie.
1: Weet julle, en baie dankie Jolien vir die vraag, en dit is die ding, ons skenk nog nie genoeg aandag aan dit nie, die toeganklikheid vir persone met gestremdhede, en nou hulle gebruik hulpmiddele, nee? En hulle beweeg, ritme is reeds al so beperk as gevolg van die gestremdheid wat hulle het, nou as dit nog nie toeganklik is nie, ja, dan is dit nog erger frustraties, dit is 'n gestikkel julle, selfs vir my, wat die gewoonte is om 'n rolstoel te stoot nie, as ek nou iemand moet stoot in 'n rolstoel, en daar is nie genoeg spasie nie, kyk, ek oefen nie elke dag met dit nie, so dit beteken, ek gaan frustreer word, en die persoon wat in die rolstoel word frustreer, want nou kap jy, jy maak die persoon sê, jy ry vas,
0: yes.
1: So ja julle, en vooral ons paie, ek wens net nasionaal, ek kyk nou nie hier na die municipaliteit, nasionaal regering moet hier redig wacht, kyk aan ons paie, so dat het baie meer kan toeganklik wees, vooral vir ons persone met gestremdhede. Nee, ek sê nie net die focus is net met hulle nie, want ek weet daar is van ons ook wat natuurlijk die paie gebruik.
0: Goed, nou kom ons na die myn vraag toe, wat is die symptome van artritis?
1: Julle, die symptome is gewrigspyn, konstante of episodiese pyne, styfheid vooral in die oggend of na rus, swelling, inflammasie en rooiheid, beperkte beweging, verminderde buigsaamheid, warmte of verkleuring vel rondom gewrig kan donkerder of warmer wees.
0: Nou, ek weet nie, is die eindelijke antwoord vir die volgende vraag, maar ek gaan dit nog steeds vraag. Is daar behandeling, wat kan jou?
1: Weet jy, Jolien, daar is iemand in Calistorp, en sy sal nou, ek gaan nou nie haar naam noemie, sy klaar van die uiteraardes, en dit is so verskrik, sy is nog een jongere dame, ek dink sy is al 45, en sy betaal vir medikasie, dit is verskriklik duur. Maar sy het gelukkig, sy het medies. Maar vir die gewone mens is gelum ons natuurlijk bykie broeven. Dit en dan is het prednisones wat hulle gee. En daar is biologiese middele vir autonome immuunvorme soos uiteraardes. Fysiotherapie, dit help natuurlijk. En chirurgie, gewrigsvervanging, jyp, jylle, dit is alles proces, dit is, ek weet, is pijnlik.
0: Dit bring natuurlijk, nie?
1: Ja.
0: Uiteindelijk een verlichting.
1: Verlichting,
0: dit
1: ja.
0: Dit is nou die permanente geneesing, ja. Nie? So, ons volgende vraag, ons tyd is al bezig om uit te haken, ja. Is daar enige voorkoming?
1: Ja, jylle, daar is voorkoming, en ek het dit gesien. Diegene wat rook, stop om te rook. Dit was vir my nog eens interessant geweest. Om okay. Dit te lees, ja.
0: Waarom sag ek soos iemand wat rook?
1: Maar jylle, indien jy uit die ruites het, hou op om te rook. En nou sal jy denk, o, genade, die vulpa het nou so makkelijk. Die pijn wat jy gevaar, ek gevaar daar die pijn nie, maar dit sal help, asseblief. Gezonde dieet, gezonde gewig, verminder druk op knie, jippe en ruggraat. Want onhou die la inpak van oefeninge, indien jy kan swem, fietserie, yoga, al hierdie dingetjies, dit kan help, en dan sê hulle ook, mondgezondheid, goeie tandhygiëne, kan die risiko ook verminder en verlaag. So, dit was vir my interessant, vir al die rookgedeelte, julle.
0: Ja. En laaste?
1: En ten laaste, julle, ek gaan hierdie keer, elke keer, maar onhou, vir julle onhou, ons het die 4de September, dan het ons losle dag, julle, yes! Jolien se t-shirt is aan die kom.
0: Ooh.
1: So dit is prachtige t-shirt, ek moet het sê julle. En die thema is, moes nou klop saam, die ritme, maak saak. Die t-shirt, ek sê wees, die TM'de, R170 volwassen is, die kinders, is R150, dat dus moes nou die bucket keppies, is R130, nee? En julle, die boodskap is basis, elke individuele ritme maak saak. Saam vorm hulle 'n kragtige gesamentlike klop vir gestremdheids uitsluiting. So asseblief, julle bestel julle t-shirts by die kantore van APD in Astraat. Liefde, Sarina, mooi loop.
0: Daar sê baie dankie, Sarina. Tyd so 27 minute voor 11. Ons gaan vinnig breek vir advertensie en 'n kort stukkie musiek. Nee, dan kuier Andrea saam met ons.
6: Yay!
7: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Jolien, goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed, manne. Ek is op soek na Martin Kawa se nommer, asseblief.
1: Goeiemôre, goeiemôre, Jolien. Goeiemôre, deurgedra, lekker koelie op George. Ek wil net vir af Jenny, asseblief vir myself speel, We Thank We, van Jim Reeves. Dit gaan in al my maters, om Jory, om Dennis, my vrienden, en Julies, ek is baie lief vir hulle, so my collega's wat my ken, ek kom van Edith af, en mag jy een prachtige dag hê, jy is ook gered, ek ook gered door genade, so baie dankie dat ek jou weer kon sien, ek is baie lief vir jou, en dankie Here vir julle wat daar is vir ons, nee. Mooi dag vir jou, baie liefde van Edith. Baba.
2: Goeie môre, Queen. Goeie môre aan al ons pragtige luisteraars en omroepers. Ek groet elkeen wat my stem kan hoor. Julle allemaal is gegroet. Julle moet een baie mooi maandag hê en wees lief vir mekaar. Lies Kamfer van Oudtshoorn.
3: Daar sê dankie aan die Lies. Ons topic vir vandag is wat 'n liedjie vat jou dadelik terug na jou kinderdae. 060 505 2693. Andreas volgende aan die beurt. Môre Andrea.
4: Goeiemôre. So 'n bietjie van 'n geldbespaarder dalk. En 'n vinnige enetjie vir mense wat graag groentetuin maak of ander plante wil voed. Die voeding van plante, dit kan 'n duur storie wees as jy kunsmis gebruik. Daar is sekere kunstmeste wat ontzettend duur is, van so een wat ek koop, en die ding is soos goud, en ek gebruik om net vir my mees kostbaarste plante, bevat alles, dis 'n wonderlijke middel, maar ja, die koste, en ons het nie allemaal een groot begroting om kunstmest toe te dien nie. As ek by groentetuin maak kom, is ek geneig om te sê, 'n bietjie belegging kan vir jou help, en dit is 'n belegging, omdat 'n goeie groentetuin kan vir jou baie meer waarde uitgee as wat, of lever as wat jy daar op insit. Maar vir baie van ons is enige koste een bietjie van een probleem en ons sal baie graag die koste so laag as moontlik hou. En dan, as jy baie arm grond het, dan sikkel jou plante en dan kry jy nie eintlik oes wat vir jou die moeite werd is nie. So voeding is 'n belangrike ding vir plante, party mense is gelukkig genoeg om reeds ryk grond te hê, maar oor die algemeen is Suid-Afrikaanse gronde op die armkant vir al wat groente gewasse aanbetref. Ons inheemse plante is beter aangepas daarvoor, maar die meeste van hulle is nie kommersieel beskou as as typiese groenteplante nie. So nou ja, hier het jy 'n plant en hy soek voeding en daar het jy grond en die grond is arm, wat kan jy doen? Natuurlik, ons het al genoem, kompost toe dien by jou grondvoorbereiding, goed gevrotte mis in te werk, is 'n baie, baie goeie manier om mettertyd jou grond op te bou en meer vrugbaar te maak. Maar mens wil ook partykeer 'n toediening doen terwyl die plante alreeds groeiend is. Jou plante groei, maar hulle groei nie so sterk as wat jy wil hê nie, en jy weet in jou hart dat daai plante dalk 'n bietjie voeding benodig, maar die koste van kunsmis is dalk vir jou 'n bietjie van 'n probleem. As jy wel goed gevrotte kompos het, kompos is soos goud, dis die moeite werd, regtig. Maar as jy goed gevrotte kompos het, het jy dalk 'n oplossing wat kan werk. Dit kan mis insluit as jy alweer goed gevrotte mis, as jy regtig die voedingsinhoud sterk wil hê, maar self 'n plantaardige kompos kan werk vir 'n kompostee. So jy gaan natuurlik nie die kompostee drink nie, jou plante gaan dit drink. So moenie worry oor die nare resept wat ek vir nou vir jou gaan gee. Dit is 'n baie eenvoudige ou resepie. Al wat jy doen, as jy dit op die goedkoopste manier wil doen, is om kompost te vat, goed gevrotte kompost, en dit in water te week vir 24 tot 48 uur, so dis 'n dag of twee, en dit dan die vloeistof aan te wend op jou plante. Nou, ideaalweg sal jy reenwater gebruik hiervoor. Munisipale water bevat wel kloor, en kloor sal die mikrobes doodmaak. Mikrobes is deel van wat die kompostee eintlik gesond maak vir die plante. Onthou, bakterie, fungus en so aan, ons is geneig om te dink hulle is allemaal sleg, hulle is nie. Ons het selfs bakterie wat in ons verteringsstelsel leef en wat baie belangrik is vir ons. Op dieselfde manier, groent, organismes, jy kry die wat wel pathogene is, dit wil sê hulle veroorsaak plantsiektes, en jy kry ook voordeliges. Uit goed gevrotte kompost hoort jy 'n redelike hoeveelheid voordelige mikrobes te binne in jou kompostee, wat dan eintlik vir jou grond se gesondheid sal bevorder en daarmee saam die gesondheid van jou plante. Belangrike wenke sluit in, as jy kan, om jou kompostee terwyl dit nou so lê en week van tyd tot tyd te roer, want 'n bietjie beligting binne in gaan die mikrobiese groei binne in daai water bevoordeel en sorg dat jy voordelige mikrobes daar het. As jy die kompostee te lank laat staan en hy het nie beligting nie, gaan jy nader aan 'n giftige ding hee, wat regtig dalk nie so goed is vir jou plante. Baie van die anaerobiese bakterie en so aan is nie goed vir jou plante nie. Jy soek gewoonlik die type mikrobes wat in 'n goed beligte stelsel is. Die meer deskundige mense sal tot 'n vis stinkpompie vat en water deur hulle kompostee borrel. Dis alweer 'n duur storie, so ons spaar geld, gooi dit in 'n emmer en huur dit so af en toe. Wend dit dan aan binne na op die langste sal ek sê 48 uur, want jy wil nou nie enige nare geit hê in daai mengsel. En dan wend jy dit basies op die grond aan. Daar is diegene wat sê jy kan dit gebruik as blaarvoeding. Ons het al blaarvoeding bespreek. My gevoel is ja, dit kan effektief wees tot op 'n mate, maar dit is nie eintlik so voordelig soos baie mense dink dit is nie. Plante neem natuurlik op die natuurlike manier neem plante hulle voeding uit die grond uit, nie uit die blare uit. Dit wat die blare maak is iets heeltemal anders. Die elemente wat hulle benodig om te groei kom uit die grond uit. So gebruik maar die plant se natuurlike stelsel om voeding op te neem. Voel ek dit is regtig die beste oplossing wat daar is. As iemand 'n ander ervaring het, kan hulle dalk 'n bietjie laat wees. Maar ek het 'n bietjie studies gelees en so aan, en dit lyk vir my, ons kan sê dis die waarheid, dien dit op eerder maar op die grond. En dit kan ook dan help, as jy bijvoorbeeld mis in jou mengsel het, onthou, mis gaan ook dalk menslike pathogene bevat. So, ja, E. coli of die type ding, jy weet, dit is dinge wat jou een nare maag gee, en wat nie goed is vir jou nie, en wat jou redelijk siek kan maak. So ja, dis, as jy mis in die mengsel het, is dit al hoe meer belangrik om jou mengsel op die grond aan te wend, en ook natuurlik altyd jou groente uit jou tuin baie goed af te was voor jy dit eet. Leer jou kinders daarvan, want kinders is baie geneig om te wei in die groentetuin, en weet al, gebruik jy nie kompostee nie, jy wil nie eet, hulle moet ietsie eet wat hulle nie moet eet nie. So as hulle geneig is om te wei in die groentetuin, asseblief toch, hulle moet dit maar eers was wat hulle uithaal voordat hulle dit eet. Altyd 'n goeie idee om daai basiese te doen. Maar ja, kunsmestee kan vir jou goeie voeding gee vir jou plante, is 'n vloeibare voeding, so dis dadelik beskikbaar vir jou plante, hoort vir jou vinnige resultate te gee. Solank as wat jou kompost redelik ryk is in voeding, sal dit oplos in die water en dan deur die plante opgeneem word nadat jy dit aangewend het. En as jy regtig kompost het, of jy toegang tot goed gevrotte mis, wat diegene van ons wat meer in die platteland bly, heel moeilik meer toegang na het, of selfs al het jy dorpstuin, maar jy maak klein maat kompost vir jouself, en dis daar goed is goud vir jou tuin, nie net vir die voorbereiding vir jou grond nie, maar ook vir die latere voeding, indien jy hierdie methode gebruik. Jy sal natuurlijk die mengsel wat jy nou laat week het, sal jy dan eers een bykie deur een lap of iets gooi, so dat jy nou nie klont het wat jou gieter gaan opblok. Dit kan jy, daai oorblyfsels wat oorbly, kan jy aan die oppervlak van jou grond aanwend as 'n deklaag. Deklaag is altyd 'n goeie idee, want dit help met waterbesparing. So, dit is 'n lekker spaarsame manier om jou plante te voed, en is regtig glad nie so ingewikkeld nie. Geniet jou dag!
3: Sê baie dankie Andrea. En ons is wel ons woensdag weer. Môre Jolien, I love you daddy van Ricardo sê hierdie persoon. Het ek 'n goeie môre Jolien ingeskakel op jou program. Ons luister lekker na jou. Florentia Malgas wat so skryf. En dan het ek nog 'n voice note hier. So kom ons laai hom gou eens af. Môre.
5: Môre Jolien, môre. Ek sal sê 5 ster. 5 ster.
3: Hi, vir my was dit Niels Holgersen, Robbie van die Park D. Dan het dan die Monica boodskap, is dit môre?
6: Môre Jolien, môre, en allemaal is gegroet van A tot Z. Myne is, nou van ek Heidi hoor, en denk ek sommer aan Gatto en Mario, en how green was my valley, volle gesin wat so uitgesteer word. Lekker en gesiende dag vir julle allemaal, en die Monica's, baie lief vir julle, mooi loop.
3: Daar sê, dankie Auntie Monica. Môre Jolien, my een is gee haar 'n roos en huise van glas, geseënde dag verder. Goeiemôre my sussa en kontry familie. My sussa, myne sinne is Pinocchio of Floy. O ja, my liewe heksie, vergeet nie, my sussa, my liedjie is Disco Dancing. Wil Sparks, nee wacht, jy vat my terug na die weghardloop dans toe, gooi my sissa, gooi, soos hy vlooi. Goeiemôre, daar is so baie, maar een liekie wat vir my en my kinder daar uitgestaan het, was Wie sal kom nacht sê van C.S. Reineke. Groep 2, nee. Môre, Julien, René, Reileen. En op Afans, geloof dit gaan goed, veel geluk aan volgende persone wat vandag verjaar. Sorita Kleinhans van Heidelberg, Audrey Afrika, Kylie Geswoon en Colin Adams van Kaapstad, hartelijk geluk. Maar goed, het in gins jylle vol, geniet elke oomblik daarvan. Dit kom van Mina Konradi.
7: Goeiemôre Jolien, welkom in my huis, dankie vir vanoggend die woord wat Patrick van Vieren vir ons gegee het. Ek kosbare stukkie brood vir die dag. Dan wil ek net sê vir die lees, kan vir hen ook die tyd is familie, vir al twee se broers, almal se broers, met die ingaan van hulle wat God gedoen het, is wel gedaan, baie, baie sterkte vir hulle, vir al my Eden maatjes, een mooi en een liewe, liewe dag. En gee vir Eileene drukkie, sê van haar antipoppie. Lief jylle klompies, jylle eie antipoppie.

0: Nou sê, sexy ways, tyd so 11 minuut na 11, welkom by die derde uur van die Kontry program. En ons sê baie dankie ook aan DJ Sebastian, wie vir ons die nuus gelees het, volledig in Engels, met een volledige weervoorspelling. Ons topic van vandag is, wat een liekie vat jou dader terug na jou kinderda. 060-505-2693. Hai, goeiemorgen. Een liekie wat terugvat na my kinderjare is Michael Rout About... Show, hallelujah. Dis wat die staan, dis wat ek lees. Kom ons kyk gauw na die volgende enetjie, ons luister morgen.
1: Jolien, goeiemorgen, is lekker om jou program te luister. Jolien, ek wil nie daar aan Ella Boys en die nachtkinders sterke sê, hulle sit daar, hulle sien Joseph, want hy het hulle begrawe. Ek wil nie vir hulle sê, die Heere maak gesond op sy eie tyd, en dan groet ek my familie, en ek groet al my maatjes, dat my stem kan hoor. En ek groet om Frans Jafta, ek groet om John Duplessis en ek groet vir Lintie Maxella. En Jolien, jy het nog een prachtige dag het hoor. Kom van Anna, wat goeie en oudswaring.
0: Ja, sê baie
1: dankie. Ja, die snit, ja, en Ella Boys en hulle daar van de rust, ja, hoor.
0: Ja, sê baie, baie dankie. Ek het nou klubhard saam gesing. Die beheer het seker gedink, ek is met iets anders bezig. Nogmaals, baie dankie, Sias was my goud, so sê Jan. Ja, so ons wil vandag by u weet wat een liekie vat vir u onmiddellik terug na u kinderjare. Kom ons kyk gauw, wat sê die boodskappe daar op die Facebookblad? Gauw daarna toe gaan. Petronella Abelse sê, morgen Jolien, hoop jy een mooi naweek gehad. Aan my twee sisters wil ek dit sê dankie vir gisterse keier, liefies jylle klompies, een mooi ingesiene dag vir jou en amma wat ingeskakel is, bekend en onbekend. Morgen Jolien, mooi ingesiene dagie aan amma wat ingeskakel is, hoe sê Shirley Valentine, Florentia Malga sê, goeiemorgen, mooi dag, Shla Klaas het sê, morgen sê Jolien, goed, en nou kom ons kyk gauw, daar sê die enekie sê, rock. Dis al wat die boodskap sê. Goed, ek dink ons gaan breek vir so kort stukkie muziek, net daarna, dan gesels ons verder, onthou die nummerkie 060-505-2693.

0: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
1: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
4: Hi Julien, dit is weer hierso. Pinocchio was nou met nou my terugdrink aan my kinderdae, nee. Mooi dag vir jou, bye. Hi Julien. Goeiemôre Julien. Goeiemôre, deurgedra, lekker koelie op George. Ek wil net vir jou, Jenny, asseblief vir myself speel We Thank Thee van Jim Reevesy. Dit gaan aan al my maters, om Jory, om Dennis, my vriendinne en Julies. Ek is baie lief vir hulle. So my collega's wat my ken, ek kom van Edith af en mag jy 'n prachtige dag hê. Jy is ook gered. Ek is ook gered deur genade. So baie dankie dat ek jou weer kon sien. Ek is baie lief vir jou. En dankie Here vir julle wat daar is vir ons, nee. Mooi dag vir jou. Baie liefde van

All right, welcome back. Right there in your voice in paradise. Starting it off with Zoom this afternoon. Time is 10 past the hour. Welcome to the Midday Connection. Ja, nee, wat het voel een bietjie snaaks om die tijd van die dag in die atelier te wees. Normaal is het nou abnormaal vir my nou, nee? Maar nou ja, welkom terug. Kom ons sluit aan by episode nummer 41. Ons gaan nie nog tyd mors nie. Ons gaan lekker groet en gesels ons verder net na ons story, die bankroof.

0: Margriet antwoord nie haar selfoon nie.
1: Ek weet. Haar foon gaan dadelik oor op stempos. Ek het al 'n paar boodskappe gelos.
0: Ek wonder of sy siek is.
1: Miskien.
0: Dink jy ek moet gou sien toe Ryan gaan kyk?
1: Ja ja, goeie voorstel. Ek sal seker maak alles verloop reg hierso.
0: Hier is al klaar 'n paar joernaliste wat rondhang.
1: Jy kan hulle nie juis miskyk nie, kan jy?
0: Maar ek moet sê, die standbeeld lyk pragtig.
1: Is regtig 'n kunswerk.
0: 'n Grand manier om Fanny en Pauline te onthou.
1: Dit is. Hoor jy, bel my sodra jy weet wat by Margriet aangaan.

0: Kom, kom in, Letty.
1: Margriet. Wat gaan aan? Jou oë is so rooi gehuil.
0: Los, sit. Julle soek seker na my, nie?
1: Dis jou groot dag.
0: Ek het met ons nuwe burgemeester gereël. Hy onthul die standbeeld.
1: Nee.
0: Vincent moet die gedenkplaat afhaal en my naam vervang met die van die nuwe burgemeester. En dan kan hy weer die gedenkplaat terugsit. Dis alles vir my rekening.
1: Wat is aan die gang?
0: Ek wil nie daaroor praat nie.
1: Die joernaliste hang klaar soos aasvoels in die tent rond.
0: Maar laat hulle.
1: Net 'n halwe woord. Asseblief, Margriet.
0: Die bankrower het weer 'n koevert gestuur.
1: Nee, die bankrower is land uit. Ek het niks gekry nie.
0: Hy het dit met gewone pos vir die kaptein polisiestasie toegestuur.
1: Met wat daarin?
0: Fotos.
1: Wie se fotos?
0: Philip sê dit kom uit my gesteelde sluitkussie. Maar ek weet dit kom uit syne.
1: Wat se fotos is dit, Margriet? Ek gaan nie sit tot jy my sê.
0: Fanny en Pauline het duidelik 'n affair gehad.
1: Wat? Sê Philip bitter so?
0: Nee. Nee, die foto sê so.
1: Dit lê nou al 2 jaar lank in 'n sluitkussie. In Boebaasbank. En vandag, van al die dae, spring dit skielik uit.
0: Die kaptein het dit gister gekry.
1: Hoekom moet iemand so gemeen wees om dit juist nou van alle dae oop te krap?
0: Nee. Vra liewers, hoekom het dit gebeur?
1: Ai.
0: Ek het gedink ek en Fanny is gelukkig getroud.
1: Ja. Pauline was bitter ongelukkig.
0: Dit was nie Fanny se plig om haar gelukkig te maak nie.
1: Margriet, jy kan nie hier bly nie.
0: Ek gaan beslis nie na die onthulling toe nie.
1: Ja, ek verstaan dit, maar ek en Juliana het vinnig gepraat oor die worst case scenario as daar fout is en nou weet ek daar is.
0: Julle moet net asseblief kyk dat alles goed afloop.
1: Ons sal. Hier is die sleutels van Juliana se huis.
0: Om wat mee te maak?
1: Sodra die joernaliste agterkom, jy is nie by die funksie nie, gaan hulle op jou huis toe sak.
0: Wel, dan moet hulle maar kom.
1: Nee. Pak vir jou 'n naweektassie en ry na Juliana se huis.
0: Nee,
1: jy parkeer jou motor in haar garage en maak jou tuis in haar spaarkamer. Jy kan televisie kyk. En Juliana het gesê, jy maak asof dit jou eie huis is.
0: Maar,
1: sy kry jou sodra ons seker is, alles by die onthulling is netjies en behoorlik afgehandel.
0: Ek kan dit nie aan julle doen nie.
1: Ach, wil jy hê, ek moet vir Juliana vra om jou te bel sodat sy kan herhaal wat ek sopas gesê het.
0: Dit is alles so onnodig.
1: Nee, jy het nou tonne ondersteuning nodig tot jy die hengse skok verwerk het.
0: Maar goed, jy kan maar ry. Ek sal my tassie gaan pak.
1: En moenie jou selfoon aanskakel nie.
0: Toe maar. Ek is nie van plan om dit weer gou te doen nie.
1: Die vieslike joernaliste tou al agter die burgemeester aan. Hulle peper hom met vrae oor hoekom Margriet nie die onthulling bygewoon het nie.
2: Hy hou by sy storie. Margriet is siek.
1: Nou, ek weet van 'n paar joernaliste wat nie gaan slaap voor hulle weet wat gaan vir wat nie.
2: Oh, Rachel was hier. Toe ry sy. Kom ons sit net so vir 5 minute.
1: Ek is ook gedaan. Ek wonder of die kaptein nie maar ietsie in haar ore gefluister het nie.
2: Hoorie, hier is nog vrugtesap. Ek skink vir jou ook.
1: Dankie.
2: Gelukkig is jy skoonmaak vir my hier in die tentmense kom al môre hulle goed. Ons twee se werk is klaar.
1: Dankie. Word die tent vanaand opgepas?
2: Ja. Ek het met Vincent gereël. Hy het nog elke nag een van sy manne hier op diens gehad.
1: Goed so. Kan ek vinnig iets met jou toets?
2: Ja, natuurlik. Stormloop is verby. Praat gerus.
1: Vincent is jou vennoot. Het hy enige nuwe sake transaksies met jou bespreek?
2: Nee.
3: Ek dink die amperse weggaan en versoek om voortaan 40 ure per maand in jou garage uit te help, smokkel met Shirley se kop. Vincent kom toe uit die bloute by my en hy vra of ek en hy nie Shirley se aandeel in Potpourri kan uitkoop nie.
1: Hmm?
3: Hy beloof hy sal net 'n sleeping partner wees.
2: Is niks vir my.
3: Hmm.
2: Interessant. En waarheen is Shirley op pad?
3: Sy help tydelik nog uit by Potpourri tot haar nuwe planne in plek is.
2: En? Wat is dit?
3: Sy het gehoor die restaurantjie in die hospitaal se baas dink daaraan om te verkoop.
2: Ja?
3: Hy wil by die see gaan aftree. So sy dink daaraan om 'n aanbod te maak.
2: Dus, skielik?
3: Oh, ek weet uit ons verpleeg daar, die restaurantjie doen goed.
2: Maar hoekom koop jy nie Shirley uit sonder Vincent se hulp nie?
3: Ek kan, as ek 'n lening by die bank kry.
2: Doen jou somme en dan kom praat jy met my. Ek sal die geld rentevry vir jou leen.
3: Oeh.
2: Ja, persoonlik denk ek Vincent het genoeg om hom mee besig te hou.
3: Dankie.
2: Ja.
3: Ek sien hom ook nie as my venoot nie. Beslis nie, in Potpourri nie.
2: Vergeet van hom. Kom ons kry Potpourri so gou as moontlik op jou naam. Ja, as ek jy is, soek ek so lank na iemand wat jou bedags in Potpourri kan help.
3: Oeh.
2: Ek weet nie van jou nie, maar... Ek gaan aanstaltes maak. Ek wil nog by Margriet uitkom.
0: Môre. Jy het regtig 'n voortreffelike bed in jou slaapkamer.
2: Solank jy lekker geslaap het, Margriet.
0: Okay, dankie. Ek het byna verslaap.
2: Wat?
0: Het jy toe met Vincent ooreengekom oor die gedenkplaat?
2: Ja, ja. Alles is gereed. Hoorie, wat gaan jy eet vir ontbyt?
0: Ek is klaar so diep in die skulp met jou.
2: Dis waarvoor vriende daar is.
0: Nee, is dit
2: nie dalk so vroeg in die oggend?
0: Is dit nie dalk 'n joernalis nie?
2: Ek jaag hom dat hy nie sy draaie kry nie. Oh, Nettie, jy's vroeg. Jy's net betyds vir ontbyt.
3: Ek is ongelukkig die draaier van slegte nuus. Kyk na die Maresburg naweek nuus se voorblad.
2: Laat ek sien.
0: Ach, nee. Ek sien geheime liefdesverhouding reuneer onthullingsseremonie met.
2: Is dit moontlik dat die joernalis dit weet?
0: Die hele Maresburg weet nou van Fanny en Pauline se affair.
2: Dit is Philip Pitter se werk. Dis sy wraak oor die standbeeld.
0: Kan hy regtig so gemeen wees?
2: Die man sê dan in jou gesig die foto's kom uit jou gesteelde sluitkersie. Hy probeer blaatant die kaptein se kop draai sodat die hom moet glo.
3: Ja.
2: Die foto's is die rede waarom jy Kwansuis vir Fanny 2 jaar gelede geskiet.
3: Philip Pitter is 'n verskriklike mens. Ek was in die hospitaal. Ek het 2 keer met my eie oë gesien hoe die arme Pauline pimpel en pers geslaan is. Daai man is tot enigiets in staat.
0: O, gemeen wees.
2: Die man sê dan in jou gesig die foto's kom uit jou gesteelde sluitkersie. Hy probeer blaatant die kaptein se kop draai sodat die hom moet glo. Die foto's is die rede waarom jy Kwansuis vir Fanny 2 jaar gelede geskiet.
3: Philip Pitter is 'n verskriklike mens. Ek was in die hospitaal. Ek het 2 keer met my eie oë gesien hoe die arme Pauline pimpel en pers geslaan is. Daai man is tot enigiets in staat.
0: Julle is reg. Philip Pitter gaan nie ophou voor ek gearresteer word vir die moord op Fanny nie. En na dese gaan die hele Maresburg hom boonop glo.

0: is Sebastian Coldridge.
1: Die Bankroof deur Joe Kleinhans.

0: Het jy so waar geruik, ek braai vleis?
1: Braai vleis is die laaste ding waaraan ek nou dink. Kaptein van Rooi.
0: Skink af hier iets om te drink.
1: Hoe op aarde is het moontlik dat die journalist van die Maresburg naweek nuus die scoop van die jaar onder my neus uitsteel?
0: Het jy al mooi na jou mededinger gekyk?
1: Ja, gescheide vrou, nes ek?
0: Bietjie jonger, en die manne swym oor haar.
1: Die gescheide manne, ja.
0: Oh, nee, die getroudes ook.
1: My informant, vertel my, een sekere kaptein het belangrike inligting gehad en dit alles vir homself gehou.
0: Nog een van die redes waarom ons gescheide is. Die eindeloze vals beskuldigings. Toe, drink iets. Het sê jou laat af. En beter voel.
1: Ek was nog nooit beïndruk met jou smaak nie.
0: En daar is die ander rede. Ondankbaarheid. As jy my vra, is jou kompetisie regheid met haar vrolike bates na Philip Pitter toe.
1: Vrolik nogal. Hoekom so in toe?
0: Ek dink sy was skerp genoeg om hom te vra. Hoekom nie hy of Magriet by die onthulling van die standbeeld was nie. En Philip kon nie die geleentheid laat verbygaan om haar van die affaire te vertel wat in die lig gekom het nie.
1: Die berig praat van foto's oor die twee wat onverwags uitgekom het. Vertroulik hoor ek toe, kaptein was betrokke by foto's.
0: Nee, onskuldig edelagbare. Die foto's kom van een seer geachte bankrover. My agtertogtige voormalige eggenote.
1: Nog een couvert, Vianetti.
0: Voor ek antwoord. Onthou die couverte is die best bewaarde geheim op Maresburg. Daar is nog nooit een woord oor die bankrover se gestuurde couverte geskryf nie.
1: Terwyl ek daaraan dink, ja, daar was nie een woord oor 'n couvert in die Maresburg naweek nuus nie.
0: Die couvert is polisiestasie toe gepos vanaf George. Ek vermoed Ludik het dit gedoen toe hy begin land uitvlieg het.
1: Laat ek raai. Toe jy hulle met die foto's konfronteer, speel Magriet en Philip die onskuldige kaart.
0: Doodreg. Die stelfoto's kom nie uit een van die twee se gesteelde sluitkussies nie.
1: Want wie ook al die privaat speurder gehuur het om Fanny en Pauline te agtervolg en dop te hou, het waarskynlik 'n goeie motief vir moord gehad.
0: Net so.
1: Daai vlek.

0: lyk en ruik vir my gaar.
1: Dis reg. Ek haal af. Ja, hou die skorrel net 'n bietjie nader asseblief dan.
0: So.
1: Niks so lekker soos vleis oor die kole nie.
0: Goed.
1: Jy mag my saam eet. Daar's 'n bak slaai op die tafel en knoffelbrood.
0: Wat jy by die restaurant gekoop het.
1: Ooh, skuldige edelagbare, maar daar is genoeg vir ons albei.
0: Kom ons praat eers gou klaar.
1: Praat, toe, ek is honger.
0: Ek het vir 2 dae lank alles oor die destydse bankroof gelees, met nuwe oë. Wat my bygebly het, is die destydse eienaar van De Clay Oven en Bryanston se vertelling, dat sy broer Harry Nisiotis en 'n Duitser, Herman Brol, die bankroof in die tronk beplan het en toe uitgevoer het.
1: So, dink jy Koevoet Bruinders het 'n tronkmaat gehad?
0: Ek ry môre vir 'n dag of 2 deur Kaapstad toe. Ek boek myself in 'n gastehuis in naby Polsmoor se maksimum gevangenis in Tukai.
1: Waar Koevoet Bruinders sy tronk daar deurgebring het.
0: Mm-hmm.
1: Om wat te doen?
0: Wel, ek het 'n kontak in korrektiewe dienste en hy staan my by. Ons gaan nou almal kyk wat saam met Koevoet in die tronk was die laaste jaar.
1: Jy dink die feit dat niemand vir Koevoet besoek het nie is omdat hy die bankroof in die stilte saam met 'n ander gevangene beplan het.
0: Mm-hmm.
1: Dat hy deur 'n tronkmaat gewerk het.
0: Wel, dit is 'n skoot in die donker, maar wat het ek om te verhoor? Die Suid-Afrikaanse polisiediens gaan dit beslis nie nagaan nie.
1: Wel, sterkte, hoorie, my maag skree. Gaan jy saam eet?
0: Nog een ding.
1: Ek is regtig honger.
0: Het jy al jou stel nuuswekkende foto's weggestuur vir moontlike vingerafdrukke?
1: Ja, die Suid-Afrikaanse polisiediens doen dit.
0: Nou vra hulle tog om vir 'n spesifieke man se vingerafdrukke te soek.
1: En wie is dit nogal, my skerpsinnige voormalige vrou?
0: Dis Philip Pitters se regterhand. Sy gunsteling privaatspeurder. En die een wat julle verlede jaar toegesluit het vir dronk bestuur. Julle het sy vingerafdrukke op rekord.
1: O, oh, Zak Ziegler, die privaatspeurder met die slegte naam. Hy spioneer graag op vroue wat hulle mans verneek.
0: Einste, my geld is op hom. Ek dink hy het die foto's vir Philip Pitter geneem.
1: Goed, ek gee julle opdrag. Gaan jy nou asseblief vir ons opskep?
0: Is jy nie veronderstel om die gasheer te wees nie?
1: Nou, het lyk my ons gaan hier ook stry. Toe, kom, skep.
2: Mag ek jou vir 5 minute op 'n maandagoggend plaas, kaptein?
1: Meneer Pitter, net die man wat ek wil sien. Kom sit.
2: Dankie.
1: Wat het jy op die hart?
2: 'N Hele paar sake. Eerstens dink ek jy moet die lek van inligting uit jou kantoor aanspreek en stopsit.
1: Wie het wat en wanneer gelek?
2: Ek is saterdagmiddag dorp toe om my en te gaan stap om my kop skoon te kry. Ek stap toe verby die parkie.
1: En toe sien jy iemand daar wat jou ontstel het?
2: Ja. Ek het 'n foto geneem want ek was bang jy glo my nie. Kyk self, hier op my selfoon.
1: Rachel Wolfaard en my sersant. Hulle kuier gesellig saam op die parkbankie.
2: Diep in gesprek.
1: Ek sal dit aanspreek, daarvan kan jy seker wees.
2: Dis skandalig. Ons is veronderstel om die polisie te vertrou.
1: Ek maak werk van die saak, ek beloof. Ek was bly om te sien Rachel Wolfaard het nie 'n woord van die foto's geskryf nie. Maar die Mariensburg naweek nuus het.
2: Ja. Vra toch jou sersant met wie hy allemaal gesels het. Ek verstaan hy is dik bevriend met dieselfde joernalis wat die berig in die Maresburg naweek nuus geskryf het.
1: Sy was nie by jou nie.
2: Wat sal sy by my kom soek? Kaptein, dis tyd dat jy die probleem aanspreek waar dit manifesteer. Konfronteer jou huishoudelike probleme voor hulle kleintjies kry.
1: Ek hoor jou. Dankie dat jy met my kom gesels het. Jy het gesê, ons een paar sake.
2: Ja.
1: Is daar nog iets?
2: Ek stel het nou al 2 jaar uit om Pauline sy hangkas deur te werk en skoon te maak.
1: Ek kan dink, dit kan nie makkelijk wees nie.
2: Die laaste paar dae se gebeure dwing my om my eie probleme in die gesig te staar en te hanteer. Dit help nie klou aan iets vas wat eintlik flinters was nie.
1: Ek kan dink die foto's was 'n groot skok.
2: Dis sag gestel. Wel, toe ek deur die hankas werk, kom ek hierop af. Twee koeverte.
1: Pauline.
2: Briewe wat Fanny Manders vir haar geskryf het.
1: Dis soort van privaat.
2: Ek los het op jou lesenaar. Lees dit op jou tyd.
1: Ek neem aan daar is goed in die briewe wat jou ontstel het.
2: Geskok het.
1: Gee jy om om dit met my te deel?
2: Jy kan het self lees. Wat ek kan sê is, Fanny Manders het Pauline gewaarsku, hy kom agter Margriet monitor om erger as in die verlede. Hy was seker sy vermoed iets. Hy waarsku Pauline dat hulle versigtiger moet wees, vir alles hulle weggaan. Hy kry die indruk, Margriet bel die gasthuise waar hulle twee vir naweke inboek. Dit ruk aan 'n man. Lees maar self.
1: Met ander woorde, jy glo Margriet het uiteindelik besluit om 'n privaat speurder te huur om op hulle spoor te loop.
2: Dis presies wat ek dink. Sy wou haar verniet so onskuldig.
1: Dankie. Elke brokkie inligting help. Die foto's werp vir my nuwe lig op Fanny Manders se moord.
2: Hoe hartseer het ook al is vir my, ek glo vas Margriet het breekpunt bereik. Sy kon die vernedering nie langer verduur nie. Fanny was haar alles. En toe doen hy dit aan haar.
1: Dankie nogmaals vir jou tyd en moeite en besoek. Ek het nou 'n paar sake op my lesenaar waarin ek dringend aandag sal moet gee. Baie dringend.

luister naar Eden FM, tyd precies 1 uur, die volk die nies in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Een persoon is dood en verskeie ander beseer in een botsing tussen een Ford Focus en een Volkswagen Golf op die Duisersdorp pad nabij Leroux stasie sondag aand, 26 Julie. Vier mans was in die Ford Focus, terwyl twee mans en een vrou in die Golf gereis het. Die beseerders is na die Oudtshoorn hospitaal geneem. Die polisie het bevestig dat een verdagte op die toneel in hegtenis geneem is op aanklag van bestuur onder die invloed van alkohol. Ondersoeke dier voort en verdere besonderhede sal bekend gemaak word sodra dit beskikbaar is. Die Weskaapse minister van polisie, oorsig en gemeenskapsveiligheid Andrew Marais het die gewelddadige aanval op 'n boerepaar by Netelingshofplaas in Stellenbosch op 24 Julie veroordeel. Drie gewapende aanvallers het die man en vrou aangeran voordat hulle items uit hulle woning gesteel het. Albei slagoffers het ernstige beserings opgedoen met die man wat noodchirurgie moes ondergaan. Minister Marais het die voorval as 'n wrede en sinnelose daad van geweld beskryf en die SAPD versoek om alle beskikbare hulpbronne aan te wend om die verdagtes vas te trek. Sy het beklemtoon dat aanvalle op boere, lewens, voedsel, sekerheid en die landelike ekonomie bedreig. 'N multidisciplinêre grens verskilde misdaadoperasie wat tussen 21 en 24 Julie in die Weskaap, Ooskaap, Noordkaap en Vrystaat uitgevoer is, het die beduidende resultate opgelewer. Meer as 3800 SAPD-lede en 851 ambtenare van vennootagentskappe is ontplooi, wat gelei het tot 303 hegtenisnemings, insluitend verdagtes vir eiendomsmisdaad, dwelm oortredings en onwettige vuurwapen besit. Onwettige dwelms ter waarde van meer as 7.5 miljoen rand is gekonfiskeer, saam met die vuurwapens, ammunisie, nagemaakte goedere, drank en gesteelde eiendom. Voertuie en sleepwaans is ook teruggevind. Provinsiale kommissarisse het die gekoördineerde poging geloof en gesê dat dit gehelp om smokkelary te bekamp en veiligheid in stedelike en landelike gebiede te verbeter. President Cyril Ramaphosa het die bekendstelling van Suid-Afrika se nasionale wateraksieplan aangekondig wat daarop gemik is om die land se waterkrisis te beëindig. Die plan prioritiseer betroubare toegang tot drinkwater deur onmiddellike ingrypings en langtermyn hervormings. 'N nuwe toesighoudende liggaam, Watercom, sal implementering en aanspreeklikheid monitor. Sleutelmaatreëls sluit strenger lisensiering van waterdiensverskaffers, die afsondering van munisipale waterinkomste en die mobilisering van private beleggings in, terwyl openbare eienaarskap beskerm word. Die regering sal ingryp waar munisipaliteite versuim om die dienste te lewer en groot infrastruktuurprojekte is landwyd aan die gang. Ramaphosa het beklemtoon dat korrupsie daadwerklik aangespreek sal word en dat gemeenskappe voordeel moet trek uit volhoubare goed besteede waterdienste. Banyana Banyana begin vanaand die WEFCON 2026 veldtog teen Tanzania by die Moulay Rashid Stadion in Casablanca, Marokko. Die wedstryd skop om 7 namiddag Suid-Afrikaanse tyd af. Hofafrigter Dr. Desiree Ellis het die belangrikheid van die openingswedstryd beklemtoon en gesê die span se voorbereiding was daarop gemik om 'n sterk uitslag te behaal om die toon vir die toernooi aan te gee. Sy het Tanzania se fisieke speelstyl uitgelig, maar haar vertroue in haar span se gereedheid uitgespreek en beklemtoon dat 'n skoon blad en beheer van die wedstryd noodsaaklik sal wees. Suid-Afrika is in groep B saam met Ivoorkus, Burkina Faso en Tanzania ingedeel. En laastens, die finansiële aanwysers, kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.72 verhandel, die

33 goud verkoop teen $4,088 en 18 cent per fyn ons, by een 3 olie verhandel teen $87 en 96 cent per vat en een bitcoin verhandel tans teen $65,208 en 14 cent. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgesteld hierdie Eden FM nuuspan. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna vir Eden FM nuus, dis ek Julien Makeer. Spelling vir die Westoort en Suidkap vandag maandag 27 Julie 2026 Klein Karoo uitsonder rust in Duisendorp 9:15 bewolk George Mosselbaai Wilderness Naisna Sage Fieden Plettenberg Baai 12:15 met reen Essequa Bettina Riversdal Heidelberg 11:15 bewolk Kannelan Calitzdorp Ladysmith en Zahar 9:15 Swellendam 9:15 met reen en Uniondale 8:13 bewolk hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za

Hartelijk goeiemiddag, groet is die dierbare luisteraars en na die mooie oorwinningsnaam van ons Here Meester. Ja, daar is niemand wat een groter en een beter naam het wat ons kan noem nie, is ons Vader. En ek groet u vanmiddag met daar die opgewondenheid, want omdat ons God is goed, hy is getrouw. En ek is maar Ben en vanmiddag praat ek rechtstreeks uit ons Oudtshoorn atelier met die program Geopende Hemele. En my gebed is vanmiddag vir ons skole. Ja, luisteraars, ons weet in hierdie dae dat het is verwoesting, dit is armoede, daar is soveel baie dinge wat ons skole deurgaan. En vanmiddag glo ek dat u elkeen sal saamstem in gebed na ons Vader. Here, laat u wil geskied, laat u koninkryk kom. Here, baie dankie vir 'n oomblik soos hierdie. 'N oomblik, Heer Jesus, waarat ek in 'n middaguur 'n uitroep gee aan U die Here, omdat ek niemand anders het nie. Ons het niemand anders, Here, om na te roep nie. En daarom, Heer Jesus, moet ons so getrou bly aan U die Here. Ons lewe in U hande plaas. Alles wat vir ons te veel word, sal ons moet na U toe gee. Maar ons moet ons self ook insit in U in, sodat Here U

kan sien die getrouheid. Ek bid vanmiddag, Here, vir ons skole. Ons skole, Here, soveel skole, wat die verdrukking, die geweld, die berowing, die skades gaan. Maar dankie, Here Jesus, dat ons iemand het soos U, om dit na oor te gee, en vir wie ons dit kan gee. Ek dink vanmiddag, Here, en ons onderwijzeresse, Here, waar het hulle baie ingesit het, om by hierdie stap te kan kom. Here, hulle ouers moes baie deur gaan, om hulle dit te kan gee, en dit was net met die hulp van U, my God. En vanmiddag gaan my gebed uit, Here, om hierdie onderwijzers, onderwijzeresse, te omarm, Here Jesus, en die bonatuurlijke kragte oor hulle te plaas. Stort hulle toe, Here, met die bloed van krag. Dankie, liewe Jesus, vir hulle bereidwilligheid. Dankie, Here, dat hulle beloof het aan U, dat hulle sal staande bly. Dankie, Here, dat hulle daar kan wees soos soveel van ons kinders. En my gebed gaan vanmiddag uit, Here. Versterk hulle. Seën hulle, Here Jesus. Hou hulle gezond in die naam van Jesus. Here, dan is het ons kinders, ons kinderkies. Soms, Here, is daar van ons kinderkies wat bang is om te moet loop vir veiligheid om by die skole uit te kom. Want daar is soveel geweld, daar is soveel onmoedige, verkeerde mense, wat ons kindertjies bykom. En nou loop hulle met daardie vrees, Here Jesus, maar ek kom vanmiddag, en ek bid vir dit, dat ons kindertjies sal in 'n gemaklike situasie sal kan stap, om by die skool uit te kom, om te kan ontvang, en om te kan leer, en om ook iets eendag te kan word. Here, dan is daar die skole wat vernietig word. Soveel skole word vernietig, deur hierdie geweld, mense, wat net wil vernietig. Ek kom bid, liewe Jesus, dat hierdie persone ook moet stil word en hulle self in 'n ondersoekkamer sit en hulle self sien hoe verkeerd dat hulle dinge hanteer. Ek bid, Here, vir veiligheid vir ons skole. Ek vra, liewe Jesus, dat U ons skole moet oorstort, dat hulle sal veiligheid, veilig wees en bly, en die bloedlaag om elke skool sal stort. In die naam van Jesus, Vader, Here, vanmiddag is dit ook my gebed vir ons ouers van ons kinders, as ouers van kinders in die skole, om ons kinders by te staan, om ons onderwijzers te verstaan, om die eer te kan gee aan hulle, want wanneer dat ons kinders uit ons huise uitstap, liewe Jesus, is ons hande los, en dan is het by die skole die onderwijzers, dat die respek, die eerbied, die omgee, die geduldigheid, die sagmoedigheid, die nederigheid van ons kinders, sal beginne in een lewe beginne groei, om daar, om die onderwijzers hoop te gee, en liefde te kan gee.
En Here, dit kom ook van ons ouers se onderrig af, om dit aan ons kinders keer op keer te verduidelik, dat by die skole is ons onderwysers, julle ouers, en by die huise is het ons as ouers. Here, neem hierdie gebed aan vanmiddag. Dankie, Here. Dankie, Here, vir die voorsiening. Dankie, Here, dat U die besorger is van wat ons kindertjies het en wat hulle ook het nie. Dankie, liewe Heer, vir alles wat U nou gaan doen en reeds gedoen het. In die naam van Jesus, ek eer U, Abba Vader, ek loof U, prys U, ek aanbid U. In Jesus naam, die lof, die eer kom U toe. Dankie, Here, gaan ons dan nou nie verby. Vertoef dan nou so, Here, by elke skool, elke onderwijse, hulle wonings, hulle gesinne ook, Here, as het U wil is. In die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Die ware luisteraars, U is gegroet, en mag hierdie gebed elkeen van julle bereik in ons harte, en mag ons dan sterk staan. Ek groet U tot ons weer hoor van mekaar, Mabim.

0: goodness, baie dankie daar aan Mabinia, die Donda familie daar met 'n pragtige lied, Pre, net hier op jou stem, in die hart van die paradijs, nee? Net hier op die Midday Connection, het jy nou dit gehoor, nee? Ja, en ek het gehoor, sing, jy weet, Wolliter nou saam daar met die lied, Pre, joh, jy weet, kan sing, jong, jy weet, dankie daar vir jou vriendin, toe ek nou so die atelier se deur oop, maar, toe sien ek hoe sing, jy weet, saam daar, prachtig, jy weet, man, hier neef hem hello,
1: Dankie Esther. Luister, jy gaan hier die 19e, as jy, maar jy is nou gevestig amper in Oudtshoorn, maar so ons het die 19e,
0: ek hoor jou.
1: Het was nou Eden FM Generosity. Jy is was hy ultimate oudtje, man.
0: Hoor
1: jou. So, jy is hy guy.
0: Hoor nou.
1: Dankie, hoor. Ek waardeer my maat.
0: Moeder, jy sê, jy stuur my sommer uitnodiging op die radio, so WhatsApp, meneer. Baie dankie dan, jou, meneer... broeder, baie dankie. Ja nee, alles is moontlik, nee? Dan, ja nee, kom ons kyk, wat sê hierdie eniekie vir my, Eden FM, goeiedag daar, aan Millerien op Hubbesdeel, wees sterk en volmoed, beskerm en bewaar, die meester God bewaar jou nog, nee? Geluk met jou verjaardag, ja, prachtig man, aan Molly en Nettie, geluk aan Molly en Nettie, nee? Seën van die Here op hulle lewe, met liefde van Millerien, hier van Hubbesdeel, die boodskap vir ons hier, dan sê aan een groot vriend vir ons hier so, en de rust, sy sê vir my, sy baas, leen luister vir jou broeder, in my bed, rust so bykie, ja nee, de rust nodig sys, tot Steffie kom, dan is het weer aan die gang, en het weer aan in Japan, ja nee, toch so waar, sal graag wil hoor, een stem hoor van jou daar, sys, stem hier saam met my, ons het omtrent gewerk, nee, ja nee wat, die werk is nie die probleem, nie. Dis nie die probleem, nie. Dit was goed, om dit te kon doen, hoor. Eendief, hallo.

0: inside.
1: Oh, yes.
0: But I couldn't get myself to touch you.
1: Yes.
0: Lekker Sebas, lekker Sebas.
1: Lekker man. Hello, Sebastian. Hoe gaan dit vandag, dame? Eer beste een FM DJ, DJ Stone. Wat hier vir ons 'n boodskap gee. Stone, die het gaan goed, broeder, het gaan goed. Dan, het ek 'n lied hier te graag saam met jou wil deel vanoggend, nee? Of vanmiddag, ja. Jo, hier een. Goodness. A touch of MJ, man. Ek was mos nou getrakteer hierdie naweek. Deur 'n jong, sille mens sê, up-and-coming DJ. Goodness! Ek moet vir jou sê, die toekoms lyk blink, as ons baie meer vrouens DJ's het, ne? Oh, watch out for this one.

0: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
1: All right, welcome back. In the film Langarm Dans, ja, dit beloof om 'n groot saak te wees, jong. En ek dink die Conwil Civic is natuurlik die regte plek vir daai saak, né? As jy dan nog hier 'n kaartjie in die hande gekry het, jy maak dan seker dat jy kontak maak saam met enige omroeper by die op show op so meer indien jy belangstel. Ja, Krimsang, nou man, vroegtydig. Ek hoor jy weet dit klaar vir my gesê se Bas. Ons het kaartfasiliteit ook, né? Vir die mense wat wil kontant betaal. Ons maak 'n plan vir jou. So ja, jy weet wag met oop arms daar, jy weet vol liter. Ja nee, jy weet ek hoor jou bokke, ek hoor vir jou.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Ja, het is goeiemorgen, het is maandag. Maandag, waar trek ons vandag? Maandag is het die 27ste. Ja, ek dink so, maandag die 27ste. En as die sak al verleeg is, hoop ek daar al ietsie geval in die sak. As jy nog wacht vir die salaris, om die draai, hierdie week natuurlijk, vrijdag is die 31ste. En ja, die, ek wil amper sê, die asemnood, die geldnood, druk hier die tyd van die maand ons maar, nee. En ja, welkom by Sakegesprek, Willie Silje, natuurlijk een voorig om my maandag saam met jy te bestee, en hoe lang is ek al by die radio? En meneer Stanley sê vanmorgen vir my, jy kom sit hier achter die rarige toonbank met hierdie sleutelbord en alles voor my so, ja, nou gaan ek geleer word hoe om hierdie ding te bedryf, jy weet, so dis my eerste les amplik vandag, as ek ergens een foutjie maak, sê my maar, maak my verskoning, maar dit maak nou nie saak nie, ons is hier vir maandagwerk en dis sakewerk vandag, jy weet. Sport, ja, wonder ek nou die blauwbulle, hoe het gegaan met julle Karibeker streek, ek byt mos my altyd die blauwbulle so, en natuurlijk, ja, die Griek was daar, lekker die blauwbulle pak slaag gekry, maar nou wil ek nie hard praat oor die Stormers nie, want julle het ook pak slaag gekry in die Boland, daar het ons ook gesien dat Natal

het natuurlijk daar met die loere weggestapt. En natuurlijk die Vrystaat het ook gewen. En dan sien ons die skrimskaker as een man met sulke lang hare. Jy ken hom seker maar, Faf de Klerk. En wat het hy nie gedoen, die 3-3 gedruk daar vir die Vrystaat Cheetahs voor aan die Karibeker punt te lok. En is lekker om te sien, sport is weer lewendig. Nou, ek het vandag een paar verrassings. Nou, Jason, ek gaan sommer, die luisteraar ken ons myself een nommer, hulle behoort ons myself een nommer te ken. So, het ek nou so'n koffertjie, het jy nou weggesteek, meneer? Neem nou die koffertjie wegsteek, nie. So, hier is nou een koffertjie, wat sê oom Willie? Nou, luisteraars, ek hoop jy kan mooi luister wat ek sê, want hier gaan ietsie kom. Nou, hierdie kaartjies is natuurlijk vir Eden FM se langarm dans met die gewilde Melody 6. Nou, die datum is die 6de September. As jy jou vroekie of jou mandak iets skuld, hier is een geleedheid vandag. Ons gaan so 2 kaartjies per keer, ons gaan een vraagje vraag. En as jy vir my WhatsApp stuur na my persoonlijke selfoonnummer toe en ek sien hom, dan gaan ek vir jou sê, ja, jy kan die 2 kaartjies by my kom kry. So, ek het 'n paar van die kaartjies. So, ek gaan vir 'n paar 2 weggee, vir man en 'n vrou. Bring toch jou vrou saam, nou nie daai ander vroukie saambring nie, of bring jou man saam, jy weet ek meen, moet nou nie verkeerde mense saamvat nie. Dan sê die kaartjies nou by Dr. Willie gekry. So, daai langarm dans sien ek is die 6de, die 5de September, dis 'n Saterdag, is in die Cornwall Civic, en lyk vir my, jy moet netjies aangetrek wees, formele dres, en die prentjie lyk sommer vir my lekker, hy sê, kom skit julle vier saam met die manne van die Suidkaap. Saam die manne van die Suidkaap, waar is die dames? Ok. So, ons gaan nou net die vraagie vraag, jy moet maar mooi luister wat ons vandag oor gesels. Natuurlijk die eerste ding is, ek het laasweek geëindig daarmee. Want ons het laasweek voor ons tot ziens gesê, het ons bykie gepraat oor die levensleer. Levensleer is fysies een leer of een document, of een, ja, is maar een leer, waarop al hierdie uiterst belangrike dokumente gebeere word. Dinge soos jou polisse, dinge soos kopieën van jou ID's, dinge soos jou getrouwd sertifikaat, jou huwelik sertifikaat, en natuurlijk jou versekeringspolisse, al die contract is belangrik, jy weet, want ons verwag ons nie die dood nie, die dood is oornag, jy weet, en as jy kom by die punt, dan kan jy natuurlijk nie die leer gaan kry, en die goed trek, en al die goed is by die rand. Ons sien dageliks, weet hoe sukkel families rondom die registratie van die dood, en die kritiese dokumente is nie beskikbaar nie. So, nou die levensleer, wat ek vir julle gesê het, en hulle kan daarby Martin sommer vir julle levensleer kom haal. Al die papier is slag gedruk, en mooi houer omslag, jy kan net een lerkie kom afhaal, natuurlijk daarby Martin. So, baie belangrike ding is natuurlijk, hierdie lerkie met die inhoud van jou persoonlijke en jou familie en jou polis en al die klas van goed, jou testament net so belangrik wat deel is van daar die levensleer. Nou, ek het vandag bykie nie saamgebring en ons gaan so hier en daar bykie aanvat aan dit. Die eerste ding is natuurlijk oor die brandstofprys. Ons het gesien, daar was so bykie verlichting verlede maand op diesel en intussen het ons sê, dit lyk goed, die olieprys is gedaal tot by $70 een vat. Amerika en Iran lyk my wil ook vrede maak daarboe, maar na ons gesels het sien ons die bomme rol op mekaar, jy weet, onophoudelik skiet Amerika en Iran op mekaar en die olieprys raak so in die $100 een vat, en was oor die $100 een vat, dit gaan natuurlijk niks goed vir ons beteken nie. Dit beteken, daar gaan daar ook weer verhogings wees in die prys van petrol en diesel en paraffien en al die noodzakelike goed gas wat ons nodig het, is deel van die hele prentjie. So, wat is die brandstofprysverwagting vir Augustus? Is nog vroeg? Het is nog vroeg? Is dit vroeg? Ek weet nie. Natuurlijk begin het mas die eerste woensdag soor 2 dae. En wat is die verwagting? Gaan daar raak verhooging wees of nie? Dan weer het ons gesien in termen van die inflasiekoers. Wat het die inflasiekoers gemaakt? Die inflasiecijfers is aangekondig die laaste kwartaal. En allemaal was in een verwachting dat die inflatie gaan stijg. Hy het natuurlijk gestijg na 5% toe. En onthou die teiken vir inflatie is 3%. En so ons is 2% by die kant die inflatieband. En wat gaan volgende gebeur? Dis die groot vraag. Dan het ons ook gesien dat die rentekoersverhoging wat aangekondig is deur die president van die Reservebank, president Kanyago. En natuurlijk weet jy wat gaan die rentekoersverhoging beteken.
Dit is meer wat jy gaan terugbetaal op jou verband, huis en motor, jou kredietkaartskuld en ander skuld waar jy rente betaal. Wat is die effect van dit? En so het die reservebank ook vergader en daar is vir hulle aankondiging gemaakt. So is een bykie daar oor gesels. Dan sê president Kanyago, nou net van hom gepraat, die grootste bedreiging wat hy tans sien in die Suid-Afrikaanse ekonomie, en hy sê ook onombonde dat sy rol as reservebank president is nie om plaaslike munisipaliteite te reguleer of te verkleineer of kommentaar te lewer nie, maar hy sien die grootste uitdaging van Suid-Afrikaanse ekonomie is die swak prestasie van munisipaliteite. Dit gaan oor dienslewering wat nie gebeur daar by die gebruikers van dienste nie. So op die vlak, munisipale vlak. Ek meen ons wat dienste verwag van munisipaliteite af, is die diens goed, ja of nie? En as die munisipaliteit nie sy werk verrig nie, dan is dit 'n duidelike negatiewe impak op die inflasie van daardie dorp, daai plaaslike ekonomie. En hy sê, president Kanyago sê, dat die grootste bedreiging tans is hierdie swak dienslewering van munisipaliteite wat Suid-Afrika se ekonomie onder druk plaas. En dan so laaste vanmiddag sien ons daar 'n geskarrel in die lug. Ons sien dat FlySaf Air sukkel deesdae om vlugroosters te kan kry, vlugtye te kan kry, wil nuwe vlugte inbring. Ons sien daar's 'n splinte nuwe vliegtye gekoop wat uit Suid-Afrika aangekom het en natuurlik wil hulle die vlugte uitbrei, maar die geskarrel gaan oor lughawens waar hulle nie kan roosters kry nie, vlugroosters kry nie om te kan land. Jy kan op jou oomblik dink is daar 'n klomp vliegtye in die lug is of op pad is of moet vertrek. Daardie lugverkeer om al hierdie vliegtuigverkeer in die lug te kontroleer. Ek het al baie gewonder as ek vlieg. Ek meen, gaan ons nie nou hier ergens in die vliegtuig vastvlieg nie, maar duidelik nie. Ek meen, die hoogtes van vliegtuie waarmee hulle vlieg, die kontrolering, die tyd wanneer hy moet kom land, wat hy moet opstuig, al hy goed word beheer, deur natuurlik die beheertoring, en FlySaver sê hulle sukkel om spesifiek in Johannesburg tye te kan kry van vlugroosters, wanneer vliegtuie kan land en opstuig, en dit is nogal een groot uitdaging vir hulle, om die redery uit te brei. Jy sien, is een lekker mond vol. En ek hoop jy het goed geluister. Ons gaan nou gaan ons daar so een of twee van die kaartjies weggee, of een paarkies, nou twee paarkies weggee. Maar voor ons doen, kom ons gaan eers na een stukkie musiek.

0: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
1: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George, or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
4: Ah, sê welkom terug, so ver, nie te sleg nie, natuurlijk is ek onder strenge opleiding. Ons gaan hierdie klom controle sy goed baas raak, en natuurlijk die man wat my vanmiddag oplei is meneer Stanley. En ja, dit gaan sommer lekker hierso. Dan ja, ons het gesê, ons gaan bykie so hier en daar een prijsje uitgie. Natuurlijk is die prijs vir daar die langarm dans, hier in FM langarm dans, daar op die 5de September, en in die Conville Civic, so ek het die eerste twee kaartjes. Nou, vat so lang gauw hierdie nommer neer. My selfoonnommer, jy weet, waar my kan skakel, enige iets, altyd is my selfoon by die hand, dag en nag. Natuurlijk in die aard van Martens, die oproep wat deurkom na Martens toe, kom na my toe, en van daar af hanteer ek dan die versoek, of die sterfgeval, of wat nogal die geval is, so die oproep kry ek so. Vat so lang hy nommer, natuurlijk belangrijk, een pen het jy nodig, 072-800-5796. Twee kaartjies natuurlijk wat ek aan die sal oorhandig, man en vrou, jou eie man en jou eie vrou asseblief. Ek gaan nou nie sê wat aan die molly hulle daar toe hulle by Harris bietjie kom eet het laas Vrydag gesê het nie, ek gaan het maar eerder van die lig aan die molly van die lig afhaal, jy weet, maar bring maar jou eie man en jou eie vrou saam vir die twee kaartjies. So ek het gepraat laas week en maandag, ne, voor ons afgesluit het oor hierdie een baie belangrike leer wat jy by mekaar moet kry, ne, en ek het weer vanmiddag toe begin het om te sê, jy kan daar die leers by Martin kom haal, daai leer. Wat is die naam van daai leer? So die eerste persoon wat vir my nou 'n WhatsApp stuur na 072-800-5796, jy kry twee kaartjies met die komplimente van wat die sal hier natuurlijk hier van sakegesprek, en ek gaan met jou contact maak en jy gaan dit natuurlijk kry vir die langarm dans vir die 5de September. Alright, daar gaan nog so eniekie wees vanmiddag, maar kom ons kyk gauw wat sê die nuus vir ons. Die brandstofprys het ek gesê kan daar styg, hierkom kan dit styg, van die Rio-olie prys wat so mooi afgeneem het in die vorige maand, het nou weer dramatisch gespring, en gespring as gevolg van die oorlog tussen Amerika en Iran, wat versterk het, en ons sien ook dat ander Arabiese lande ook nou betrokke raak by die oorlog, en het gesien die Britse premier, die nuwe Britse premier wat gekies is, het gesê hy gaan Amerika help in die hele stryd, so ons sien hierdie ding vererger net, raak intens. So as gevolg van dit, die olie prys natuurlik die hoogte ingespring na $100 a vat toe, en ons sien ook dat die rand dollar wisselkoers hier so rondom R16.80, R16.90 stabiliseer, maar het beteken daar gaan een verhooging kom. Nou, alle anderings sê daar dat ons wel in die prys van petrol dalk in diesel, jammer die prys van diesel dalk een stijging in die orde van 45 cent per liter kan verwag, en laat die petrolprys een klein bykie kan daal. Jy sien klein bykie, daar is nog nie finale cijfers nie, die berekening word nog gedoen, want hou, in die vorige maande het die minister van Finansies het hy die petrolprys amper gefinansier uit die begroting van die staat af, so die finansieringsrol is nou voorbij en klaar terugbetaal, so die prysberekening bepaling is nou precies dit wat hy moet wees, en al anderings is daar dat ons kan wel een dieselprysverhooging sien van in die orde van 5,46 cent per liter en dat die petrol dalk so klein bykie kan daal. Hoe gesê ook al oor die petrolpryse, dit raak natuurlijk die gebruiker, dit raak brandstofpryse, elke product wat op die winkel raak kom word vervoer soen toe en natuurlijk die vervoerkoste kom elke slag by die prys van die product en ek en jy as die eindverbruiker moet natuurlijk pas staan vir daardie koste. Dan die inflasiekoers. Die inflasiekoers, die Reservebank by naam van president Kanyagu het klompie maande terug ook in die minister van Finansiese begroting gevra dat ons die inflasieband, die teiken van inflasie moet terugskuif na 3% toe, want dis die band waarmee die inflasie beheer gaan bring word. Nou inflasie is fisies die prys waarteen produkte styg. Nou jy kan nie elke produk en die bedoel gaan kyk hoe dit stijg nie, want as ons kyk na die inflasie of die prysverhooging in die laaste kwartaal, dan sien ons bijvoorbeeld brandstof vervoerinflasie, die vervoer van produkte, daardie vervoerinflasie het met 12,7% gestyg. Dan sien jy ander inflasie items het weer gestyg met 1,5%. Dis hoekom daar een gemiddelde inflasiestijging van hierdie kwartaal van 5% is. So hulle vat een mandjie, hulle praat van een mandjie produkte. Dit word saamgevoeg en die verhooging of verlaging van die mandjie produkte bepaal dan die inflasiekoers en die gemiddeld vir die laaste kwartaal is op 5% inflasie. Nou die 5% inflasie beteken dis die prysverhooging by die winkelrak wat jy gaan ervaar. Party produkte gaan duurder wees, ander gaan goedkoper wees, maar een gemiddelde mandjie gaan jou uitbring by 5%. Nou daardie band moet die Reservebank beheer. Nou, die band is vastgestel op 3% en hy is op na 5% toe. Verlede kwartaal was hy tussen 4.5 en 4.7% en alle verwagting was dat hy so stuig na 5% toe. So, met die konflik wat steeds aangaan in die Midde-Ooste en hierdie olieprys probleem, kan ons wel sien dat hierdie inflasieband nog hoër kan word. Nou, daar verskeie dinge wat kan gebeur met inflasie. Natuurlijk kan die Reservebank nou gaan en hy kan rentekoerse verhoog. Nou, wat gebeur as die rentekoerse verhoog? Dit gaan oor vraag en aanbod. Met ander woorde, die geld beskikbaar raak minder of moeiliker om produkte aan te kan koop en hulle perk eindelijk maar daar die kooppatrone in. Dit gaan oor vraag en aanbod om die inflasieband natuurlijk te controleer. So ons sien dat daar is dit steeds kommer en hulle sê die volgende kwartaal kan daar die inflasieband self stuig na 5, of daar die inflasiekoers self stuig na 5.56% toe en alle ekonome waarskie dat die rentekoersverhooging kan dramatisch hoër word in die volgende kwartaal of wat kom. So vir ek en jou as gebruikers van krediet, waarteen ons iets moet aankoop, waarteen ons huispaaiemente moet betaal, is dit glad die goeie nes nie, en dit gaan maar net beteken dat ons net ons bande moet intrek, stuiver intrek. Ek is net bekommerd, jy weet, sekere manne, praat ook van meneer Stanley Lance, maar hy kan ook sy broek so intrek, dat sy broek afval nader van tyd, so om net jou broek so intrek, dat jy daak nou die probleem gaan veroorsaak nie. Nou, die president van die Reservebank weer eens, ek staan vanmiddag vast by die Reservebank, het in hulle vorige beleidskomitee vergadering op grond natuurlijk van al die feite op die tafel en die inflasiekoers op 5%, het hulle gaan sit en van die komiteelede, twee het gestem daarteen dat die inflasie of die rentekoers moet verhoog en die rest het gesê nie, hou dit onveranderd. So die besluit was toe om die rentekoerse vir nou eers onveranderd te laat. Al het die inflasiekoers gestyg vanaf 3% na 5%. So al is daar risiko, het die president van die Reservebank gesê, kom ons hou die inflasiekoers onveranderd en ons het 'n wag en sien situasie. Kom ons kyk wat gebeur en dan bestuur ons hom van daar af. Ekonome het natuurlik gereageer en gesê, nee, dit was te optimisties. En ons kan sien wat gebeur het in die laaste week na die aankondiging van die rentekoers, laat die olieprys het dramaties gestyg na $100 per vat toe en sê dat die Reservebank sal genoodsaak word om die nabye kwartaal die rente hoër, baie hoër te maak as wat aanvanklik 'n klein bedragie nou so gewees het en weer 'n klein bedragie in die volgende periode. So kom ons kyk maar rente gaan ons allemaal raak, natuurlijk ons sak raak, dit gaan die geld in ons sak beskikbaar net soveel minder maak om hierdie skuld te betaal, want jy gaan nou meer moet terugbetaal op jou paaiemente omdat rentekoers verhoog en dit word natuurlijk daarby bygetel. So, dis 'n groot mond vol. Nou, ek wonder, het ons nou al iets gesien? Huisin, het ons nou al enige iemand wat geldkies by ons wil hê? Lyk my, ons het nog nie iemand wat geld wil hê by ons nie. Ja, nee, kom ons kyk gauw. Nee, onthou net, my selfoonnommer 072, skryf hom maar neer, 072-800-5796, stoor hom sommer, want daar gaan nog hele paar soeke goeikies deurkom, en daar is natuurlijk hierdie twee kaartjies te sprake, so ek sien nog nie SMS deurkom nie, so, WhatsApp my, sê vir my, wil jy ek weet, wat is die leer se naam, die leer wat ons moet gebruik, natuurlijk om alles in te sit, my testament, my boedel, my ID's, my huweliksertifikaat, daai belangrike leer, wat noem ons daai leer? Ek het laas maandagmiddag toe ons gesluit het daaroor gepraat, en vanoggend vanmiddag toe begin het, ek weer na die leer verwys, sê vir my, wat noem ons daai leer se naam? Baie belangrike leer, en daai leer is natuurlijk beskikbaar by die Martens tak. So, dan natuurlijk een ander belangrike ding wat president Kanyago gesê het, is die feit dat daar is een groot bedreiging vir die ekonomie as gevolg van plaaslike regering wat nie hulle werk doen nie. Stem jy saam? Ja, nee? Ek meen, plaaslike regering speel een baie belangrike rol en ek het hoeveel keer daaroor gepraat, sê die plaaslike regering moet daardie besigheidsvriendelike klimaat vestig en daai klimaat is nodig om enige ekonomie natuurlijk in die gang te hou. Ekonomie in die dorp, landsekonomie, maar as gevolg van die swak dienste in plaaslike regering, raak het die ekonomie, raak het die groei in die dorp, raak het natuurlijk die werkskepping, want ons allemaal het toch een werk nodig, ons wil allemaal graag toch inkomste verdien, en die oomblik wat jy inkomste het, is daar meer geld beskikbaar in die ekonomie, waar jy iets kan gaan koop, en so circuleer ons die geld in die ekonomie. Maar gebrek daarvan af, gaan jy waarschijnlijk vir een deernis grant, een deernis toelaag moet aansoek doen by die plaaslike munisipaliteit vir gratis dienste, of jy gaan die SASSA toelaag moet vooraanvraag. So, plaaslike ekonomiese groei uiters belangrik. Maar nou is die mond kirk droog gepraat, ons gaan eers breek vir een stukje muziek en dan gesels ons verder.

0: Saiki me hoop Jana, wat lekker musiek Eric Grant. Heerlike musiek op 'n maandag. En wow, ons het 'n wenner, Grant. Grant, Jason. Irene, Ines, twee kaartjies is joune. Wel gedaan, die eerste nie wat deurkom, daar was nog iemand deurgekom, maar Irene, jy was net voor dit. Irene, Ines, twee kaartjies, ek gaan jou skakel. As ek klaar is met my program en ons gaan reël waar kan die kaartjies kom afhaal, maar kom ons het nog so vinnige ronde. Ek meen nog so vinnige ronde. So vinnige ronde. Ek hoop jy het mooi geluister na my. Die inflasiekoers is aangekondig vir hierdie week. Ek het gesê die inflasiekoersband was 3% en hy het gestyg deur die afgelope paar maande as gevolg van die konflik daar in die Midde-Ooste. En die syfer wat nou aangekondig is, wat is daai persentasiepunte? Is dit 4%? Is dit 5%? Of is dit dalk 6%? Wat was die persentasie inflasiekoers wat aangekondig is? Natuurlik deur die Reservebank verlede week, en daar is nog 'n kans vir twee kaartjies. Vinnig speel 072-800-5796. Dis natuurlik vir daai langarm dans. Jy weet, ek glo nog steeds, ek is gebreklik gebore. Sjoe, nou gaan vir my sê, kom, wat gaan met jou aan? Maar my een voet wil nie vir die ander voet kyk nie. Ek het, kan nog nooit reg gekry nie, ek meen. Tannie Molly, miskien moet ek jou maar op die lig, nou nie heeltemal uithaal nie, maar sy het vir my daar by Harry, sy het iets gesê, jy weet, hulle sê hulle sou al twee natuurlike mans verloor, jy weet, en ek gaan nou nie verder as dit praat nie. Dalk is daar vir Tannie Molly ook geleentheid om van die kaartjies te wen, of daar kom sy self. Natuurlijk, dans is altyd vir my aanskoulik om te sien hoe mense dans, en vooral hoe hulle mooi dans, maar ek is gebore met twee rechtervoete, hulle wil net nie saamspeel nie, miskien wil my kop ook nie saamspeel nie. Die volgende wat ek gesê het, inflasiekoers aangekondig, verlede week is die inflasie aangekondig as 4%, soos hy nou staan. As dit dalk 5% of is dalk 6%, stuur jou SMS na my toe 072-800-5796 en jy kan die tweede stel kaartjies van 2 wen met komplimente van Sakegesprek, net hier op Eden FM. Nou, die stukkie wat ek voor ons afgesluit het geraak het oor die President Kanyahu sê die grootste bedreiging in die ekonomie tans is die verval van plaaslike regering. Nou, ons kan nog hier in ons area redelik dankbaar wees vir 'n plaaslike regering wat goed funksioneer, maar as jy nou gaan kyk spesifiek in Johannesburg wat daar gebeur, waar daar water vir 2-3 weke nie water by plekke is nie, krag, die paaie totaal verwoes. Kyk maar rondom die Vrystaat en ander plekke, daar is nie meer paaie nie. Dis maar beter dat jy langs die pad ry as wat jy op die pad ry. So die infrastruktuur wat die kernbron is van munisipaliteite om te skep, het totaal verval. En dit is nie dat daar nie geld was om hierdie infrastruktuur te bou nie. Daar kom van die tesorie af toelaas waar hierdie geld aangevra kan word van nasionale tesorie, en hierdie geld moet spandeer word om natuurlik hierdie infrastruktuur daar te stel. En ons sien die geld word wel aangevra, maar hulle het nie die vermoë om behoorlike kontrakteurs aan te stel om die werk te kan doen nie. En as dit nie gespandeer word nie, moet hierdie geld terugbetaal word aan nasionale tesorie. Dit is maar net hoe dit werk. So die gebrek aan bestuur, gebrek aan kundigheid, gebrek aan leierskap uit munisipaliteite maak dat hierdie infrastruktuur so verval. Natuurlik aan die ander kant ook dienslewering uiters belangrik. Ons almal afhanklik van dienslewering. Dis waarvoor ons betaal vir ons dienste. Dis waarvoor ons betaal vir die strate, ons betaal natuurlik vir water, vullisverwydering, riool, al die klas van goed, en as ons daarvoor betaal het, en ons ontvang die dienste nie, dan is ons 'n groot probleem. So, dienslewering by munisipaliteite, gebrek aan kundige aanstellingskundige persone, gebrek aan behoorlike bestuur, maak dat die ekonomie amper tot verval kom, en dat al maak ons wat in terme van regeringskant af om die ekonomie te stimuleer, as plaaslike regering nie tot die tafel toe gaan kom nie, gaan hierdie probleem al hoe erger raak. Dis altyd belangrik om net hierdie rolle met mekaar uit te klaar rondom rondom, vooral in besigheidse kant rond, oor wat is die rol van de regering en wat is die rol van besigheid. Nou, ons president Ramaphosa het by verskeie kere in sy staatsredes hier in die begin van die jaar gesê, ek meen sy kerndoelwitte vir Suid-Afrika is natuurlijk om hierdie inklusiewe ekonomie te vestig. Inklusief beteken waar ons allemaal kan deel hê. Alle rassegroepe, alle geslagte, allemaal kan deel hê aan een ekonomie. En dan praat hy ook, hoe moet armoede verlig? Ons gaan poverty uitskakel, armoede verlig, met die hoop dat ons vir elkeen een werk kan gee. En dan sê die derde punt, ons moet een capabiliteit vestig, ons moet een staat vestig, wat kan dienste lever, wat kan functioneer, dan raak het nou al drie vlakke van die staat, nationale regering, provinciale regering, en ook municipale regering, waar die kundigheid in hierdie drie sfere van regering sodoende moet wees, dat ons die dienste kan lever. En hy sê besigheid, hy sê government must create this business friendly environment. So regering moet hierdie besigheid vriendelike klimaat vestig, waar besigheid gedoen kan word, waar dienste gelever kan word, waar natuurlijk infrastructuur geskep kan word, waar grond beskikbaar kan wees, natuurlijk waar besigheid kan bou en ontwikkel en fabrieke opgerig kan word. En natuurlijk sê in die ander kant, business, you must create the jobs. Besigheid, jylle is verantwoordelik vir werkskepping. Nou, hoe kan ons sê, is daar nie genoegsame werksgeleenthede in die dorp is? Hoe kan ons nie sê, besigheid is ook verantwoordelik vir die probleem nie? Besigheid is een soksprobleem daarvan. Besigheid as die drivers van die ekonomie, saam met die plaaslike regering in vernootskap, moet seker maak dat daar ekonomiese groei in die dorp is. Ek meen, daar moet geleentheid geskep word vir mense wat soek na een werk om 'n behoorlike werk te kan kry. Daar moet geleenthede geskep word waar entrepreneurs, jong mense opgeleid kan word, gereed gemaak kan word vir die werksmag, want jy kan nie iemand in diens neem wat nie gereed is vir die werksmag nie. So daardie opleiding moet konstant plaasvind. En die dag wanneer jy klaar opgeleid is en jy is gereed vir die werksplan, vir die werksmag, dan moet jy natuurlik type van internskap gaan deurloop en die internskap gaan vir jou daai kritiese vaardighede gee hoe om een werksplek te kan wees, betyds by die werk te kan kom, netjies by die werk te kan kom, stiptelik te kan wees, ek meen, goed communikeer, respect het vir jou medewerkers, al die facette is dinge wat in die jong mense in gedrol moet word basis, om seker te maak hulle is gereed vir die werksmag. Is 'n groot werk, gesamentlik sal ons natuurlijk in die land natuurlijk kan bou voor en toe. Ek wonder het ons al SMS gekry. Ai jene, dit vir my, kom ons kyk gauw, jene, hier sien ek ene wat so bykie skeef uit is. Jo, baie mooi, uit die eerste rond het hy gemis, maar die tweede prijs, of die tweede twee kaartjies gaan natuurlijk aan niemand anders nie as Ashley King. Ashley, baie geluk, daar is twee kaartjies op pad na jou toe, dit is natuurlijk vir hy langarm dans. Ek wonder of jou vroukie of jou noontjie saam gaan. Jy kan sommer vir my laat weet. Wie gaan saam met jou? 5% is natuurlijk op die kop. 5% was die inflasiekoers wat aangekondig was verlede week die reservebank. En dit was die 4 nie, dit was die 6 nie. Die verwachting is dat hy wel kan stuig in die volgende kwartaal na 6% toe. Maar Ashley, jy is in die kol op die nommer 5% die inflasiekoers. En ek het jou nommer, ek gaan vir jou kontak om te kan reël hoe jy hierdie twee kaartjies kom afhaal met die komplimente van sakegesprek hier op 'n maandag. Nou ja, dis so 10 voor, ons gaan nou weer breek vir 'n stukkie musiek en dan gaan ons afsluit met vanmiddag se program. Bly ingeskakel.
1: The MC Search 2026 is officially open.
2: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
1: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
2: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
1: Entries close on the 31st of July 2026, and the entry fee is only 100 Rand.
2: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/MC Search. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
1: The Industry Recognition Awards 2026.
2: One stage.
1: One voice.
2: One opportunity.
3: Maritz Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Joubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
0: Ons sê welkom terug, so 14:53 en ek moet sê die leermeester is heel skerpie langs my. Ek wonder hoe lyk sy leerling of hy nog mooi luister, maar dit lyk my kom reg. Dit was eintlik lekker hier agter al die gereedskap hier voor my. En ja, dis so 14:54. Ek dink ons gaan van 'n groet, die twee kaartjies natuurlik, daar is Ines Irene, Ines, jy het natuurlijk daar eerste twee kaartjies gewen, ek het jou nommer, ek gaan jou kontak, en natuurlijk het Ashley King, daar is een tweede stel kaartjies na jou toe op pad, ek gaan ook nou met jou skakel, natuurlijk het jy vir my gesê 5% in die call, en Irene, Ines, die leer is inderdaad die levensleer, dit vertel jou hele levensverhaal, ek weet ons kan hom enige naam gee, maar in ieder geval op die leer groot geskryf, my living file, my levensleer, terwyl jy nog lewe word die leer by mekaar gesit, nie as jy dood is nie, dan moet iemand jou help, so as jy nog lewe, sit alles by mekaar, alle die dokumentatie, jou wense, alles kom aan binnenkant, as jy briefies verloos vir die familie, sit hom in die leer, as jy jou leer ene gaan kry, dan kan ons sommer lekker lees wat jy vir hulle gesê het. Nou, dit was een heerlijke maandag, het was een heerlijke nieuwe uitdaging vandag, en ek hoop jy 'n besonderse week. Ek natuurlijk gaan bykie weer rondrits, ek het gesê, ek is volgende maandag ons weer gesels, maar ek het gejok, ek jok mos maar redelijk baie, komende donderdag is ek in die Kaap, daar is die infrastructure roundtable discussions met die ministers, dit gaan oor infrastructuur in die Weskaap, en dit is daar by die konferentiecentrum in Kaapstad, so ek gaan donderdag heeldag daar wees, en vrijdag in die Parel, waar ons sakekamers van die stad en die Weskustreek met mekaar gekom vir gesprekke, en vrijdagmiddag vlieg ek terug George toe, en dan maandag is ek weer terug in die Kaap, en die vergadering is Business Meet Government. So besigheid, jy weet dat ek verteenwoordig besigheid in die Weskaap, onder Business Western Cape, so ek verteenwoordig besigheid in die Weskaap, en ons gaan bykie met die regering gesels, en dis komende maandag van die oggend vroeg tot so rondom middagete, dan is ek weer terug, maar, ons kan dalk, ek het nou wel die opleiding gehad, maar ek kan dalk inbel, gaan jy vir my instaan volgende, die man skud sy kop, ek meen my leermeester is glad nie so sleg nie, ons kan daar inskakel daar van die lughawe af, of waar ek gaan wees op my tydstip, laat ons net bykie indeel, wat het met my gebeur die laaste paar daar aan die Kaap, en wat het gebeur met die gesprek met die regering en besigheid, en dan dan sal ek weer die maandag daarna hier achter die controles, dit lyk so my heel gemakkelijk, en ja, dit is nou 14:56, ek groet jy met 'n wonderlike week, heerlijke naweek vir u, en dan volgende maandag skakel ons in om verdere gesels. Ons gaan uitspeel met die liekie Uptown Girl, Billy Joe, wat 'n lekker liekie.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.

0: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe balanceer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
1: Maritz Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing, for your professional and beautiful things.

Sequoia. Maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026. Vind die Hessequa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas. En almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar waar groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Hessequa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.

By die afternoon drive. Hartlik goeiemiddag. Dis 13 minute oor die uur van 3 en jy is ingehaak en ingeskakel op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou stem in die paradys. Dis 'n maandagmiddag. Ek groet vir jou hier uit die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Welkom, welkom, welkom, welkom. Die hops wat vir jou huis toe, of jy vat vir jou werk toe, of jy hops of jou nedag so by die huis, waar jy knus en snoesig en lekker warm ingehaak en ingeskakel is. Goeiemiddag.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with
2: as jy kan uitsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Hey, it's your car.
4: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Ja, tot goeiemiddag weer eens, Eden FM. Kom ons probeer weer. Ja, tot goeiemiddag al ons luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Hessequa, Kanneland, Nuisnaplet, Uniondale, as ook u wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Welkom by ons draaiwousen. En dit is wat nou gaan gebeur. Ons draaiwousen elke weekdag. Vanmiddag deel ek graag saam met u 2 Korintiërs 12 vers 9. Ek gaan net die eerste 2 gedeeltes daarvan lees. 2 Korintiërs 12 vers 9. Sy antwoord was: my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Eden FM, en dis die woord van die dag. My genade is vir jou genoeg.

2 Korintiërs 12:9, sy antwoord was: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." Hartlik goeiemiddag Eden FM. Inderdaad het die wonders kom doen tot binne in my siel. Vandag wil ek ook baie dankie sê vir Pastor Leon. O, Pastor Leon, gister se woord. Oh, dit was so powerful. Dit was so gesien. Ware Dina, baie dankie Pastor. Hato Kimberg hier in FM. Welkom by die Afternoon Drive. Oh, is 'n pragtige dag. Ek groet vir jou uit die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. We're going to cross over to BK. He's going to do the Twitter team news headlines. Hey, die wonders kom doen tot binne in my siel. Hartlik goeiemiddag. Over to you, BK. Take it away.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Jy weet, toe ek vanmiddag die studio binnenstap, toe is hy so a vibe. Hy was so a tune wat so in die background gespeel het. En toe weet ek, dat my collega, Sebastian Kowitz, he is back on track. Thank you very much, Sebas. Thank you very much. Highly appreciate it. Baie dankie aan die Soup Drive team. Dinge nou weer terug na normaal toe. Kan julle al klein bietjie later slaap? ons waardeer vir julle. Ons waardeer vir julle. Baie dankie vir dit wat julle die afgelope paar weke gedoen het. Baie dankie vir die verskil wat julle gemaak het in die lewens van ons luisteraars. Dankie dat julle die hartklop van Eden FM na die mense toegevat het. Baie dankie. So ja, my dank gaan ook uit aan al die programme wat vooraf gegaan het. Baie dankie. Die hops waardeer het opreg. Ek keer vir Rikkie gauw vinnig daar in Waslapieland by 060-505-2693. Was daar nou nie krachtige koorkie gewees? Oh, Elvira Standili, hy die wonders kom doen. Wat ook goeiemiddag, my brother Paula Hobbs, Bubblegum, ons eie meisteroon hier in FM familie, ek inge alles vanaf die werk, dit kom vanaf Vlooi, dan sê sy salute brother of mine, dit leen heerlik in George, die van die water, hier oor die klip asseblief toch. Goeiemiddag Vlooi, welkom by die Afternoon Drive. Hallo, good afternoon.
2: Middag, Paula op.
1: Middag sê.
2: Ek is ingeskakel, welkom in my woning.
1: Baie dankie
2: vir die bemoedige woord, wat jy nou gegeet, Paula op. Ja, dis waar, amen.
1: Sy
2: genade is genoeg vir my, Paula op. Ek wacht vir die mooie songs wat jy gaan speel. Shahida van Mosselbaai.
1: Daar sê.
2: Shahida Arendse van Mosselbaai. Dankie, Paula Hof.
1: Baie dankie, Shahida Arendse van Mosselbaai. Ingehaak en ingeskakel. Hoe sê weer daar in Mbaai? Dag sê, Dienaar, dankie vir die oordenking. Godse genade dra ons. Geseende middag. En mooi loop, liefde Pastor Malcolm de Jager. Geluk aan Molly en Nettie. Sien van die Here op julle lewe met liefde van Malerien van Herbertsdale en aan Malerien op Herbertsdale wees sterk en volmoed God beskerm en bewaar jou nog. Nog een keer wat hier gekom, daar hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag Paula, woord van God, hoop jy die lekker naweek gehad, ja Paula. Dit is hoe jy daar gesê, dit sy genade is vir ons genoeg. Ja, ons kan nie anders doen. Ons
1: moet
3: net bly by die Here, want sy genade is vir ons genoeg. En God, al die diebares, onbekend en bekend, almal is gegroet. En ja, Paula, dat er een lekker hier in Riversdale. Ek groet al die mense, my familie in die Kaap ook. Ek groet hulle ook allemaal. Roshina en Jacob aan die Vrij en Driekie in hem oos om dak. En die hebende mooi daar die verder het kom van Lillien af uit die natte Riversdale.
1: Lekker Lillien, veilig wees. Ons maak vanaf gedaai daar by die burgemeester is van Volkmoed. Hartelijk goeiemiddag, Katrina.
4: Goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakeld by die huis. Groete vir al die maatjes, almal moet een mooi dag hee. Mr. Paul, ek wil vandag vir my skoondochter Lucinda Aris, baie geluk wees met haar verjaarsdag, goed uit ten gins op haar leven en mag sy haar speciale dag geniet. En het kom nou met baie liefde van almal in die huis. En Mr. Paul moet ook een mooi dag hee daar in die atelier. En het kom nou met baie liefde van Katrina van Vol moet mooi dag.
1: As ek het in van voor moet, baie dankie vir daar die boodskap. Kom, ek antwoord gewoon my phone en dan breek ons vanaf wat advertentie. Jammer. Probeer gerust weer, asseblief. So die Henk is bezig om te val hier binnen ons opvanggebied. Ek moet nie so gauw praat. Die blinds is nou toe hier, so ek weet die telk. Dit het belovend gelijk, hier in Oudtshoorn ook. So dalk, as ek net uitval, dan val hy. Of dalk nog voor dit. Eden FM, goeiemiddag.
5: Marag, meneer Poel, uit een natte mossel, maar ik weet nog lekker, we gaan er hier niet bij ons.
1: Mama!
5: Uit een ijskoud neer, en geskakel, ik luister van meneer, dankie voor die mooi programma. Bye-bye, mama Dina, uit een natte mossel, bye-bye.
1: Dankie, mama Dina, veilig feest, bye-bye. Ja, mossel is nat, is ooral nat in die opvangsgebied, lijkt het mij.
6: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
7: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
6: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
7: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
6: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
7: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
6: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
8: Tired of rising electricity costs and uncertainty around power? At Specialized Solar Systems, we've been helping homeowners take control of their energy since 2008. Whether you're looking for backup power, lower electricity bills, or a complete hybrid solar solution, our experienced team can help you find the right system for your home or business, trusted by thousands of customers and proudly voted best solar company in George. Specialized Solar Systems, engineered energy, proven impact. Call 044-878-1126 or visit specialisedsolarsystems.co.za.

0: Ja, wat het ek gesê, hy pas perfek vir hierdie weesomstandighede. Pas die slechts met What Am I Living For? Dit is nou bykans 4:15, hartelijk goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het. Dit is jou Hopskedops, hier op jou nummer 1 draadloos. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Paula Hopskedops.
0: Middag sê.
1: Ja, dit reent lekker. Ek is hier woon papai by die Rosemont Dienstcentrum. Onse koor het nou klaargemaak en toes ek nou onmiddellik in my huisie onder die komberse met 'n warm bottel lê ek.
0: Lekker. Nee,
1: ek wil my kinders in Park Dean, Sylvia, Sammy, Kirsten, Ferreo, Salvino, Ashley, Kay, Ashlyn en dan my kleinkinders in Park in Blanco, Kelly, Olivia en Taylor. Ek is baie lief vir julle, nee. Julle is my familie. Tante Kneefie in Kalitsdorp, Moses Delery, Moses Arends, my broer is George Delery. Oeh, die vanne maak my so deur mekaar. Ek is lief vir julle, ek dink aan julle, en ons moet 'n plan maak om by mekaar uit te kom. My mensies hier by die dienscentrum, hou julle warm, bly in die huisies, en onder die komberse, nee, ons kan nie bekostig om siek te raak. Ja, 'n mooi dagie verder.
0: Baie dankie.
2: Goeiemiddag, Paul.
0: Goeiemiddag.
2: Ik hoop het aan God, ik ben klaar niet. Ik wil het even ja, zo wens instuur. Voor mijn auntie van Oudswarren, auntie Drein. Die me lekker verjaar. Haar die heren je nog vele jaren spaar. En dat hij nog bij ons is. Die me dat geniet. Dat is aan Rita van George. Van Noni ook. Sy sê, jy moet lekker verjaar, hoor. Gezien jy en die kinders. Mooi dag vir Alma Dalen, Oudzoren, en George, red het baie lekker.
0: Ja, sê, baie, baie dankie. Mooi dag verder. Nou, vrijdag het ek een verjaarsdag meisje ontmoet by een van die restaurante hier in Oudzoren. En, hierdie prachtige jong dame.
2: Iemand dat geniet het. Dat is aan Rita van George. Van Noni ook. Sy sê, jy moet lekker verjaar, hoor. Gezien jy en die kinders. Mooi dag vir Alma Dalen, Oudzoren, en George, red het baie lekker.
0: Ja, sê, baie, baie dankie. Mooi dag verder. Nou, vrijdag het ek een verjaarsdag meisje ontmoet by een van die restaurante hier in Oudzoren. En, hierdie prachtige jong dame het daar, ek dink, ja, het sy gesê, is 76ste verjaarsdag wat sy gevier het. Syster Anne Wessels is sy ingeraak en ingeskakel. Jy weet, vrijdag was nou so, vrijdag is ons maar die mekaar dag, hier by die lig hoor van Eden FM. En ek was in die vergadering gewees, so dit het by een bykie ontgaan, maar ek wil vir jy sê, alles wat mooi is, alhoewel ek dit in persoon vir jy gesê het, alles wat mooi is, en mag die Here jy sien met nog vele, vele vreugdevolle levensjare. Het was vir my so mooi gewees, dat die dogter het die ma uitgevat.

vir ete op haar verjaarsdag. Dit was so prachtig geweest. So ja, ek hoop dat daar nog vele, vele mooi, mooi, mooi en lekker verjaarsdag vir Elen was. En dan is een man wat ook sy verjaarsdag gevier het, Saterdag. Dit is nou Angus. Angus, happy, happy, happy birthday. Polle opzet nie vergeet nie. Ek wil vir jou sê, Angus, vir jou wil ek sê, dat jy weet, Paula Hobbs hou baie van jou, nee, want jy is my groot vriend. Angus, jy is my groot vriend. En ek bid net die seën van die Here op jou lewe toe. Mag daar nog vele, vele mooie jare wees, o Angus. So ja, vir allemaal wat die afgelopen naweek verjaar het, hier is Cool in the Gang met Celebration. Hartelijk goeiemiddag hier in FM. 12 minuten voor 4. Kom ons bounce een bykie, birthday style. Was jy daar recht? Jy gaat ons.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Eden FM, we are nearing 4 o'clock. BK is more than ready with your news, weather and financial indicators in English. Maar voor ons daar kom, kom je opsdeel gewoon graag saam met u wat met my gebeur het by 'n ATM so 2 ure gelede. Ja. En nee, dis niks, niks. Ernstig, maar dit kon nogal ernstig gewees het, as jy mens daaroor dink. Sien, ja, kom ek begin by wie ek is. Ek is nie iemand wat daarvan hou om met fisiese kontant op my te loop nie. Ek weet nie. Maar seker maar omdat ek 'n baie bedrywige leefstyl en leefwyse het, dat ek maar verkies om nie kontant op my te hê nie. Reg, maar dan kom daar tye wanneer jy nie 'n ander keuse het nie. Jy het kontant nodig. Soos vroeër vandag. So ek gaan toe na die ATM toe en ek het net R100 nodig gehad. Net R100, dis al wat ek nodig gehad het. En ek gaan om die R100 te trek. Dink jy nie die ATM? Ja, ek raak so my emotional, ek was so met die ding nou aan die naam noem. Dink jy nie die machine sê vir my, nee maar, ek kan nie vir R100 gee nie, ek kan net vir R200 gee. Ek sê, wat papa? So jy wil nou eindelijk vir my bepaal, nee? Nee, en ek klim in my kar en ek ry na 'n ATM toe wat vir my R100 kan gee. Nou, hoekom het ek dit gedoen? Jy sien, die ding weet ek so, nee. Een mens moet eerlijk wees oor jou sterkpunte en jou swakpunte. Want die ding weet ek so, dat sou ek uit R200 geteken het, dan het ek dalk iets gedoen met die ander R100 wat ek nie beplan het om te doen nie. So ja, dis maar net my dissipline en my orde wat ek inwerk as het kom by finance, ja. A mens moet die protections moet jy het, nee, want anders te... Oh, jy maak jou onnoor as sat, jy. As jy kom, jy sat. Met die hoeveel camera in goeie middag.
2: Hartelike goeie middag, Paula, opskud op choppa, waar brand het ingehak en ingeskakel, wauw, so prachtige koel, reenerige dagje in Mosselbaai, man.
1: Lekker, man.
2: Ons is dankbaar en ons is blij, ons is deurgedra, was een lekker naweek gewees. Al ons Eden FM maatjes, al ons senior burgers, Auntie Monica, Mama Dina, Auntie Millie, Auntie Lies Kamfer, Auntie Mina Konradi, Auntie Kandas, jy is allemaal hartelike goed, jy het een prachtige Mosselbaai. Baie lief vir jy, baie liefde en sien van Elze Wink Cameron hier uit die prachtige Mosselbaai, Choppa.
1: Lekker!
2: Man, sterk op pad, huis toe!
1: Lekker, Choppa, sterk op pad, huis toe, veilig wees. We're crossing over to George, BK is ready with your 4 o'clock news, weather and financial indicators. Over to you, BK.

0: soos jy nou agtergekom het, die drive is propvol, stampvol. Daar is nie plek vir 'n muis nie. Ja, selfs amper nie plek vir 'n waslapie nie. Maar kom ons luister gou wat sê ons eie Antipoppie. Hartlik goeiemiddag Antipoppie.
1: Goeiemiddag Paula Mas.
0: Middag sê.
1: Welkom in my huis.
0: Dankie.
1: Dankie vir al die vorige omroepers en al die luisteraars. Ek wil net eers te sê vir Lies Kamfer en die tyd is gesin vir ingaan van hulle broers. Mag die Here hulle versterk in die tyd van smart. Vir al my Eden maatjes, Antie Lena, Antie Millie, Ste Elsie, ach, hulle is te veel om op te noem. Die Millie allemaal, Antie Monsa, Antie Ma, Masara, Antie Molly, ach, jene, niemand is uitgesluit nie. Mooi en een liewe dag, baie liefde julle eie Antipoppie.
0: Onse eie Antipoppie, baie baie dankie, onse eie Antipoppie. Kom ons vat nog so enetjie en dan...
2: Goeiemiddag,
0: as het uit het.
2: Dan die alma, die weet ons, dan die alma, geseende dag vir ons allemaal, vir jou familie en ons allemaal familie. Na die paar ons uitlik sien weer, tot morgen toe, en ek het gaan nou een van 5 weken af, tot banaan, toe gaan we draaien. Hoe oud ik hoor, lekker dag weer, kan ik je af gaan, ik kan weer voor jou zien. Als je af kan, je vrouw een zoontje en een dagje.
0: Dank je, Antie Alma.
2: Ja, bye.
0: Dank je, Antie Alma. Nou, Antie Alma moet over haar ook voor zien, zien Antie Alma. Aan zijn 2 zoontjes en 2 dagjes.
3: Goeiemiddag, meneer Paula Hops.
0: Middag,
3: sê. Oh, what am I living for? En dankie vir die mooi woord met die begin. Dit is so die Heere vir ons doen. Ons moet net aanhou vashou in sy. Ons is swakke in sy sterke hand vashou, meneer Paula.
0: Baie dankie. Goeiedag. Baie dankie. Antie Ma, kom maak die boek vir ons toe. Goeiemiddag.
4: Paula Hops, gedoet.
0: Wat ek sê?
4: Ja, Katrina, het was lekker om jou ook te sien. En ons het moet ons seemaatjie gaan bergen, Duiselsdorp. En sy groete vir gepak, Katrina, sy vir gepak, ek is lief vir hom. En hy moet nie so skaars wees, hy dwaal syke by Antie Janet om by Beverly rond. mooi dag, Paula, njarr.
0: Njarr, baie dankie, Antie Ma. Eden FM, dis tyd vir ons gemeenskap dagboek. Bly ingehaak en bly ingeskakel, net daarna, dan bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. Goeiemiddag.
5: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tyd vir die gemeenskap dagboek.
6: Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join a course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funkiest socks with us on the 11th of September 2026. And you support Breadline Africa, Rally to Read, and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join a course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funkiest socks with us on the 11th of September 2026. And you support Breadline Africa, Rally to Read, and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info.
7: The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate 1 blanket each. Ask 10 of your family members or 10 of your colleagues or 10 businesses to donate.

0: Radio makes it right. As hy daai. Mr. Mario makes it right. Hierdie FM, vir my is dit 'n groot eer en voorreg om te welkom op die liggolwe van hierdie radio. Niemand anders as ons eie Mr. Mario. Ek groet vir jou, Mr. Mario, uit die aardkie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Hartlik goeiemiddag.
1: Mr. Pollack, hops, goeiemiddag daar in die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Pollack, weet nie daar by jou kant nie, maar hier het die reentjie al so sagkens oor die opvangsgebied begin uitsak. Daarom is al ons motoriste vra om die hoofligte aangeskakel te hou en hulle volgafstande te handhaaf. Dan op die N2 daar tussen Pakkelsdorp en die tuinroute Mall, is die linkerkantse bane gekanaliseer op verskillende plekke. Die snelheidsgrens daar is ook drasties verminder vanaf 120 km per uur na 60 km per uur. So vra ons motoriste om hulle spoed daar by die padomstandighede aan te pas. Dan op die hoeke van de Rand en P.W. Botha Boulevard is die stopry daar verwyder en vervang met verkeersligte, maar hier op die stadium is die verkeersligte op flikkerlig rooi. So vra maar die motoriste, wees maar seker dit is veilig voordat u daar voort beweeg. Dan die verkeersligte nog steeds buite werking op die hoeke van St. Mary's en Beerstraat. Hierdie weet ons is 'n belangrike toegangsroute, soos vra maar die motoriste om toe te gee aan voetgangers wat hier in hordes kruis natuurlik. Indien u vanmiddag die Oudtshoornse pas gebruik, wees maar uiters versigtig. As ook geduldig en verdraagsaam, daar is ekstra swaar geleide motorvoertuie waar die pas afkom, so motoriste, handhaaf maar julle volgafstande. Louis Fourie en Caymans het ons druk verkeer, maar redelik vryvloeiend op die stadium. Mr. Pollack, dan het ons vanmiddag weer so kort wenkie saamgebring. Mr. Pollack, did you know that cleanliness is an integral part of vehicle fitness? You might ask, but what does cleanliness of a vehicle have to do with defensive driving? Without a clean windscreen, windows and mirrors, you cannot see where to drive nor to be able to implement the first steps of defensive driving. So Mr. Pollack, ons moet altyd sorg dat ons windskerm, ons ruiter self en ons spiere maar skoon genoeg is sodat jou uitsig nie belemmer kan word nie. Mr. Pollack, u moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môre middag.
0: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersbeslag. Ons waardeer dit, Mr. Mario. En dankie ook vir daardie wenke wat u gereeld vir ons deurgee, Mr. Mario. Ja, inderdaad, ja. Ek skuldig, ek doen dit nog nie self, Mr. Mario, maar daar is altyd iemand wat bereid is om dit te doen. Ja, so kom ons op die vensters en die rette, kom ons op dit skoon. Baie dankie, Mr. Mario. Groete en liefde daar vir jou geliefdes. Een mooie aand verder. En bly uit die reen, Mr. Mario. Asseblief toch, ek het net of jou boodskap gestuurd. Toe sê ek, op onze ouderdom mag ons nie nat reen nie. Ons mag nie nat reen nie. Want jy weet, as net een paar dippers aan sy kuggie. En hy kuggie sy verkouwekie. En sy verkouwekie nog een keer word nie. Aan sy griepie. Hier is Love Unlimited, Walking in the Rain. Geniet het, Eden FM.
2: Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

0: Eden FM, that was Anazo Gulwa with your 5 o'clock news, your weather, and your financial indicators in isiXhosa. So Anazo, you must enjoy the rest of your evening. Take good care, stay warm, and stay dry.
1: Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wacht vir jou.
2: Thank you for giving to the Lord.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.
4: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: Welkom by die laaste uur van die afternoon drive. Hartlik goeie middag, dis 9 minute oor 5. Sy wag heel middag geduldig daarso. Beverly, goeie middag, hoe gaan dit saam met jou, Bev?
5: Hi, goeie middag.
0: Goeie middag.
5: Hola, hola, ops.
0: Goeie middag, wat sê jy?
5: Aangezoom. Hola, ops, ek kan sê God is 'n God wat wonders

0: Ja, lekker Mr. Phil Collins, bring ons met 20 minute oor die uur van wat gaan nou hier aan? Nee, dit is my foon wat nou hier sulke geluide maak. Nee man, foontjie, ek is besig. 20 minute oor 5. You can't hurry love. Jy moet rustig wees, jy moet jou tyd vat, jy moet stadig wees. Na die advertensiebreek vertel ek jy so klein stukkie meer van hoekom ek nou melding gemaak het van MC Nomvo toe ek die onsekerheid ervaar van watter type blaar jy in jou ore moet sit wanneer jou ore pyn of steek of nie lekker is.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai. Onthou jy nog die dag toe ons tieners was? Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: 22:05. Kom ons praat gou weer vinnig oor MC Noemboot se een man vertoning wat gaan oor boelie gedrag. Nou, ek wil nie die hele plot weg nie, maar dit is so aangrypend en dit is so effektief en dit is so ja, dit is so 'n duidelike boodskap in waar MC Noemboot op die verhoog as deel van sy props het hy plante. En dis waar die lelie en die malva plant inkom. So, nou kom ek terug na my situasie toe. Ek is heeltemal seker wat 'n man moet gebruik vir 'n oortjie wat steek nie of 'n oortjie wat toe is. Ja, miskien kan iemand my gou vinnig laat weet. Daar's 'n ding wat hulle doen by die apteek en ek was nou al 'n paar keer weg in my leeftyd vir dit. Hulle noem dit 'n oortoilet. Dis nou waar die verpleegster is letterlik ja, lou water wat in jou oor gespuit word nee. Ja, om die was los te kry. Ja. Dis 'n maak dit in jou oor. Klink, gooi jy ino in jou oor. Ja, dis al die goede wat 'n man moet deurgaan. Dis al die goede wat 'n man moet deurgaan. 23 minute oor 5, hartlik goeiemiddag, goeiemiddag. Dis die Hopskadops met jou afternoon drive. Welkom, welkom, welkom hier in FM. Ek groet alle luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Hessequa, Kanneland, Nysna, Plet en Uniondale. Welkom, welkom. As ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Oh, iemand sê goeiemiddag, dis 'n malva blaar. Okay, dis 'n malva blaar. Goeiemiddag Paul Hops, bye, dankie vir daai advies. Of wat hy wink, hier op maandag, kom dan nog nie. Goeiemiddag, Paul Hops, my boodskap gaan aan Mami Molly Elbrecht, Mama Dina, Debbie Valentine, Auntie Monica, Mams Mary Paulsen, jylle moet veilig wees en jylle moet die week geniet. Dit kom van Monica van Oudtshoorn. En dan, ons eie Auntie Poppy het ook weer deurgekom. Hallo Auntie Poppy.
1: Goeiemiddag, Paul Hops, Kodops. Ek wil net, welkom aan ons huis, ek wil net sterkte toewens vir my klein neefie Iron Pikaan om been het gebreek. Twee bene van hom en om been het gebreek. Ek wil net sterkte vra vir hom. Het kom van Jason Adonis Antipoppie se klein kind.
0: Ja, sê Jason Adonis Antipoppie se klein kind. Baie dankie Jason vir daai omgee boodskapie wat jy deurgestuur het daarsom. Ja, dis 25 minute oor die uur van 5 en my laaste halfuur lê en wink vir my, lê en loer vir my. Mense, jy sal nie weet nie. Ek is iemand wat maklik kla nie, maar hier is eweskielik as hy nou weer 'n koue wat 'n kop uitsteek, wat skrik vir niks. En wanneer dit so koud is, soos dit nou is, nie, dan het ek 'n groot verlange na een plek en een plek alleen. Maar vir nou, Beverly, wat sê jy? Hartlik goeiemiddag.
2: Hola, Hops. Please don't hurry, love. Because the other side, that person is slowly. So, you must also be slowly. Yeah. So then, me, I will get an answer.
0: Yes.
2: Thank you, Paula.
0: Lekker, Bev, man.
2: Ik van haar song, Paula.
0: Yes.
2: En goeie aand verder.
0: Dank je, Bev.
2: Beverly.
0: Bye-bye. Toodles.
3: Hy Paul, en die almer het my vir jou gesteer, hoor, kom te luister. Hoor, papa, lekker dag weer, voordat ek jou af gaan nou, hoor.
0: Baie dankie aan die alma, mooi blij. Middag, Paula, jou musieke stops. Ek wil net vir my ma, Jacomina Aris van Dusseldorp, happy birthday toewens. En mag die guns van die Here oor haar lewe rus. Sy is 70 jaar oud. Dit kom van Colin Aris van Dela. Happy birthday, 70 jaar, dis 'n pragtige ouderdom, mag die seën van die Here op u lewe rus. Gepraat van MC Noemwoord, hy smaak so.

Dit is nou precies half 6, hier is Aleswa Bani. Nou is Aleswa Bani. Sy is al die pad vanaf Nysna, tuinroute Weskaap, Suid-Afrika. Eden FM sê bring vir ons die hooftrekke. Nou die hooftrekke is net so'n idee van wat eindelijk in die hoofbulletin gaan gebeur. So vir nou, kom ons welkom op die lig van jou nummer 1 draadloos. Celeste Wabani, hartlik goeiemiddag Celeste. Bring vir ons die hooftrekke.

Dit is presies 5:30, hier is in die hoofdrekke, ek is Celeste Wabani, goeiemiddag. Een 30-jarige verdagte is in hegtenis geneem op aanklagte van dronkbestuur en roekelose en nalatige bestuur na een voorval wat Sondag in Missionstraat in Pakkelsdorp plaasgevind het. Een persoon is dood en verskeie ander is beseer in een botsing tussen een Ford Focus en een Volkswagen Golf op die Duiselsdorp pad na by Leroux stasie Sondag aan 26 Julie. Motoriste kan moontlik teen December 2026 weer deur Meyringspoort ry met 'n tydelike heropening wat onder streng toegangsbeheer beplan word. Byna 37,000 graad 5 meisies in die Weskaap het die eerste 6 maande van 2026 'n eindstof ontvang wat kan help om hulle teen servikale kanker te beskerm. En die polisie het 'n moordondersoek van stapel gestuur na 'n skietvoorval vrydagmiddag in Site B, Khayelitsha, waarin 3 volwasse mans noodlottig gewond is. Dit is die einde van die nuushoofdrekke. Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Baie dankie Seles Babani vir die hoofstrekke. Ons wag net hierso vir jou Seles. Sesie, bring jy mos vir ons die hoofbulletin.

0: Jeden FM, goeienavond.
1: Your call has been placed on hold. Huh? Please wait.
0: Wat, hier mensen? Is nooit waar, he. Ik is nou op hold. Waar alleen ik weer, ik is nou zeker van hold af. Oh, mensen, hold it, hold it, hold it. Goeienavond, Jeden FM. Hallo? Ah, wow! Jenang Bay, wat sê Jay?
2: Ek hoor nie af my familie aan Fontein. Julle moet al genoeg aan sê. Amen, amen, amen.
0: Daar sê, bye-bye, Jelsie. Mooi bly, hoor. Bye. Dit is die Jenang Bay. Ons bly wat vertensie, ja.
3: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
4: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
5: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
0: Jy stap mooi aan, dit is so 22 minute voor die uur van 6. Byna groetheid vir die Hopske Dops. Maar hierdie tyd, gewoonlik, elke liewe middag, dan praat ons een ding en een ding alleen. Dit is die Eden FM Langarm Dans. Wanneer vind dit plaas? Die 5de September. Eden FM Langarm Dans saam met a Melody 6. Oh, mense. Dis definitely iets om na uit te sien. Ek weet hoe jy al jou kaartjie het, he. Kry jou kaartjie so gauw as moontlik. Kontak môre vir Yvette by die kantoor. Skakel haar by die volgende nommer. Luister mooi. Skakel vir Yvette by 044-8745-085. Ek gee om weer. 044-8745-085. Nou, ek sê vir jou, Melody 6, dis manne wat kan knip, dis manne wat die aand vir ons aan die brand en vier warm gaan maak, daar aan die Konwilse week, 5 September. Ons gaan binnenkort gaan ons op 2 kaartjes weggee, ek gaan nie sê wanneer neem, dis nou van getrouwe luister, wat het goed gedink het om 2 kaartjes te borg, sodat ons het kan weggee vir iemand. Ja, so ons gaan so klein competitie, met betrekking tot die Eden FM Langarm Dans van die 5de September. Met die wil van die heren gaan die hopse en sy vrouwkie ook daar wees. Ek sien uit om vir u by die Eden FM Langarm Dans te sien daai aand.
6: Jy! Makkelijk gij my sies verleid in jou. Dit is
7: hou jy van Langarm Dans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5de September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody 6 Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Ja, kom ons hou ons om neer daar so. Lekker lang arm, 5 September, Eden FM. Jou lekker ding. Oh, mens. Hartelijk goeienaand, welkom by die drive.
1: Paula Hop, hy moet lekker keier. Hy sê, ja, nee, hy moet lekker keier.
0: Wow.
1: Ons leed is koud onder die berg.
0: Oké.
1: Morin en Johannes, dankie Paula, mooi aantje.
0: Dankie Morin en Johannes, want hier staan net toos, jy moet lekker. Dat is af wat daar staan. Sien jy daar Morin, sien jy daar so Johannes? Toen neem ek maar anders, lekker vir jou. Maar, jy moet lekker keier. Toos, jy moet lekker keier. Dat is 18 minuten voor die uur van 6. Hoorie, waar is ek nou? Ek is by 5 September. Ek is in die Konwilsa. Dat is iemand met my. Oh, lekker, hè? Ja. Oh, mense. So gaan ons skryf daai aan.

That was Wham with Wake Me Up Before You Go Go. Moet die wil van die meester gaan ek Sondag 6, ja 6 September een bietjie laat slap, ja. Van die vorige aand as ek daar kon wil gemeenskap sal. Ah, dis lekker mense. Ek wil have so much fun. Die hele Eden FM familie by die langer om dans. So ja, skakel gerus morgen vir Yvette, kry jou kaartjie. Jy kan haar kontak by 044-87-45-085. Ek gee hom weer vir jy, 044-87-45-085.

0: 이런 FM. Whatever the weather, you are wonderful. It's the Hops Ka Dops with your afternoon drive. 27th of July 2026. 2 minutes before 6. I'm out of here. Bye bye, dankie, hier in FM. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. So wat moet jy nou doen? Just be lekker. Just be lekker, man. Stay good, K. Stay warm, stay dry, and stay out of trouble. Vir die wat bevoorreg is om nou 'n lekker soppie te geniet met 'n warm oondbroodjie, dink aan jou Hops Ka Dops. Lekker. Maar nou ja, ek is uit. Celeste Mabane is gereed met jou sessie in Nies en weer in Afrikaans. Our last moment in FM can be our last moment. So kom ons maak dit die beste van elke Godgegewe oomblik. Nee, Patrick Arte van Vieren. Ek weet jy stem 100% saam met my.
1: Ja, nee, ek nie vir oefening ons steps. Op 5 September, Apollamas, ons oefen ons steps, hoor.
0: Uitse. Mense. Lek me hier aan een groot afvaardiging hier van Oudsoeringse kant af. Die aand by die lange romdaansjes. Lekker man, lekker. Meneer en mevrouw Patrick Arte van Vieren. Ons maak huis vol 5 September. Iden FM lange romdaans. Dat is klaar wat het zo is. En nou gebruik ek Grant Rasper bij uit het Worinkies. Commentator Damonse woorde. Knijpsake. Oh, dit is hier ratelik goeie naanse les. Bring vir ons die nuus weer en markaanwysers in Afrikaans. Al die pad vanaf Nuis na Tuinroete, Weskaap, Suid-Afrika. Hier in FM, hier is hy. Celeste Mabane. Winde van verandering net na die aand oordenke.

Goeienaand en dankie dat jy dit kan kies om na te luister. Ek is Celeste Tobani met die nuus om 6. 'N 30-jarige verdagte is in hegtenis geneem op aanklagte van dronk bestuur en roekelose en nalatige bestuur na voorval wat Sondag in Missionstraat in Pakkelsdorp plaasgevind het. Die Suid-Kaapse polisie woordvoerder, adjudant officier Chris Spies, sê volgens voorlopige verslae het die polisie op die toneel gereageer waar 'n bakkie glo deur 'n muur gebars het. Met al aankoms het die polisie 'n bakkie aangetref wat bo-op twee geparkeerde voertuie tot stilstand gekom het. Hy sê die verdagte is op waarskuwing vrygelaat en sal op 11 November 2026 in die hof verskyn. Spies sê die ondersoek duur voort. Een persoon is dood en verskeie ander is beseer in 'n botsing tussen 'n Ford Focus en 'n Volkswagen Golf op die Duiselsdorppad naby Leroux-stasie Sondag aan 26 Julie. 4 mans was in die Ford Focus terwyl 2 mans en 'n vrou in die Golf gereis het. Die beseerdes is na die Oudtshoorn Hospitaal geneem. Die polisie het bevestig dat een verdagte op die toneel in hegtenis geneem is op aanklag van bestuur onder die invloed van alkohol. Ondersoeke duur voort en verdere besonderhede sal bekend gemaak word sodra dit beskikbaar is. Motoriste kan moontlik teen Desember 2026 weer deur die Meyringspoort ry met 'n tydelike heropening wat onder streng toegangsbeheer beplan word. Die Weskaapse regering sê die roete sal aanvanklik met beheerde toegang funksioneer terwyl langtermyn herbouwerk voortgaan. Die tydelike oplossing is daarop gemik om 'n noodsaaklike vervoering, ekonomiese skakel en gemeenskappe in die streek te herstel onderhewig aan gunstige weer en bouomstandighede. Owerhede sê volledige herstelwerk sal na die heropening voortgaan terwyl daar gewerk word om die vloedbeskadigde bergpas permanent te herstel. Byna 37,000 graad 5 meisies in die Weskaap het in die eerste 6 maande van 2026 'n entsof ontvang wat kan help om hulle teen servikale kanker te beskerm. Tussen 3 Augustus en 23 September 2026 sal verpleegkundiges van die Provinsiale Departement van Gesondheid en Welstand privaat, openbare en spesiale skole besoek om enkel dosis en inhaal HPV en stowwe aan kwalifiserende meisies van 9 jaar en ouer toe te dien. Die provinsiale LER vir gesondheid en welstand, Mariel Wenger, moedig ouers aan om uit te kyk vir die toestemmingsvorm dat deur hul kind se skool gestuur word en van die geleentheid gebruik te maak om hul kinders te beskerm. Die polisie het 'n moordondersoek van stapel gestuur na 'n skietvoorval Vrydagmiddag in Site B, Khayelitsha, waarin 3 volwasse mans noodlottig gewond is. Die polisie het omstreeks 15:50 op 'n klagte in Mofala straat gereageer, waar hulle die slagoffers met veelvuldige skietwonde aangetref het. Die polisiewoordvoerder Andre Trout sê daar word beweer dat 2 onbekende gewapende mans by die perseel opgedaag en navraag oor die slagoffers gedoen het voordat hulle na 'n struktuur aan die agterkant van die eiendom beweeg het. Kort daarna skote gehoor. Trout sê die motief vir die aanval vorm deel van die voortgesette ondersoek en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Ten slotte kykie na die markaanwysers. 'N Kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.72, die euro teen R19.07, die Britse pond teen R22.33, goud verkoop teen $4,088.18 per fyn ons, Brent ruolie $87.96 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $65,208.14. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hooftrekke op Eden FM is môre oggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Tobani. Ek kykie na die weer volg net daarna.
Die volgende streeks weer vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vanavond en môre, Dinsdag 28 Julie 2026. Oudtshoorn, daar is Heiselsdorp 6-14, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 8-15, Albertina, Riversdal en Heidelberg 8-16, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 6 met een maximum van 14, Swellendam 7-14 en Uniondale 7 met een maximum van 11. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan op webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie

'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Winde van verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalke gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van verandering, saam met my, Cyril Williams. Ja, baie dankie, jy is ingeskakel. Ons program Winde van Verandering saam met my Cyril Williams. Ja, ek is opgewonde oor hierdie geleentheid, want usually Pedro, al die pad van the Republic of Rosemore. Ja, nee, sy hou Rosemore se naam hoog. En baie dankie, usually, baie dankie en welkom dat jy op pad oopgesien het hier vanaand saam met ons. Usually met dit hard praat, want laat ek net gauw, Yes, doen het gewoon weer voor ons. Sê net hard, lekker, daar vir die mense.
1: Goeienavond, en elkeen wat vanavond my stem kan hoor is so. Shout out to my family and everybody else who supports me and who's always there for me.
0: Baie dankie, dit is mutually, Pedro. Ja, ek het die heel tyd het ons gepraat oor mense, ons het gepraat oor die geestesgezondheid ook van mense en dan vergeet ons beteken geestesgezondheid wat dan ook betrek ons keres, ons mense wat ander mense verzorg beteken in privaat, beteken wanneer hulle ook mense, hulle eie families moet afskeep. Nou Pedro is sy is verzorger. Het ons gepraat oor ons het gepraat oor die geestesgezondheid ook van mense en dan vergeet ons beteken geestesgezondheid wat dan ook betrek ons keres, ons mense wat ander mense verzorg beteken in privaat, beteken wanneer hulle ook mense, hulle eie families moet afskeep. Nou Pedro is sy is verzorger by uitstek een van die bestes wat ek nog tegengekom het. Pedro, baie dankie. Pedro, een mens kan seker nie help om te sê dat wanneer een mens met so edele werk te kampe kom, dat jy absoluut jou alles gee nie.
1: Ja, dit is eintlik iets wat baie van jou vereis en baie van jou vat, maar die wete dat wat jy insit, is nie altyd dit wat jy uitkry nie, maar om die mense saam met wie jy werkste gesigte te sien, die oor te sien, dit maak jou dag en dit maak jou hart bly.
0: Ja nee, Moesjulie, dit is so natuurlijk, en die feit dat jy ook altyd opstaan, elke ochend, en jou familie achter daar laat, of nalaat, en dan, dit is die opoffering wat jy ook gee. Nou Moesjulie, hoe kom een mens dan, hoe jy betrokken geraak by, by hierdie edele werk wat jy tans doen?
1: My droom was om verpleegkunde te gaan studeer, maar ek kon nie, en toe kom die geleentheid van om my healthcare worker te word, en ek het dit aangegryp met my twee hande, maar met my twee ouers, wat al reeds om my ontval het, het ek besef hoe noodzakelik dit is, en hoe een mens dit nodig kry op hierdie pad, en dit het my gedryf tot waar ek vandag is.
0: Ja nee, dit is so, en een mens betek hier wat

0: mens gedryf deur ander mense, jy word geïnspireer deur ander mense, familie. En maar partykeer is dit ook iets wat binne in jou gebou is. Die omgee vir ander mense. En dis nie almal wat dit kan doen nie. Want jy moet letterlik binne in die een se skoene kan staan en inklim en self die gevoel kry van hoe is dit om saam met iemand te wees of saam met iemand te werk wat partykeer bedgebonde of rolstoelgebonde is. So jou werk is baie veel eisend. En hoe vind jy balans tussen familie, werk en nog steeds by jou pause hou, want jy gaan huis toe en dan moet jy weer ma wees. So hoe weet jy, hoe kreeg jy die balans?
1: Ja, dat is een goeie vraag wat jy my vraag. Dat is soms moeilik, maar met die familie en een groot vriendekring wat ek achter my het, kan ek dit oorbrug en ek kan dit oorkom. Niet ongelukkig, so 2 maanden terug het my dagmoeder, wat my 24/7 lijn was, as ek wat gaat werk of iets val duik op, het sy afgesterf en ek het daar ook versorg. Is bietjie moeilik, maar dit is moontlik met die hulp van die Here, maak ek het nog elke keer deur.
0: Ja nee, Mojolein, tussen al jou werke en kerk, werk, familie, kan die mense anders as ook om te sê, as jy by die huis kom, ja, my taak is wel gedaan, ek het 'n lekker dag gehad. Want partykeer vat die mens, is het so, jy vat werk huis toe ook, en die balans van hoe skakel ek af, vind jy partykeer moeilik om af te skakel?
1: Ja, baie moeilik. Soms kry ek het nie reg nie. My kinders sal kan getuig, my familie sal kan getuig, is baie, baie moeilik vir my om af te skakel. Die beste manier soms is, ek gryp 'n besem, begin 'n werk, en die oomblik wanneer ek afskakel en rustig is, en my foon lei, is dit, het iemand my nodig, dan is ek weer gereed vir die volgende.
0: Nou ja, dit is, jou werk is partykeer so adrenaline aangedrewe, as amper so get up and go.
1: Ja.
0: Nou ja, dis min wat het kan doen, en is ook min wat het kan sê, want ek was nou vir oggend, vroeger die dag, was ek by julle kliënt, meneer
1: Victor.
0: Ja, Abie oom Victor was ons, die tannie Regina. Yes, en sulke mooie mense, maar oom Victor is, hy is in die bed, geval met 'n beenbreek, hy het 'n strook gehad, en nou vertel sy my die story, hoe sy hom altyd moet draai, en net gemakkelijk kry, want sodra ou nou maar in die bed is, en jy le, dan jou gedagtegang is heeltemal weg, en daar gaan so baie goed as deur jou kop, as man natuurlijk, want jy kan nie meer die plek, of jou plek volstaan binnen die huishouding nie, en vir alles die broodwinner gewees het, dan is het so veel moeiliker, en hy leid daar, en ons het bietjie verstellings gemaakt in sy bed, en hy was baie beter, en met die hulp van generosity ook, het ons vir hom so 'n kodruil gegee, en nou kan hy daarom al lekker homself oplig, en om recht skuif, en hy is nou nie meer so afhankelijk van sy vrou nie. So, en dit is ook die prentje wat een mens wil, en dit is ook iets wat een mens wil sien, wanneer jy vooral in die rolstoel is, of rolstoelgebonde is, dat jy vir jouself ook iets kan doen, en nie net wacht vir jou hulp, of die mama, of jou vrou, wat daar, wat jou dan gaan kan help nie. So, jy kan dan, jy kan ook jouself help, en nie so heeltemal useless wees, of useless voel nie. So, ja, nee, so, baie dankie aan Generosity en baie dankie aan Kujani ook, want hulle het ook die initiatief geneem om ons te laat weet, ons natuurlijk die taak, hulle geef ons, sê vir ons luister, spring, en toe vir ons hoog, en dan spring toe tot in Tembele toe, daarby aan die Regina en haar man. En ons het lekker sinvolle geselskap gehad, en vooral by die logrol en hoe die boude bietjie droër kan kry en sy kon, ek kon weer baie by haar ook leer, ek kon baie verskriklik baie by haar leer. Nou ja, usually as jy nou, as jy nou ek weet jy is baie betrokke by soveel mense, beteken raak een mens baie persoonlik ook betrokke, en dan moet een mens toch beteken waak om om jou bietjie te onttrek ook. Hoe kry mens die type van een balans weer dat jy nou nie so betrokke raak nie? Want dit is want jy raak later binne in die ouse space ook.
1: Dit is baie moeilik om nie te betrokke te raak, he. Met die jare so ondervinding het ek gekom by die punt dat ek het kan oorbrug. Ek het dit sê vir myself, ek gaan my nou onttrek van hierdie situasie vir een weile, maar ek is daar. Maar om jou heel te mal te onttrek van iemand is baie, baie moeilik, vooral as jy nauweliks soos ek binnen in die persoon sy, saam met die persoon werk, en saam met die persoon sit, en saam met die persoon basis alles doen en beweeg, is het baie moeilik en emotional, vat het nogal in die kere, vir alles jy met hart en siel in een ding in is.
0: Ja, natuurlijk, en ek het al baie kere gesien ook, die kere is baie hart en siel in die saak.
1: Al is jy nauweliks soos ek binnen in die persoon sy, saam met die persoon werk, en saam met die persoon sit, en saam met die persoon basis alles doen en beweeg, is het baie moeilik en emotional, vat het nogal in die kere, vir alles jy met hart en siel in een ding in is.
0: Ja, natuurlijk, en ek het al baie kere gesien ook, die kere is baie hart en siel in die saak, en die mens moet beteken redig waak, waar mens die lijn trek, in termen van jou persoonlikheid, en beteken dat jy, is lekker om te vertel, beteken net vir jou patiënt of jou kliënt, dat net een story in die Bybel te lees, of net een enige story, beteken deel jy baie met hom as of met die persoon, jy deel baie meer as jy beteken met jou beste vriend gaan deel, want jy weet die story gaan dalk net daar bly, want jou beste vriend het ook een beste vriend.
1: My paase woorde gewees.
0: ja, so mens moet maar waak, wanneer ons nie so te persoonlik betrokke raak nie, maar dit is ook lekker om bietjie self van jou ook te gee vir jou patiënt, so dat hy gemakkelijk kan voel self in die space waar jy beteken om of haar moet was, en jy kry ons baie die baie trotse mense, hy wil in die begin wil hy niks, hy gaan homself was, maar wetend dat hy dit nooit sal kan doen nie. So hoe oortuig mense ou eintlik om iemand te laat was? Ek meen nou, jy gaan nou een degelike werkie doen daar. Praat jy om, vertel jy om vir my story. Jy moet vir hom iets gee, so dat hy die kan vat en hardloop mee.
1: Ek vertel altyd een story, en ek kry een manier om hulle om te praat. Ek sal bijvoorbeeld sê, doen het self, tot daar waar jy kan, en as jy nie meer kan, jy gee vir my, dan sal ek verder gaan. Of gaan ons so bly, of wat gaan ons doen, die kees is essene. Gewoonlik het ek een type manier by verskillende patiënte om voorbij te kom en op die ou eind, en dan kry ek het recht om self te was.
0: Nou ja, so praat usually Pedro, nou ja, ons gaan nou terugkom, want ons gaan net spring vir een muziekbreek, moet nie weggaan nie, Winde van Verandering saam met my Sarah Williams, my gas, usually Pedro.
2: Eden Bates is going crazy again. top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retail.

0: Ja, usually. En usually van usually Pedro. Usually Pedro is hier. En terwijl ons nou so lekker gepraat het, het ons gekyk na usually wat my nogal baie nie pla nie, maar baie keer wonder ek net. Julle werk 12 ure skofte. Jy moet is lang ure. Jy het moeilike pasiënte. Vat ons gou deur jou hoogte en laagtepunte van die moeilike manne of moeilike situasies, kom ons stel het so.
1: Ja, by 12 ure in die dag is amper te min vir jou pasiënte, vir alles jy met Alzheimer en dementia werk. Alzheimer en dementia vereis baie van jou as 'n versorger. Somkere, want jou pasiënt weet nie of hy rus, die verskil tussen sy rustyd en sy slaaptyd en sy beweegtyd en besig wees en so nie. En is moeilik, want jy moet aktiwiteite kan doen en jy moet dit kan inwerk. Die hy van dit is die pasiënt jou sien of sien inkom en die oogies blink en die blydskap wat op 'n pasiënt se gesig is. Hy het wel Alzheimer, het wel dementia, maar hy is nog 'n mens aan die binnekant, leef hy nog. En ek as 'n kere werk altyd asof dit my ouers is, saam met wie ek werk. En dit maak my werk baie, baie makkeliker met enige persoon saam met wie ek werk.
0: Ja, heeltemal. Want jy deel redig, jy klim redig binnen in die ouse omstandighede in en jy probeer die beste van het maak. Want as ons dit kan doen nie, is ons beteken ons onvermoe om dit ook te kan doen, gaan vorentoe gaan maak dat ons nie altyd met die pasiënt 'n lekker bond kan het nie. Want beteken kan jy sien nie wat die ouers nou nie so lekker nie. Hy wil eintlik net los my uit. Sien jy, hy wil by net, want miskien is hy nog koud ook en hy het miskien slegte nuus gekry. So daar is mense met vooral die patiënte wat jy nou so pas genoem het, is baie keer moeilike mense, want in sy onderbewussyn is hy nog steeds dalk 'n manager van 'n groot fabriek, want die mense wat daar is hoogs baie keer hoogs intelligent.
1: Hulle is baie.
0: Want jy sit daar dalk met 'n prokureur, met 'n regter of onderwyser, en die mense in hulle koppe gaan die klok nog baie keer af as jy nou onderwyser is.
1: En baie keer.
0: En dan wil hulle opstaan. En baie keer is hulle stubborn, so jy ervaar daai gedeelte baie.
1: Ja, ek doen.
0: Kry julle baie te doen ook met strokes, wat julle sien dat baie keer, ek weet, stroke kan jy weer reverse, en dan kry jy baie goeie resultate met terapie natuurlik.
1: Ja. Stroke verskil weer baie. Daar's baie emosies betrokke by 'n stroke pasiënt. Want hulle is heeltemal by hulle volle bewussyn. Maar en hulle voel soms dat hulle beteken niks meer vir hulle selfie, omdat hulle dan sit met die gestremdheid van hulle is verlam aan die regterkant of aan die linkerkant. En hulle kan sekere goed nie meer vir hulle self doen wat hulle gewoonlik gedoen het nie. Ek doen tans 'n stroke pasiënt en ek sit myself in haar skoene en ek help haar met rehabilitasie. Soos byvoorbeeld, ek vra haar waarvoor was sy lief gewees om te doen voordat sy die stroke gehad het. En ek probeer altyd, omdat hulle dan sit met die gestremdheid van hulle is verlam aan die regterkant of aan die linkerkant. En hulle kan sekere goed nie meer vir hulle self doen wat hulle gewoonlik gedoen het nie. Ek doen tans 'n stroke pasiënt en ek sit myself in haar skoene en ek help haar met rehabilitasie. Soos byvoorbeeld, ek vra haar waarvoor was sy lief gewees om te doen voordat sy die stroke gehad het. En ek probeer altyd goedjies in plek sit sodat ek haar kan akkommodeer, sodat sy nog steeds voel dat sy kan dit nog bemagtig.
0: Ja, en sy is in 'n gevoel ook van sy is nog waardig ook.
1: Ja.
0: Want as een mens nou die extra myl hardloop, vir alles aan jou patiënt, dan voel hulle baie meer, jy sê die menswaardigheid weer terug. Dis nie net iets, is nie net jou werk nie, maar dis ook jou passie wat jy vol hardloop.
1: Dis een groot liefde.
0: Baie groot liefde. Nou ja, usually, ek weet, jy doen, jylle kry baie te doen met, of te kamp, of al mense met drugsere, wat ek ken ook nou al bykie baie van drugsere. So ek weet die voorkoming, en dan die behandeling, en dan die rehabilitasie van so drugsier. As die drugsierkie nou al bykie ver is, het jylle dat, jy is in staat om dit ook te kanteer?
1: Ja, een mens kan dit keer, of help om het te genees, om het te laat beter word, dier het te behandel, twee eerlikste draai, patiënt goed te verzorg, en seker te maak dat jy kry iets sê, of een sisterse raad en kennis, en dan werk jy dit al vandag.
0: Ja, ek weet, ek het ook een keer saam met een patiënt gewerk, met verskriklike groot drukseer, maar hy was baie laag, onder op die boot, en heeltemal, jy weet, soveel so, hy is bekend, die ou was huis toe, toe kom hy terug, en toe was die wond die baie, baie septies. Nou, septisemie is een van ook van die groot dinge, of groot sake, of groot toestande, wat jy mee baie gauw moet speel. En as jy nie die rechte tools het nie, as jy die rechte medikasie, as jy nie die rechte know-how het nie, dan kan jy jou patiënt verloor. En ek weet, hoe voel het betek keer, jy het jou alles gegee, en toch dan gaan jy ou aan die einde van die dag van iets anders, kom jy dan tot sterwe. Hoe voel jy, hoe raak het jou dan persoonlik?
1: Dat vat in my hart, want jy stap een pad saam met die patiënt, nie net omdat jy werk met die persoon nie, maar jy leef saam met hom elke dag, jy weet wat hy was, en jy sien waar jy nou gaan, en dit is die moeilikste, seker van een keiwake, as jy een keiwake is, om dit te ervaren te beleef saam met die patiënt, maar nou sterf die patiënt in iets wat glad die geval was waarmee jy gewerk het, dan is het vir jou as een kere ook een skok, hoe kon jy dit die gesien het? Ons is nie alwetend, dit is hier binnen ons beheer, dit is buiten ons beheer, dit is iets wat ons nie kon of kan keer nie. So ja, emotional vat dit ook.
0: Ja, ek sal glo, want as iemand tot sterwe kom, by vooral in een complex, behalwe dat het die familie erger raak, dat het een ripple effect tot die rest van die personeel, want aan die einde van die dag jylle is allemaal een familie wat dan hart en siel binnen alles saamspan om die toestand van enige patiënt so gemakkelijk en gerieflik as moontlik te maak, en as amper is soos home away from home, en daisy manier van dinge doen wanneer jy mense of patiënte binnen een saal het ver van jy af, familie is weg, en so gemakkelijk as moontlik. En ek weet, en dis ook waar die stories betek hier aankom, wanneer jy die Bybel lees, of wanneer jy om net een goeie boek, of recitatie net voorhou. En jy kan sien, sodra jy begin te lees, die ou ontdooi, en want die ys is bykie gebreek, want betek hier, en hulle maak baie gauw oop ook by jou.
1: Want, ja, dat doen.
0: Yes, en betek hier is dit nogal die lekkerte, want dan is het ook makkeliker vir jou as kere om te werk.
1: Ja, as ons, ek as een kere gaan

0: ontlik tot op my patiënse vlak. Ek kom weg van wie ek is en ek skakel my in by my patiënt.
1: Sure, dis mooi. Nou ja, baie dankie. As jy ingeskakel is, ons program Winde van Verandering. Ja, dan sê Anthony Kap, Cyril, baie dankie. Ek geniet jou program. Anthony is daar van Nysna Epilepsie. Baie dankie daar en dan ook vir die werkswinkel, Pastor Eep in Nysna. Baie dankie ouwens, ek is blij julle is ingeskakel. Anthony Kap sê, ja, hulle gaan as Anthony Kap se groot olblik en hulle wacht blijkbaar vir ons. Nou weet ek jy Anthony, my maat, julle sal moet wacht en julle sal moet wakker skrik. Nou ja, ek is usually ek is ook van mening dat wanneer ons met enige patiënt werk, dan en daar is 'n geheime band wat jy ook dan sluit met die oort of die care center. Want dit is ook baie privaat. Ek weet ons kan nie met enige iets dit deel nie. Dan is dit ook jou beste vriend. Ons mag dit nie deel nie. Alhoewel dit partykeer lyk, dit is nie iets nie. Nou, partykeer deel ou, maar jy hoef nie noodwendige ou se naam te noem. Partykeer deel jy om meer raad te vra. Nou, hoe kry mens daai gedeelte reg, sonder om jou patiënt bloot te stel?
0: Ek het 'n manier van ek doe navraag rond vir myself. Ek sal altyd die vraag vra, as dit sou wees, nee, of ek maak 'n voorbeeld, ek het iemand wat in so 'n geval is. Ek sal altyd sê, dis in my familie. En dan probeer ek die raad kry. En as ek die raad dan het, dan gaan ek met dit vorentoe.
1: Ja, nee, dit is, en een mens moet so versigtig wees, hoe jy ook jou vraag stel en hoe jy antwoord, want jou patiënt is jy nog op baie vlak is van vertrouwe nie, dan kan hy dit moeilik maak vir jou, want hy kan dalk vir jou gaan aankla.
0: Ja, daar is 'n poppie ek wat bestaan.
1: Yes.
0: So.
1: Ja, nee, dit is, ja, absoluut. En ons weet natuurlik die kers en personeel mag jy foto's vat van jou patiënt nie, unless daar behoorlike toestemming en met konsultasie van die patiënt natuurlik en die bestuur. So as jy nou patiënt verjaar, hy raak 80 en jy staan nou daar met 'n rooi glasie rooi wijn saam met hom, jy weet nou en die mense blaas die hele ding daar op Facebook en dan daar gaan hulle natuurlik veel vraag of sê jy mag nie saam met jou patiënt drink nie, maar alhoewel jy net met die glasie daar staan en vir die mense wat eindelijk neer, dat is glad in die geval. So, ja, nee, ons moet weet wat ons doen, hoe ons het doen en wanneer ons dit doen, sodat die privaatheid van jou patiënt nog steeds
0: baie belangrik.
1: Yes, en ons moet dit belangrik ag. So as jy in 'n kompleks is, verskil die situasie heeltemal, maar as jy van huis tot huis gaan, partykeer soos jy nou al reeds ook vir my gesê het, ek weet jy spring sommer of partykeer kom baie mense na jou toe, dan sê hulle, ach Mjusulei man, pa voel nie lekker nie man, jy weet maar, hy het 'n strook gehad of hy het nog die ou kwaal van hom, wil jy nie kom nie, en ons weet is laat, ons weet is 'n Saterdag, hoe maak jy dan in so geval?
0: Ek spring. ek laat vra, ek bel altyd my sussie en sê vir, ek het gewoon gevalletjie gekry, kan ek gewoon net die kinders na jou te stuur. En sy is altyd gewillig, sy is my, altyd my sussie, die oudste een en die middelste sussie, hulle is my go-to persons. En ek het 'n vriend wat ook altyd, as ek moet in die nacht uitgelind, sal ek vir hom vra, wil jy nie die huis kom oppas, jy sal blijf.
1: Yes.
0: En hy dan kom my. So my support system wat achter my staan, hulle maak dat alles vir my
1: solid,
0: baie makkeliker gaan.
1: Ja. Yes. En dis die lekkerte wanneer jy so 'n support system het, waar jy kan sê, luister man, ek het 'n nood, wil jy nie graag nie. En ek weet, jy is 'n go-getter, jy hardloop. En dis die passie wat mense soek, man. Dis die passie wat diep in jou hart klop en wat steeds warm klop in jou. En ek vertrou dat die passie nog baie, baie jare saam met jou gaan wees.
0: Ja, ek sê altyd my werk is by Happy Place.
1: Yes. Dan sê die Apollos familie, baie, baie dankie. Ons is ingeskakel. Ons waardeer die program. Alles van Rosemore en ek wil amper glo, dit is daar in St. Mary se kant, is dit Brother Fani is. Al Apollos wat ek nou ken, baie dankie o Fani. Fani was destijds by kaptein Grootakker van Progress. En baie dankie o Fani Apollos en sy egenoot. Hulle is ingeskakeld. Baie dankie vir allemaal wat ingeskakeld is. Die usually, wanneer een mens kom by die jou patiënt, dit is een dierzaak wanneer jy bedlend is. Daar is, partijker is het therapie wat gepaard gaan, daar is spraaktherapie en wat gepaard gaan, daar is ook baie therapeute wat
0: is occupational, fysio en die spraaktherapie.
1: Absoluut. En nou hierdie mense in consultatie met verpleegsters en die carers, hulle het 'n degelike werkstudie wat hulle dan ook doen rakende om sodoende jou probleem makkeliker te maak. Want as die mense nie 'n rol speel nie, as hulle nie 'n rol speel nie, dan is dit dan is dit belangrik dat ons hulle aan boord kry om ons take baie, baie makkeliker te maak. Nou sê usually sy familie is haar sister was, sy sê sy is ingeskakel en dit is nog die vaandele nie. Nee, baie dankie usually sy sister. Ons neem kennis van jou en die rest van die familie. Die patie keer my ek het ook in 'n saal gewerk en dan die manne is mos maar of kom ek sê ek is ingesluit, die manne is mos maar baie trots, man, baie trots, veral wanneer jy op jou rug lê, op die naad van jou rug en dan moet nou iemand anders te, veral 'n man aan 'n ander man vat, verstaan jy? So dit is so 'n moeilike storie, want om daai ou weer te oortuig, dis ok, man. Moet nie worry nie, jy gaan gewoon raak aan my en dis 'n lang pad, want gewoonlik onthou, die ou kom van die huis af, sy vrou het hom baie mooi versorg en partykeer gepampelang, nou is hy in 'n program, hy is op cycle, in terme van medikasie moet hy op cycle wees, jy kan nou nie meer jou eie ding doen en oorslaan nie, want daar is mense wat jou dop hou. Ja, want die ouwens is nie baie lis vir al wanneer jy bederf is by die huis, nou kom beland in een centrum soos jou Bethesda of soos Rosemore of wat ook al, en hier sê nou, hy moet nou aan jou verslag gee, nie aan jou verslag gee, hy is aan jou onderdanig. Is moeilike manne daai.
0: Ja, vir al die manspatiënte, sy sal weet, want hulle voel, hulle is nie meer man, is hulle op hulle rally nie, maar hulle weet nie dat dit glad nie die geval is, en is baie moeilik om 'n man te oortuig, bly 'n man, alhoewel hy hulp nodig het.
1: Ja, en hoef jy skaam te wees nie, en, want aan die einde van die dag is dit vir sy best wel. Ek weet, vooral wanneer jy in 'n ongeluk was, manne wat in ongelukke was gewees het, en hy ondervind, hy het baie hoog C gekry, miskien sy C3 of C4, en hy is moontlike kwadropleeg, moontlik is hy miskien laar, en hy is raak parapleeg later, en hy kom van reep af, nou kom hy huis toe, daar is soveel goeders wat een mens in acht neem, soos die toeganklikheid vooral van die huis. En middag toe ek nou daar gewees het by oom, by André Gina en oom Victor, het ek onmiddellik nogal gekyk, alles is mooi eenkant geskuif, die huis is toeganklik, badkamer en alles is baie mooi uitgesort, soos hy in sy rolstoel is, kom bykie soon toe, na die voordeur toe, dan is daar nie ander hindernisse nie, want enige stamp van die, val jou syke patiënte, jou type 2 diabetic, wanneer hy stamp en haar sy knees plekkie, en wat die gezond raak nie.
0: Ja, dan vat het weer lang.
1: Het vat het weer lang, justie. Musely, baie, baie dankie, man, weer eens. Ons is nog steeds op die lig, en vir allemaal wat ingeskakel is, of jy in die Hesekwa is of jy aan die kant in Mosselbaai is, baie dankie, welkom as jy laat ingeskakel is. Musely Pedro, sy kom deel bykie haar story, haar wedervaderinge van haar patiënte, die liefde wat sy het vir mense, die liefde wat sy ook het vir familie, want hierdie twee families sit ook hier by my in die atelier. Hulle is so doodstil soos mosies, baie gedisciplineerde kinders. Ach, jy is oulik. Usually wanneer ons val wanneer ons het ook klaar byvoorbeeld vaarwel gesê vir ons geliefde wat dan ook sagheen gegaan het. Partykeer het jy oorgegee die vorige aand en dan kry die tyding meneer so en so, mevrou so is nou nie meer daar nie. En dan wens ook jy slikker, hoekom was ek nie daar nie, man? Sien jy?
0: Ja, dat is.
1: Ek kry altyd die gevoel nog steeds, jy slikker, en het lyk amper die was in jou hande, want as ek daar weet, so dit nie gebeur nie.
0: Een mens voel baie so.
1: En jy sit met die skuldgevoel, man.
0: Of gebeur hoekom dit, moest dit nou gebeur?
1: Hoekom moest dit dan? Ja, slikker. Ja, en partykeer is daar so baie goed is wat jy nog wou gedeel het, wou gesê het, wou gedoen het, maar tyd is mos nie in ons handen nie.
0: Glad nie.
1: Tyd is nie in ons handen nie. Ja, absoluut.
0: Ons kan probeer, ons kan wik, ons kan weeg, maar die Here besluit.
1: Absoluut, absoluut. Nou ja, Musely, ons hardloop uit tyd. Ek weet, ons gaan, ek gaan een rooibosie nou drink, daar by jou, soos jy beloof het. So baie dankie daarvoor. kiekie maak hy die engele oot groot. Ja, nee, ons tyd daar klop uit, baie dankies ingeskakel is. Nou ja, moet nie vergeet nie, as jy weer geleentheid het en jy kan in haar klop daar by Generosity, ons is onder op die hoek by
0: Hibernia
1: en Merrimanstraat, reg oor die jagers. Kom loer in, kom kyk bykie wat ons het, en as jy wil kleren wil skenk, jy is baie meer as welkom om dit te kan ook om doen. So ja, het gaan net lekker wees. Die kinders sê altyd by die school, caring is sharing. So as jy 'n oop hart het en jou hart klop chocolates vir ander mense, kom doen dit by Generosity. Mutually, 'n laaste woord van dank of net van lekker sê of net van groete vir ander mense. Jou suster is ingeskakel. Vir wie wil jy allemaal hallo sê?
0: Vir Pastor E. Pedro, Nysna, familie van George, wil ek sê, baie dankie, die Marie familie, en aan my vriende wat vanavond ingeskakel is, wil ek sê, baie dankie, en aan my kinders, opofferings, wat julle mama maak, en waarmee julle mami ondersteun, mami waardeer het. Dankie Cyril, dankie Eden FM.
1: Janie, baie dankie aan Pedro. Pedro is altyd, ek sê, dit is nie lekker nie, maar is geseend. Want Kentucky is ook lekker. Ja, nee, Nysna se mense is ingeskakel, Pastor E. Pedro, hy is ingeskakel, en ek vertrou dat allemaal is ingeskakel. Van my kant af, baie dankie, ek het baie geniet, en ek dink ons gaan weer vir 'n opvolgie, en by die opvolg, dan gaan ons lekker weer gesels, en lekker ja, keer.
0: Ek sien uit daarna.
1: Yes. Baie dankie julle tweekies, julle was wonderlik, julle was stil, julle baie goed vir julle taak gekooi. Van my kant af, mooi bly, groete, tot volgende week.

0: 'n hartlike goeienaand aan al die Eden FM luisteraars. Welkom terug by ons program Women to Women. Die gesels vanaand saam met my Leonie. En ek het vanaand 'n spesiale gas saam met my wat saam met my hierdie maand van Julie afsluit, die laaste maandag wat ons het van Julie. Thurston Amsterdam gaan vanaand saam met my praat en hy is deel van die program The Trainingship Autoniqua Sea Cadets. Hy gaan later vir julle meer daarvan vertel en ek en Thurston praat vanaand oor dissipline en die belangrikheid van dissipline. En soos ons allemaal vanaand al weet, kan niks kan bestaan, niks is in orde sonder dissipline. En die dissipline kom al van die Bybelse dae, het die Here ons geleer om dissipline te hê. Eer jou vader en jou moeder is een van die belangrikste dissipline orde wat ons geleer het. En so word ons elke dag geleer dat niks is in orde as aan die dissipline betrokke is. So ek sien uit daarna om vanaand saam met Thurston te praat. Ek weet julle sien uit daarna om vanaand te hoor wat hy saam met ons wil deel. Ek groet vanaand al die luisteraars in die Suidkus, Klein Karoo, die Hessequa area. Ek groet Kanaland, Nuisnaplet, Unendale, reg oor die hele wêreld. Ek groet Mossel Bay, Nuisna, George, Oudtshoorn. Sommige net almal van julle van oral waar julle vanaand saam met ons luister. Lekker om altyd te weet dat al die luisteraars uitsien na die program en dat hulle altyd weer saam met ons luister, saam met ons kuier. Ons in die hartjie van winter en 7:00 in die aande wanneer ons program aan is, dan is dit al lekker koel. So ons vra julle altyd, hou jou lekker warm, maar moenie die radio afskakel, die kuier sommer net saam met ons. Vra altyd 'n ander luisteraar of 'n vriend om saam met ons te luister en dan leer ons tog so lekker baie op hierdie program. Baie dankie, ons vra vanaand vir Thurston om net vir die luisteraars en almal wat hy graag wil groet, te groet.
1: Goeienaand luisteraars, luisteraars van Mosselbaai, my seker die familie. Goeienaand, ek groet julle in die wonderlike naam van ons liewe Here.
0: Amen.
1: Ja, ek is Thurston Amsterdam. Ek is die bevelvoerende opperseer van Trainingship Autoniqua, gebaseer hier in Mosselbaai. Ek sal later vir julle meer in detail vertel waaroor die sekuriteit te gaan.
0: Ach, dankie Thurston, oe lekker, lekker. Luisteraars, nou voordat ons verder gaan, gaan ons vir 'n musiekbreek, daarna gaan ons weer verder lekker gesels. Dankie.

0: Welkom terug, luisteraars, op die program Woman to Woman. Soos ek genoem het, ons praat vanaand saam met Thurston Amsterdam. Nou, Thurston Amsterdam is vanaand meer as net die bevelvoerder van die traineeship program. Hy is my collega. Ek en hy werk saam in die politie. Ons is al 21 jaar saam in die politiedienst. Man, ons is vriende, ons is kennisse en dis lekker en 'n voorreg vir my vanaand om saam met hom te praat en net lekker saam met hom hier in die ateljee te kan kuier. Nou ja, luisteraars, ons het genoem, ons praat vanaand oor dissipline en ek noem sommer tussen die dissipline man. Want behalwe die traineeship waar hy betrokke is, is hy ook die in by die drill squad van die polisie betrokke en daar sê ek is hy die ou wat allemaal tot orde roep. As die officiere op die parade is, hy is die een wat sê aandag en allemaal op aandag bring. Hy het 'n stem waarna allemaal onmiddellik luister en in orde kom. Nou, Thurston, sê gou vir my, hoe lank is jy al betrokke by hierdie program?
1: Leonie, ja, ek is nou al vanaf 1992, wat ek nog op school was. Ek dink ek was in my tweede jaar wat ek aangesluit het by die program van die sekuriteit. Hoekom ek aangesluit het, die by die sekuriteit is, ek het betrokke geraak met verkeerde vriende, en dit het my gekos om 'n jaar sal het twee te repeat. Ek het toe begin in emosioneel geraak en ek wat het fout gegaan. En ek het toe besef, nee, dit is die vriendekring waarin ek beweeg het, wat my op die oude middag dat stil het twee herhaal het. Ek het toe gesien dat daar is een program sekuriteit wat betrokke is by Mosselbaai Hawe. Ek dat gaan aansluit daar so by hulle en daarvan aan dat het net begin net goed gaan in my lewe.
0: Jo, jy sê dan het twee tussen, so jy wil vir my sê, dit is hoeveel jaar nou? Jesus, dit is baie jare terug.
1: Dit is baie jare terug.
0: So jy wil vir my sê, toe jy daar gaan aansluit, het die program jou gejaal om dissipline in jou lewe terug te bring. Hoe sal jy sê, hoe het hulle jou gejaal?
1: Leonie, ja, die program is baie, ek raai enige ouer aan om hulle jong seuns en dogters te stuur op die program. Dissipline is baie belangrik. Jy word geleer selfbeheersing, om jouself te kontrol vir die ander mense, dat jy nie met kwaad raak onnodig. As jy met kwaad raak, dat jy kan weet, jy moet jou in toon hou. Ja, dissipline is soos ons was, jy was geleer stryk, jou eie klere stryk. Dis amper soos jy in die vloot is. So die tradities van die vloot leer jy aan daar as 'n sekuriteit.
0: Tjo, dit is eintlik 'n baie goeie program. Ons kinders moet eintlik almal daar aansluit. Want kyk, leer om te stryk, vandag kry hierdie kinders, as jy hulle vra om te stryk, dan kan hulle nie so ordentlik stryk nie. En dit is belangrik om vir hulle daai eienskappe aan te leer.

0: moet baie netjies wees. Van daai gee jy so maritieme opleiding. Kry jy maritieme opleiding waar jy leer oor die see lewe. Jy leer van 'n boot, jy leer al die basiese beginsels van 'n boot. Soos baie van die luisteraars weet jy wat sê 'n mens vir 'n kombuis byvoorbeeld op 'n boot, dan die kombuis noem jy die galley.
1: Sure.
0: Verstaan? En as jy nou praat van op 'n boot, jy praat van die vullisdrom, dan praat jy van die gas fanny.
1: Okay. Sjoe, dis woorde wat ek nie ken nie. En jy wil vir my sê ons se kinders word dit alles aangeleer.
0: Al daai skills leer ons hulle aan, ons leer hulle ook hoe om te seil, om hulle eie bootjie te seil en te navigeer op see. Navigasie, dis een van ons vakke wat ons ook aanbied. Leer hulle om rigting te bepaal. En dis 'n goeie ding as jy weet om rigting te bepaal, dan kan jy op die einde van die dag bepaal jou eie rigting in die lewe. Verstaan jy?
1: Nou Thurston, as deel van die program, die dissipline. As hulle laat kom, sê gou vir my wat gebeur en wat verwag jy van hulle, hoeveel minute voor die tyd moet hulle haar wees of in die sin van laat, want ek weet dat tyd is ook deel van 'n dissipline in jou lewe.
0: Ja, tyd is baie belangrik in 'n mens se lewe. Ons begin byvoorbeeld ons noem dit 'n kalas break en ons noem hom as ons die middag koffie aanklaar, dan noem ons dit 'n sunset break. So elke keer as ons by mekaar kom, dan doen ons 'n kalas break. Dat is nou die oggend parade,
1: ja.
0: En dan die sunset parade, dat is nou vir die middag parade, as ons nou heeltemal klaar maak. Daar staan jy fysies op parade, en in jou division staan jy, en dan huis ons die vlag, die landsvlag, en die landslied van Suid-Afrika word gespeel. Baie professioneel, baie prachtig. En ek sal jou uitnooi eendag om daar by ons eenheid te draai te kom maak.
1: Ek sal dit baie geniet. Ek sal dit waardeer om daar saam met julle te wees. Thurston, sê gou vir my, jy is nou 'n lieutenant daar by hulle.
0: Ja, ek is 'n lieutenant, ek is 'n luitenant. Ek was bevorder na luitenant in 2019. Was ek bevorder na luitenant toe. So binne die volgende jaar of twee is daar weer eksamen wat ek moet skryf. Om bevordering te kry na die rang van luitenant kommandeer.
1: Okay, ek het nooit geweet julle lê eksamens ook af. Fantasties om dit te weet. Sê gou vir my, as jy nie gedissiplineerd geword het in jou lewe op daardie stadium soos jy sê in standaard 2 of Nagy, standaard 2 met herhaling, dink jy jy sou hierdie rang kon bereik het vandag?
0: Ek weet jy die ou in my lewe sou sê dit heeltemal die mekaar gewees het. Want daai moment toe ek by die seker dit aangesluit het, toe was dissipline een van my beginsels wat ek nou van daardie van 1992 af deurgevat het tot waar ons nou is in 2026.
1: Jo, nee, dissipline is baie belangrik. Ek is baie lief om te sê dat jy kan nie sonder dissipline 'n lewe bou nie. Want sonder dissipline is, en by julle sal ek sê, jy leer selfdissipline. Want die ouppies maak hulle netjies, hulle is pragtig, hulle weet om vir hulle self dinge te doen. Hulle staan sommer so uit as jy op 'n Vrydag verby hulle ry en hulle is op pad so toe netjies aangetrek.
0: Ja, Lone, dis een van die beginsels. Ons leer hoe om ordentlik te stap, hoe om ordentlik te loop. Ons leer hulle ook hoe om ordentlik aan tafel te sit.
1: Jo.
0: Hoe om ordentlik te sit en eet, hoe om in 'n dame te praat. Want kyk, vir hom mense is baie belangrik. Ons treed hulle soos ons koninginne.
1: Jo, nee man, julle leer regtig waar die kinders baie. Ek sou nooit gedink het dat julle al hierdie eienskappe in die kinders inbelê nie, maar dit is regtig baie goed en ek wil vanaand vir die luisteraars sê wat vanaand luister. Jy dalk sukkel jy met 'n probleemkind. Jy sukkel met 'n kind wat dink is net die ma, want as ons mos in die huis en dink jy mos is net ag my ma bly klaar. Is net my ma wat wil hê ek moet ordel. En ek dink as jy by so 'n program aansluit, dan besef jy maar dis nie net my ma wat wil hê ek moet dissipline hê nie. Dissipline is belangrik.
0: Dissipline is belangrik, Leonie. As ek nou voor nou verstel, ons loop nou in die mall. Op 'n Saterdagoggend loop ek in die mall en een van die kadette kom verby, dan groet hulle goeiemôre ou se. Nou baie van my vriende wat nou as hulle nou vriend of so is, dan lag hulle. Hoe jy nou sê hulle vir jou ou se. As ek nie, as ek ousie soos 'n ousie soos ons ousie kies, as ou sie vir afsoppe maandie.
1: Okay.
0: So nou dink hulle ek as 'n ousie.
1: Okay, my

0: Ja, luisteraars, ons is weer terug op die program Human to Human na 'n lekker musiekbreek en soos ek genoem het, ek gesels vanaand met Thurston Amsterdam. Ons praat oor dissipline en dissipline in die program waarby hy betrokke is en sommer net dissipline oor die algemeen, want ons weet hoe belangrik dissipline in 'n mens se lewe is. Ek sit en dan dink ek dissipline. Dissipline is regtig belangrik. Jy moet orde in jou lewe hê, soos in hoe laat staan ek op. Jy moet self dissipline in jou lewe hê om vir jouself te sê dat ek wil eendag daar wees. Ek wil dit bereik. Ek wil dit hê. Dit is alles deel van dissipline. Want as jy nie dissipline in jou lewe het, jy glo ek jy is so rigtingloos, jy beweeg en jy is nie gefokus, jy sien nie jouself op 'n punt waar jy gaan uitkom nie. Maar as jy dissipline in jou lewe het, het jy soveel orde, en as dit moeilik vir jouself is om dissipline te handhaaf, dan wil ek jou vra, daar is maniere hoe mens jouself kan help om dissipline te handhaaf. Hierdie program van Thurston, hulle is vir my so lekker om te luister, en ons gaan nog 'n hele paar dinge leer oor hierdie program van hulle, waarby hy betrokke is, wat die kinders so baie leer, amazing, hulle leer stryk, hulle leer om hulle self netjies te hou, hulle leer soveel baie dinge, hulle leer van die seelewe, hulle leer, ek dink daaraan, om 'n ouer mens te respekteer, en hy noem, wat vir my so uitgestaan het, om 'n vrou te respekteer, en in die tyd wat ons vandag in leef, liewe luisteraars, is dit so belangrik, om veral vir die jong manne, en jong vrou, om hulle te leer, om vrouens te respekteer. Die volgende maand wat kom, Augustus maand, is vroue maand, en ek dink, as jy weet om 'n vrou te respekteer, dan gaan elke dag vir jou amper wees soos vir 'n vrou wees soos 'n maand wat het harne is, wat sê dat haar eie maand kan stel, want sy word respekteer. Jy is die ma van die huis, en jy weet jou kinders respekteer jou, en dit kan maar net 'n mens laat goed voel om te weet dat kinders word geleer van dissipline. Nou Thurston, sê gou vanaand vir my, hierdie program wat julle aanbied, is dit net vir seuns of is dit vir meisies en seuns?
1: Ja, Leonie, dit is vir seuns en dogters vanaf die ouderdom van 12.
0: Okay.
1: Tot en met 17 of 18 waar hulle skool klaarmaak.
0: Okay. Jy noem waar hulle skool klaarmaak. Sê gou vir my, so as 'n kind nou afgedwaal het. Jy weet, ons baie van die kinders word weens omstandighede, dwaal hulle 'n bietjie af. En dan is hulle met verkeerde vriende, soos wat ons vroeër genoem het, is hulle betrokke. So, hulle gaan nou nie meer skool nie. So, as hulle nie meer in die skool betrokke is nie, is dit moeilik om by die program aan te sluit.
1: Ja, Leonie, kyk, mens moet altyd kyk aan die kinders. Wat is die rede om hulle nie by skool gaan nie? Wat ek sou voorstel is dat sulke kinders kan hulle kinders benader. Hulle kinders benader. Want ek is ook 'n life coach, certified life coach, waar ek gratis my dienste aanbied ook aan die kadette wat ek sien wat
0: daar. Okay. Man van vele talente sê ek. Fantasties, en hierdie goede wat jy noem en hierdie dinge waar jy betrokke is, alles is so in een lyn. Ek kan dit vanaand noem dat dit die roeping van die Here is om vir jou in hy posisies te plaas. Weet jy dat die mens somtijds, dan dink jy, ek moet maar net hier wees, en ek moet maar net dit doen, maar daar is een sekere plek wat die Here vir mens stel, en een richting wat die Here vir jou sit, vir jou lewe, soos wat ek genoem het, die radiostasie ook een platform is, vir my, om vir mense te kan sê, dat die Here het ons allemaal lief, en die Here is die eerste beginsel in ons lewe. So stel die Here vir jou in hierdie verskeie rigtings wat jou sit hy vir jou 'n platform, en ek kan dit noem, hy sit vir jou 'n platform waar jy die jeug kan help. Hy sit vir jou 'n platform waar jy mense wat verdwaal is, weer kan help in orde kom. Ek het genoem van kinders wat nou nie meer skool gaan nie, en gelukkig is ons in hierdie stadium, weet ons nou al, dat as 'n kind nie meer by die skool is, hy as a soos julle life coach wat kinders kan help, hoekom gaan hy nie meer skool nie, of in daai lyn, miskien kan jy my meer sê, hoe help jy 'n kind as jy uitgevind het hoekom hy nie meer skool gaan nie, hoe om weer by die skool, want die skole is die deure is oop, glo ek, vir enige ouderdom. Kan jy ons 'n bietjie in daai lyn sê,
1: ja,
0: hoe jy help inbied?
1: Ja, Leonie, kyk, baie tye is ek die social economic wat die kinders dinge is, wat aan aanbele is, wat is die probleem? Waar lê die fout? Lê die fout by die ouers? Wat in meeste gevalle nie so is nie. Dis nie die ouers se fout nie. Dis meestal die tipe van vriende wat hulle betrokke raak. Verkeerde vriende. En dit lê na baie toe. En die meeste kan nie altyd met die ouers se fout gaan.
0: Ja, so.
1: Want baie mense blaam die ouers. Is nie die ouers nie. Ons as die groot mense hier van vandag moet besef dat ons het ook 'n duty om aan iemand anders as 'n kind
0: dit is
1: iets in hulle lewe te kan doen.
0: Dit is, jy praat nou so nie, dat vroeër jare was die dissipline was iets wat net in die huis geleer was. Dissipline was iets wat jou buurvrou, die antilaanse, kon vir jou sê, tel op hy papier wat jy gegooi het, en jy het opgetel, want sy het, ek kan amper sê, die reg gehad om jou te dissiplineer. Maar vandag, as die kinders so, jy sê my nie, so die mense, ek dink hulle voel, hulle is eintlik meer bang, want die kinders hardloop na die ouers toe, want ons leer ons kinders so verkeerd, ek is jou ma en ek het alleen reg op jou, en dan sukkel ek as jou ma om vir jou in lyn te hou, maar ek laat dit toe, dat om Thurston of iemand anders te ook vir jou disciplineer.
1: Ja, kyk, disciplineer gaan nie net oor jy vat 'n kind en gee hom 'n bak slaan nie. Verstaan nie? Daar is baie maniere hoe jy kan disciplineer. So, dit is belangrik, baie belangrik, dat ouers moet toelaat dat ander mense ook moet deel wees van om hulle kinders recht in die rechte pad terechting te
0: stel. So. Ouers gaan skool toe deesdae as die onderwyser op sy manier die kind probeer dissiplineer. Ek weet ons mag, ons wil nie heel sy kinders in afgeknaak word nie. So daar is baie keer ander elemente van afkraking en sulke dinge, maar baie keer het die onderwyser, hulle mag mos nou nie meer slaan nie. So baie van hulle het nou hierdie notikone uitgevind dat hy die kind in die kone sit of iets doen, maar baie van die ouers is nie tevrede daarmee nie. Dit wil sê, as jy nie tevrede is met hoe ander mense metode om jou kind te disciplineer, dan ek wil amper sê, en die ook 'n probleem met discipline.
1: Dit is so wat jy daar sê, Leonie. Hoe ek en jy kan dit disciplineer wees, ons werk 'n bietjie aan jou lichaam. Ons sit 'n bietjie vir jou spiere aan. So as jy 'n minuut laat kom, dan is die minuut is equal 50 push-ups. Wat jy nou vir my met die hoppies kon.
0: Yesie, so daar is een manier, jy moet rechtig waar, want push-ups is een lekker ding.
1: Ja, baie kinders, hulle is goed aan. En die way jy push-ups doen,
0: moeilik.
1: Is moeilik.
0: Ek weet, man, die wie dat ek en jy weet, in die polisie, dat push-ups kan jou klaarmaak, man.
1: Hy kan jou klaarmaak, maar daar is van hulle wat, hulle weet, hulle gaan nie laat kom nie, want hulle wil die 50 push-ups heen.
0: Yes.
1: So hulle gaan op tyd.
0: Yes.
1: Hulle gaan op tyd wees.
0: Yes. Net soos by ons, ook in die polisiediens, vroeër jare, was het so toegepas, en ek dink, dat het ook uitgesterf al, dat die officiere of hoë range van persone, kon jou met push-ups gedisciplineer, dit was nog redig gestraf, en dit is nie net van op en af, daar is een manier hoe jy dit doen, en hulle kan jou stop, en hulle kan vir jou sê, my push-up wat jy doen is nou nie reg, so jy wil nie die push-up eindelijk doen nie, so jy gaan sorg dat jy betyds is.
1: Jy gaan sorg dat jy betyds is.
0: Jy gaan sorg dat jou uniform reg gestryk is, jy gaan sorg dat jy ordelik lyk en ordelik voorkom.
1: Ja.
0: Jy gaan met respect praat met die officier, want jy wil nie die push-ups
1: doen. Jy wil nie push-ups doen, of jy wil nie nou even aan die wand op toe, met hy aan die kant sê, door aan die kant, wat so omtrent so 200 meter weg is.
0: Jo, die kind in die school, hy wil nie in die hoekie wees, want nou vooral, nou sê die onderwijser vir hom, draai jou gezicht meer, toe jy wil betrokken wees by die ander kinders, jy wil deel wees, en hulle so, ek sal nie sê, dit is een verkeerde discipline, methode nie, want jy wil nie afweesie, nou morgen gaan jy weet, as jy te hard praat in die klas, of jy luister nie,
1: dan ga jy nie stoute hoekie doen.
0: Jy gaan stoute, jy verstaan jy?
1: Ja, nee.
0: So, ons moet betekker, hierdie methodes moet ons toepas, disciplineer jou kind op die manier wat jy weet werk. Ons kan praat oor die selfoon ook. Jy weet toch, een kind is oor een selfoon. Nou sê ek vir hom, as jy nie luister nie, Of was jy nie dit of dit
1: Dat
0: doen
1: ek jou
0: nie?
1: selfoon afvat.
0: Vat ek jou
1: En
0: selfoon.
1: daai is wat hulle nie wil hê nie.
0: En daai is wat ek nie wil hê nie. En ek dink mense, luisteraars, ons moet ons kinders regte. Ons moet nie verslap onder die dissipline nie. As jy gesê het ek gaan jou selfoon vat vir 2 dae, moenie nou sleg voel om my jong vir 2 dae gevat het nie. Want dan gaan die kind die dissipline of dit wat jy vir hom gesê het, hy gaan dit ligtelik vat. Hou hy voel nog steeds vir 2 dae. Jou begin woord wat jy gesê het, ek weet my ma het altyd gesê met dissipline, as jy 'n kind iewers geslaan het, ons voel mos sleg man.
1: Ja.
0: Dan as die kind huil, dan voel jy baie sleg. My ma het altyd gesê, jy roep hom nie en jy wil hom nou troos nie. Dan gaan jy hom ook die dissipline leer. Hy gaan dink, ag my ma, het hier reg bedoel om dit te doen nie. En dit leer ook nie die kind nie. Ja, dissipline is regtig waar, is baie interessant. Ay, en is toch so lekker vanaand luisteraars om oor hierdie dissipline te in aan dissipline te luister. Dissipline word ons aangelê op so baie verskillende maniere in verskillende wonings, verskillende metodes en ons kan net by mekaar leer oor dissipline. Dissipline is so belangrik dat jy word groot in dissipline en as jy met dissipline groot geword het, dan pas jy dit toe.
1: Ja, Leone, kyk soos die mense, wat die spreekwoordjie sê, jy moet die boompie buig, terwyl hy klein is. Maar as jy die boompie buig, dan gaan jou boompie afgroei. As jy 'n stok langs jou boompie plant,
0: jo,
1: dan gaan hy uitstyg, hy gaan groei. So, ek sal eintlik sê, plant 'n stok by die boompie.
0: Nee,
1: ons moet vergeet wat hy spreekwoord as hy buig die boompie terwyl hy nog klein is.
0: Kom, ek wil nog luister.
1: So, ons moet 'n stok plant by die boompie, want dan groei die boompie. As jy sê, bly by die boompie buig, wat gebeur met 'n boompie as jy hom buig? Hy gaat so bly.
0: Ek het nogal nooit daaraan ge... ek het nog nooit... Verduidelik, hoe bedoel jy met hierdie stokplant? Wat verduidelik net 'n bietjie meer daar... dat het, wat jy ek nou eintlik uit my het bestaan, het stokplant is 'n firm discipline.
1: Firm discipline.
0: Ja.
1: Daar is die ding van 'n bietjie discipline.
0: En slap lê nie.
1: En slap lê nie. As of jy is discipline, of jy is in die ander kant. Een van die twee.
0: Ja.
1: Of die boompie is gebuig, of die stok is geplant.
0: En joh, ek dink as baie mense wat moet leer oor hoe jy discipline toepas. Want dis nou net soos van die buig, en dan dink jy nou, jy pas discipline toe. Jy stel in 'n posisie, ek sal noem 'n leierskap posisie. Baie belangrik, jy wil mense onder jou wil jy disciplineer. Maar jy het nie die regte metode om dit te doen. Jy wil hulle meer verkleineer in plaas van disciplineer. En as ek nou probeer om jou te verkleineer, ek gaan jou mos oproerig maak.
1: Jy gaan my oproerig maak. Ja, baie mense raak oproerig as jy hulle verkleineer.
0: Ja.
1: Maar daar is 'n verskil tussen verkleineer.
0: Yes.
1: En disciplineer.
0: Presies.
1: Kyk, ons is groot mense, ons praat met mekaar met respek. So jy gaan, as ek jou met respek gaan behandel,
0: dan gaan jy meer uit my uitkry.
1: Dan gaan ek meer uit jou uitkry en jy gaan my ook terug met respect behandel.
0: Ja.
1: So, dit is deel van selfdissipline.
0: Dit is so.
1: Jy moet eers respect het vir jouself.
0: Yes, so man.
1: Voor jy respect het vir ander mense. Dit is belangrikste beginsel God het. Wat ons luisteraars soek, mense belangrik.
0: Jo, baie belangrik. In die posisie waarin jy is, jy nie nodig om, soos ek genoem het, verkleineer, om neer te kyk op 'n ander persoon en dan ding jy nou die manier hoe jy dit nou doen, gaan jy meer orde in die persoon kry nie. Nee man, as jy baie keer, dis hoekom ek sê, as jy kwaad is, dan maak jy foute. Jy sê dinge verkeerd. Jy doen dinge verkeerd. Nou wil ek jou verkleineer, want ek is nou kwaad, in plaas van, haal asem, wees rustig, en dan roep jy my miskien alleen, en dan sê jy vir my, maar dit is hoe ek wil hê, hoe jy iets moet doen. En dan kry jy meer uit my.
1: Ja, baie mense hou nie van om te korrigeer te raak voor ander mense.
0: Yes.
1: So, wees Wees met haar saam en roep jy na jou kantoor toe of na die spasie toe en praat met die persoon self.
0: Precies. Ek
1: As wat
0: stem
1: jy wil
0: saam.
1: verkleineer voor ander mense, verstaan jy?
0: Natuurlik kan jy iemand oproerig maak. Natuurlik kan jy daai een ook iets wil laat sê om want hy is vir alles mense groot mense is, né? Nee? Ons is groot mense. Ons praat nou in as groot mense en iemand wil jou nou hier voor ander verkleineer, dis hom manier van respek wil afdwing, maar hy verkleineer jou. Mens, jy gaan dit nie sommer so ligtelik vat nie. Jy gaan ook iets teruggee.
1: Ja,
0: En dan klink dit nie mooi aan die einde van die
1: klink
0: dag
1: het
0: nie.
1: er mooi, dat is waar die gevechte en goed so inkom by die mense, dan kan hulle mekaar raak, hulle is om een lijfgevecht betrokken.
0: Jesus, oh man. Ai, ons gesels vanaand tog so lekker. Luisteraars, ons gaan vanaand vir ons laaste musiekbreek en dan die program is so lekker, maar ons beweeg einde se kant toe voordat ons klaar maak ons laaste musiekbreek en dan is ons weer terug.

0: Welkom terug, lieve luisteraars. Uit en aan gesels ons so lekker op die program Human to Human oor dissipline. Ek gesels vanaand saam met Thurston Amsterdam oor dissipline. En ons gesels oor dissipline in die program waarin hy is. Ons gesels oor dissipline oor die algemeen, want dissipline is 'n lekker tema. Ek besef dit vanaand dat om oor dissipline te praat, kan ons vanaand so baie van mekaar leer. Ons kan vanaand baie vir mekaar leer en by mekaar leer oor dissipline. En Thurston het genoem dat hy nou al van standaard 2, en dit is baie, baie jare, want hy homself is al 'n groot man vanaand, by hierdie program betrokke is. En in hierdie program het hy al baie geleer en het baie bereik. Nou Thurston, ek wil vanaand by jou hoor. As hulle aansluit by hierdie program, het hulle 'n toekoms of wat kan hulle bereik, waarheen kan hulle gaan?
1: Ja, Leonie, daar is 'n toekoms vir hulle. Ek kan vir jou 'n job beloof nie, maar ek kan jou op die regte pad sit.
0: Yes.
1: In die loopbaan en wat jy wil gaan. Ons het al beurse, in die verlede het ek beurse gekry by die Lowell Maritime Center in Simonstown. Waar die kinders van graad 10 af verder gaan en matrikuleer.
0: Dis fantasties.
1: Waar die beurs ten volle alle kostes dek. En dan ook as hulle wil verder studeer af van hulle punte wat hulle nou kry. En hulle slaag daarin om die beurs verder te vat, kan hulle verder gaan studeer.
0: Yes, dit is nou fantasties. Om te weet vir 'n ouer dat jou kind van graad 10 tot graad 12 nie meer nodig het om skoolfonds te betaal en hulle worry nie oor wat die kinders eet uit nie, want daar word vir die kinders gesorg terwyl hulle daar in Simonstad is. Dit is nou fantasties om te weet. So eintlik jy's voordelig om by hierdie program aan te sluit. Jy leer meer as net dissipline. Jy kan toekomsbewus wees in hierdie program.
1: Ja, Leonie, soos gedurende hierdie vakansies, bied ons ook ons jaarlikse Matthee camp, waar ons reg oor die land by units by mekaar kom. Dan bied ons akkrediteerde first aid, firefighting, communicatie en catering kursusse wat ons wil aanbied.
0: Yes, die catering, jong.
1: Ja, so as hy klaar maak met die skool, het hy daarom 'n certificaat om te sê, ek weet van first aid, ek weet van firefighting. So, indien jy gaan aansoek doen vir 'n werkie, hulle gaan maar nou eerst kyk aan die kind se CV, maar ons moet die ene vat kyk wat 'n goeie program kom die kind vanaf.
0: Yes,
1: so, hy sal op die einde van die dag as hy 'n betere kandidaat as die normale persoon daarbuit.
0: Jo, ek leer vanaand reg waar baie meer as wat ek gedink het die kadets doen. Ek hoor jy praat van catering. Jesusie, dit is fantasties. So jy kan in verskeie velde kan jy eintlik ingaan. So jy moet eintlik gewillig wees om gedissiplineerd te word. Want deur gedissiplineerd te word kan jy soveel baie leer. Jy kan iewers in die toekoms kom en baie van die jong kinders en kinders rondom jou kyk op na jou.
1: Ja, kyk, as ons jou begin met ons program, dat jy raak later in jou so gewoon, dat jy weet, dissipline, moet een belangrike rol speel in jou lewe.
0: Yes, like. Ek het vroeër genoem, as ons Vrydag verby hulle ry, die kadets lyk netjies, jy kan regtig waar sien, joh, hulle is regtig waar gedissiplineerd, hulle skoene blink, hulle uniform is in die naad, hulle is netjies en hulle is altyd hastig, hulle wil nie laat weesie, en ek wil vanaand vir baie ander kinders sê hier buite, wat dalk nog wil aansluit, hulle kan aansluit, sê gou vir my, watter tye kan hulle aansluit van die jaar?
1: Ja, ons tweede intake vir die jaar begin nou Vrydag die 7de, begin, sluit ons intake, ja, maar hy sluit en so, die Vrydag wat nou kom, die 31ste, en kan die kinders kom, wat wel aansluit na 12 is, en nie ouer as graad 10 nie.
0: Okay, fantasties.
1: So is hy nog, as hy hier klaas van het graad 8 of graad 9 is, kan jy nog kom.
0: En is lekker om te weet, het kan seuns en meisies wees, en jylle groei man, en jylle is 'n prachtige groepie by mekaar.
1: Ja, dit is 'n prachtige groepie by mekaar, nie net hier nie, maar die groot basis wat in Kaapstad sit, hulle is amper oor het 300 kadette.
0: Jo!
1: Wat hulle daar het.
0: Hier by ons plaaslike, hoeveel offisiere is daar nou op die oomblik betrokke?
1: Ja, dit is ek, myself en Marcel Prinsloo.
0: Ok.
1: Ons is, dan is nou bezig om nog 4 ex-kadette, wat reeds klaar is, miskom, wat ons nou bezig is om op te lei, om ook offisiere te raak.
0: Fantasties, nou kyk, yes, like man, jy kan so baie leer, jy kan leer om een leier te word, en baie van die kinders wil jy aansluit, want hulle wil jy discipline in hulle lewe heen nie. En soos ek nou vroeger genoem het, as jy nie discipline in jou lewe het, jy hou jy eindelijk jouself achter. As jy nie discipline in jou lewe het, dan is jy nie toekomsbewus nie. En is so belangrik om toekomsbewus te wees. Is belangrik om te sê, ek is vandag hier, maar ek wil een dag daar wees. Ek wil een dag wil ek dit bereik. En hierdie program help jou om baie dinge te bereik. So rechtig wat is, en het was vir my so fantastiese voorreg om vanaand saam jou te gesels. Ek ga jou vraag om net vir die luisteraars nog een laaste woord te gee en te sê wat kan hulle leer deur die program of enig iets wat jy nog wil sê in die lijn van discipline op kinders en in die lijn van discipline met die ouers. Ons het nou gesels tydens ons breek van die kinders wat die discipline mee het vir die onderwijsers nie, en hoe moeilik het vir onderwijsers is om discipline op die kinders toe te pas, want die ouers support die discipline wat die onderwijser toepas in die kind se lewe nie. En ons het ook gepraat in ons breek, want soms in die breek praat ons oor baie punte, ons gepraat oor die feit van as die onderwijser die discipline op die kind toepas en die kind luister en die kind staan op die onderwijser, dan sê die onderwijser gewoonlik, maar jy het ook jou respect vir jou ouer nie. En dit is nie altyd die geval nie, maar hy kan so sê, want die onderwijser is ouer as wat hy is. En ons het groot geword en geleer, respecteer ouer persone.
1: Ja, daar is baie belangrik, Leonie, dat ons kinders van kleins af moet leer, om jou elde te respecteer.
0: Mm-hmm.
1: Ek denk, daar gaan ons een beter land toe.
0: Het is so.
1: En een betere toekomst het vir ons kinders, want as ons gedisciplineerde mense, dat ons gedisciplineerde burgers.
0: Precies. Ek het nou al baie gehoor al, dat ouwe sê, die kind wil nie huis wees, want hy wil gedisciplineer wees. Nou gaan slaap hy by die ander kind sy huis, waar hy nou net kan maak soos hy wil, of die kind kan maak soos hy wil. Nou, hoe voel die kind, dis lekker dat daar. Wat sal jy sê van dit? Sal jy sê, dis reg, of wat sal jy omtrent dit sê?
1: Nee, ek sal jy sê, dis reg, want een kind behoort by sy ouwers.
0: Mm-hmm.
1: En jy, as een ander ouwer, wat toelaat, wat hy kind net kom maak en doen wat hy wil, wat sê dit van jou as ouwer? Indien hy kind een probleem het by die huis, daar is child welfare,
0: mm-hmm,
1: waar toe jy kan gaan,
0: mm-hmm,
1: verhulp vir daar die kind.
0: Mm-hmm.
1: Baie kere wil ons self die goed uitsorteer, maar daar is professionele mense daar buiten wat hulle hulp verniet in.
0: Precies. Ek sal sê, as jy wil help met die discipline in die kind se lewe, jy as die ander ouer, jy as die persoon by wie die kind nou lyk so wil gaan slaap, want dit is nou lekkerder by die huis, wat die kind huis toe? Laat hom verstaan, hy moet by die huis wees, soos jy het genoem het, laat hom verstaan, dit wat jou ma sê, is reg. Dit wat jou ouer op jou lewe toepas, is reg. Is dit wat jy gaan nodig hê in die toekoms. En as die ouer dan nou by die huis dan nou redelijk verkeerd is, soos jy gesê, dis die programme, dis die hulp van die welsyn op iemand wat kan ingeroep word, as daar nie reg met die kind gaan daar word in die huisie. So belangrik is dit dat ons allemaal het te bydra tot discipline.
1: Ons allemaal het te bydra op allemaal se kinders se lewens.
0: Is so.
1: En net op jou eie kind.
0: Precies, ek stem saam. Tussen ons het nou aan die einde van hierdie program gekom. As jy nog enige iets wat jy vir die luisteraars wil sê, of vir iemand die buiten wil sê?
1: Ja, luisteraars, ek moet dit vir julle sê, is raak betrokke in jou kind. Raak betrokke.
0: Ja.
1: Is so lieflik om te sien dat even gaan woon jou net in jou kind se rugby by die skool by.
0: Mm-hmm.
1: Raak betrokke.
0: Sjo.
1: Daar gaan die kind sien, nee, maar my ma en my pa stel belang aan my. Hy gaan ook so onmiddellik op sy manier kan discipline toepas.
0: Is so. Is so. Luisteraars, ons het gekom vanaand aan die einde van hierdie lekker program, dissipline. Dissipline wat begin by die huis, dissipline wat in die skool toegepas kan word, dissipline wat jy kan leer hier buite, dissipline wat jy leer in die woord van die Here, jy leer tot orde in jou lewe kom, en sonder dissipline kan 'n mens maar net eenvoudig nêrens kom nie. Ons het dit genoem, sonder dissipline is 'n mens se toekoms maar eintlik maar donker. En dit was fantasties vanaand vir my om saam met Thurston te praat, kollega, vriend, en 'n persoon by wie ons regtig kan leer van dissipline. Hy loop regop, hy sê hulle leer die kinders dat jy jou manier hoe jy loop. Want deesdae wil die kinders mos net tjotjies wees en hulle wil net loop die slang manier loop, maar so het ons vanaand lekker geleer en baie geleer. En ek wil vir hom sê baie dankie Thurston dat jy vanaand saam met ons was op hierdie program. Ons het baie by jou geleer en luisteraars, ons groet tot de volgende keer. Moenie vergeet om volgende maandag weer na ons program te luister, Woman to Woman op Eden FM. Baie dankie luisteraars, mooi bly.

0: Mountain FM Oudtshoorn. 103.6 FM Stereo.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Imveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa imveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck? Nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-5,000 rands kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier, umphathi wethu, kule nombolo 063-344-3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.
3: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
5: Car Service City.
6: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
7: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofstraat 34. George, of kontak ons by 044-884-0440.
8: Goeienaand Eden FM luisteraars en welkom hier by ons koppe by mekaar. En my naam is natuurlik Thea Smit en my mede aanbieder is Hans van der Veen. Hallo Hans, hoe gaan het met jou?
9: Oei, nee, lekker Thea, ek hoop het gaan goed by jou ook en dis goeienaand luisteraars, is lekker om weer saam met julle te wees.
8: Ja, luisteraars, so vanavond het ons, doen ons iets baie speciaals. Ons het in 2024 het ons episode gehad met Louis Jordan van Min Water. En hy het onlangs het hy afgesterf, donderdag die 23ste Julie. En vanavond se episode, Hans, is spesifiek net as herinnering aan hom. Ja,
9: dis 'n huldeblyk aan Louis van Minwater. Ek dink hy het diep spore getrap. Hulle praat altyd van 'n natuurbewaring van trapsaggies, en sy diep spore was sagte spore gewees. Sy liefde vir die natuur en sy kennis van die natuur het vir my, sal my bybly. Ek het vanmorgen met sy vrou gepraat en sy het vertel oor hoe mense die wêreld oor het al gekontak. As hy sê, soort van sy het geweet, Louis het met soveel mense verhoudings gehad, nie, en ek dink, ek het hom leer ken by die Gerrits Biodiversity Initiatief. Ja, en hy was 'n man sonder aanstellerigheid. Hy was 'n baie nederige mens, wat sy ons gaan hom mis, en ek dink, ek is so bly dat ons hierdie opname van hom kan speel.
8: Ja, so luisteraars, fantastische mens, en ons ons celebrate hom vanavond so bykie, so sit terug en luister na so gesprek wat ons met hom gehad het, en volgende week gesels ons weer verder hier op ons sit koppe by mekaar. Maar vir eerst luister ons na Louis Jordan.
10: Goeienaand, Eden FM luisteraars. Hier is een vooraf opname wat ons vandag doen hier uit die omgeving uit. Ons het een baie speciale gast saam met ons. Hierdie gesprek het ons al probeer in april maand te doen en is nou al september.
8: Ja.
10: En hier is ons nou voor ons oorgaan ons gast toe. Goeienaand, Sia.
8: Goeienaand, Hans, en goeienaand, luisteraars. En welkom hier by ons koppe by mekaar. Ja, is lekker as het lente raak, nie, Hans?
10: O, wonderlik. Ja, ons sit nou hier buiten, wat heerlijk is. Maar ons gast, luisteraars, die van u wat miskien al van hom gehoor het, Louis Jordan van Minwater. Waar is Minwater?
11: Suidwes van Oudtshoorn, 24 kilometers van die dorpe.
10: Kan ons jou vraag om net soort van bietjie te gesels oor wie is Louis Jordan, waar pas jy in?
11: Hans, ek het geboer, ek het begin van 94, maar ek het nie veel groot geword. So waar ek ooral geblei het, of het in die Ooskaap, Karoo, Klein Karoo is, waar ek ooral geblei het, het ek in die veld gekom. So, en ek het geen wetenskapelike achtergrond nie, ek het geen opleiding van wat ek doe nie, maar ek ken nie veel. Ek het groot geword nie veel. Ek kan wel leef in die veld sonder om een dier dood te maak. Ek weet wat ek kan gebruik van medicijne as ek moet. Ek ken die plante redelijk goed, ek ken die natuurlewe oor die algemeen redelijk goed, en dit is waarom hulle my gevra het om as voorlettersbeamte op te tree vir die Gouritz Biosfeerreservaat. Die volle naam in Afrikaans is die Gouritz Groep Biosfeerreservaat. Ons gebruik meestal die Engelse naam, Gouritz Tlaste Biosfeerreserve.
10: Okay.
11: En kort het af GCBR. So as ek verder verwijs na die Biosfeerreservaat, gaan ek verwijs na die GCBR.
10: Okay.
11: Nou, ek is ook een natuurgids. En een natuurgids is een story vertel. So ek hou daarvan om natuurstories te vertel.
10: Yeah.
11: As ek mense op een tour vat, dan vertel ek hulle stories. Mense onthou stories beter as name. Baie keer kom mense by my en vraag my, jy het vir ons met 2 jaar terug of 6 maanden terug een plantje gewys en jy het vir my die en die story vertel. Ek kan nie die naam onthou nie, maar ek wil weer die plantje sien. So, een mens hou van stories. En stories kan nou net wees hoekom sy naam so is. Of waarvoor gebruik jy hom. Of iets interessant, wie bestuif om, hoe doen hy dit? Hoe word sy saad verspreid? Hoekom lyk sy blare so? Hoekom lyk sy saadpele so? Hoekom lyk sy bloem so? So, ek hou daarvan om vir mense iets te leer, iets te vertel, maar vir my gaan het onbewust maak. Jy weet een mens, hoeveel een bloem sy naam te weet om te sien is een mooie bloem? Een mens hoeveel, ek hoef nie een plant of een dier of een ding sy naam te sien om een paar stories om te vertel.
10: Ja.
11: Ek was in een ander plek gewees, in Canada en so, wat ek nie plante, hy plante nie ken, of feitelik niks van hulle plante ken, maar ek kan vir hulle self stories oor hulle plante vertel. En organismes doen diezelfde goed, diezelfde aanpassings, en diezelfde redes waar ever hulle is. So die stories is altyd met ons, die stories praat met ons, ons moet net ons oog opmaak behoorlik kyk en ook ons ander sintuie gebruik. En ons moet dan so 'n bietjie van 'n breinproses bysit, interpretasie. Ja, wat op 'n ander vlak is. En ek leer mense om behoorlik waar te neem en te interpreteer dit wat hulle kyk, waarna hulle kyk. En as ons, jy weet, as ek iets vir jou verduidelik, die helfte van die kere ga jy vir my sê, ook sien.
9: Ja, jy het verstaan. Ja.
11: Jy het eindelijk gesien en jy het verstaan.
9: Ja, ja.
11: Nou, dis daar die sien wat ek wil thuisbring. Ek wil hê mense moet sien. En die oomblik as jy sien, dan begin hy wow sê. En hy begin omgeef. En al ken jy die ding, nie? Maar dan gaan jy nie sommer net enige plek ry of loop of staan of wat ook, en jy gaan behoorlik kyk en jy gaan sien voor jy iets doen. Dis wat ek wil hê. En dit is waar, dit sluit aan by my werk en by die visie en die missie van die Gouditz initiatief wat het begin is Gouditz initiatief wat deesda die GCBR is, namelijk hulle visie is die mens en natuur in harmonie. En jy kan nie in harmonie met iets leef as jy dit nie jou eie maak. As jy nie jou vir jouself wag daarmee en probeer inpas daarmee, nie jou impak versag.
12: Ek wonder, jy sê jy leer mense en jy het gesê jy het ook die formele onderrig gehad, maar wie het jou geleer? Hoe het jy geleer?
11: Kijk, my pa het die veld goed geken. Ek ken die plante baie beter as hy. En ek ken voels baie beter as hy. En omdat ek my daarop toelee, is my werk, in elk geval, ek, vanaf ek meer dan 30 jaar terug hier begin het, het ek, bijvoorbeeld, ek wou een planthuis opstel van my plaas, en ek kom toe achter met die gewone naam, die volksname, kom ek nergens. Want dit wat ek ken, as so'n plantje, kreeg hy in die boek. En op die ander volgende plaas, en twee plaase verder, het hy nog 3-4 ander naam. So ek het die goedse botanische naam geleer.
9: Die Latijnse naam?
11: Ja, ek het een beetje Latijn gehad in ons tijd.
9: Oei, ja, ja.
11: So die naam het my nie sleg op die oor geval. Ek het my nie doodgeskrik as ek die naam hoorde, ek sê nie die mense vloek my nie. So ek, en ek verstaan wat die naam beteken, ek kan een beetje

0: algemeen naam het gebruik. Maar ja, ons dwaal nou baie af.
1: Ek wil graag, kan ek jou vra, dit is van jaar is besonder groen. Toe ons daar hierna toe ry, toe sê ek vir sy, ek wil vir Louis vra, wat dink hy van die groenigheid? Is dit, maak het jou hart bly? Of
0: natuurlijk, enige mooi lente is mooi om na te kyk. Mooi om te ervaar. En is, kyk, jy het nou ingerit toe die son al sak.
1: Ja.
0: So die baie blomme is al toe.
2: Mm.
0: So as jy nou so uur of twee vroeger was, dan so jy baie meer gesien het, is nou. Die, ons het vroeg baie reen gehad. In die herfst en vroege winter, baie reen gehad.
1: Ja.
0: Maar toe het hy nou afgebreek. Ons lente kon beter gewees het. Hy is nie so nat soos verlede jaar se lente nie. Ons het baie minder reen gehad verlede jaar, maar meer uitgespreid.
1: Ja.
2: Ja.
0: Maar wat vir my meer verblijend is van die lente soos die ene, is daar baie blomme, gevolglik baie saad, wat gaan vrygestel. En ons sal net nou kom by veld, en hoe weet jy wanneer is veld goed en so aan. Maar dit is vooral jou weidingsplante wat baie zwaar gekry het oor die jare, wat die mens wil hee, moet blom en saad maak en terugkom. Maar ek sal terugkom daarna. So ja, ek om meer as een rede geniet ek enige mooie lente.
1: Ok. So die beginsel van die oorleving van die sterkste is, en sief, jy, as het nee, droogte is,
0: wie sê by een of ander slim ou, ek is nou nie seker of het Einstein is, jy,
2: Darwin, ja, wat gepraat
0: ja,
2: het oor evolutie,
0: ja, is Darwin wat gesê, dit is nie die sterkste van die specie wat oorleef, dit is een van die beste
1: aanpassing,
2: die beste aanpassing by verandering,
0: ja, is Darwin, ja.
1: En
0: nou, baie ons hou nie van Darwin nie, en hou nie van sy theorie nie, maar daar het die waarde gesê.
2: Ja.
1: Ons moet breekvat.
2: Ja.
1: Sê, as jy vir ons een liekie sê wat ons moet luister.
2: Ja, kom ons luister na een van Leonard Cohen, sy liekie van You've Got Me Singing. Daar sê. En kom weer terug, luisteraars.
1: Ja, ons gesels nie nou bykie oor hoe weet ons wanneer die veld gesond is.

0: bait is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Ek het groot geword die veld, ek is lief vir die veld. Ek stel van kleins af van alles belang. En dit is maar een stokperkie wat te werk geword. So ek lees baie oor goeders en ek praat met mense. Met mense wat meer weet as ek, selfs minder weet as ek ook, want een vraag kan jou in die ding sit en jou leer.
3: Ja.
2: En ek is eindelijk myself geleer in een groot mate. Waarneming en interpretatie. Want dit het, soos ek net nog gesê het, om behoorlik te kan waarneem en interpreteer is vaardighede wat enige mens mee kan doen op alle vlakke van die lewe, nie net in die natuurlewe. Ja.
4: Ek het net toe gewonder en ek wou die vraag vraag, is dit een liefde wat ontwikkel het? Is dit een liefde wat van die begin af was? En gegroei in termen van jou liefde vir die natuur en vir plakte?
2: Soos ek gesê het, vanuit my verstand het ek kom ons nie veel.
3: Ja.
2: En natuurlijk het die mense perspektieve verander. Soos wat jy groter word en ouder word en meer leer. Jy verstaan dinge beter. En interpreteer gevolglik beter. So daar is baie dinge wat vir een mens aanvankelijk onduidelik was, wat nou amper soos oopboek is.
4: Hmm.
2: En ander goed is wat natuurlijk, daar is goed wat die experts mee sukkel, wat hulle nie kan verstaan. Jy is bijvoorbeeld baie van die blommetjes wat hulle nog nie weet wie bestuif hulle nie. So, hulle is die scorecode studenten wat kom navorsing doen oor om vast te stel wie bestuif hierdie bloem. Of hulle vermoed dat wat het kan wees volgens die bouw van die bloem, waar hy sit na by die grond, door die lig of whatever, of hy ruikt lekker saans of wat, en hulle vermoed is bijvoorbeeld muise of motte of vliee of whatever, maar hulle het geen bewys af. Dit
3: is baie wat ons nog nie weet nie.
2: Ja, so baie wat ons nog nie weet nie, wat om ons is. Jy weet hulle, DNA het natuurlijk die proces bietje op je rug gegooid.
3: Hmm.
2: Maar hulle ontdek gedurig nog nieuwe plantspesies in die weeskap.
4: Dat laat my denken wat ons nou gesê het van evolutie. Aanpassing om te...
2: Maar jy weet net oor in goedse verspreidingsgebiede van plante bijvoorbeeld. Ek kreeg ook wat goed wat hier groei wat nie veronderstel is om te groei nie. Maar dis nie waar het gaan nie, dis net mense het, niemand het het nog aangeteken nie, of gesien of aangeteken.
3: Okay.
2: Dis hoekom hulle nie weer daarvan nie, daarom dink hulle, hy kom hier voor.
4: Mm.
2: Hulle sê, bijvoorbeeld, die plant groei net in die westelike klein Karoo, dit is met van wekstof area.
4: Mm.
2: Dan sê ek, maar waar jy die foto goed nie, nee, by my. En ek sê vir hulle nie, soos my jysing van die goed.
3: Ja.
4: Mm.
3: So het die per ongeluk hier aangekom,
2: nee,
3: jy
2: nee,
3: stel.
2: Nee, was my nog altyd hier, jy kan, kyk, om reerig te ween, wat als nie klein Karoo groei, moet jy letterlijk op elke plek gewees. En niemand kan dit doen nie.
3: Ja.
2: So, mens gaan maar op areas, jy gaan oor associaties met ander plante, en al baie faktore wat bepaal wat er plante waar groei.
3: Ja.
2: Soos, weet, wat nou maar klimaat, helling, wanneer die reen kom, en die type dinge, verstaan, en die grondtype, en klippe, weet, dat die plante groei net tussen wat klippies en ander groei net tussen klippe en een randje en so voet dat het aan ander groei net weer op diep grond langs water lopen.
3: Die klapperbos.
2: Ja.
3: My oorlede pa was sy gunsteling plant gewees in ons omgewing.
4: Mm.
3: En maar jy kry hom ons nie geplant nie. Ek weet
2: nie. Nee, jy kan hom nie verplant.
3: Of van myself van saad af van saad.
2: Nee, jy plant hom in hierdie klein swart sakkies.
3: Ja.
2: En maar hy nou groot genoeg is om uitgeplant te word. Die voor wat die skree se wil. Gewone wil. Jy plant hom in hy sakkie en hy groot genoeg is om uitgeplant te word. Dan vat jy 'n skerp mes, baie skerp mes of 'n lemmetjie en jy maak 'n paar snytjies in die sakkie en jy vat hy sakkie en jy plant jy al, jy sit hom net so in die grond. Jy haal hom uit.
3: Okay.
2: Jy en jy sy wortels uit. Dit geld vir baie van ons bossies. Vetplante is 'n ander story, maar ek praat van die streekies en so. Die vetplante.
3: Ons sal 'n bietjie vir die luisteraar vra om dit te beproef en vir ons te laat weet. En ons kan ons vir jou kan kom sê, terugvoer gee.
2: Dan het jy reg gedoen.
3: Okay.
2: Kijk, natuurlijk, niks wat een mens plant, as jy 100 of 1000 tappe koos wil plant, gaan partij van die seker vlek. So, dit is hier. Dit is hier te sê, het gaat 100% elke slag met elke plant werk, maar dit is jou beste kans en het sal werk.
4: Louis het vroeger gesê, dat as ons jou nou hier moet los, waar ons nou praat, dan sal jy oorleef, natuurlijk sal jy huis toe kan loop, maar jy sal kan oorleef in die natuur. Wat eet jy? Wat eet jy nie? Wat gebruik jy van die medisyne?
2: Kijk, kom staan jy stil by die eetbare plante.
4: Mm.
2: Ek leer mense nie graag, dat sê hulle klaar die veld goed ken. Leer ek hulle nie wat hulle kan eet.
3: Mm.
2: Dan is een gevaarlijke spelletje als je niet die veld kent.
4: Nee.
2: Je weet als je klaar, je gaat ook die veldkoos beginnen als je nog honger is.
3: Ja.
2: En als je daar de horses ook nog.
3: Ja.
2: Als je de horses moet je niet eten. Want je gaat niet nog de horses worden.
4: Nee.
2: Die story dat jij van planten af genoeg water krijgt. Ons wat verwesters het. En nu in die veld blij permanent. Je hebt water nodig.
3: Okay.
2: En jy weet, jy moet nogal een tamelijke moeite doen om 'n liter water te kry.
3: Ja.
2: En plant uit. So, dit is meer een foefie as iets anders.
4: Mm.
2: Na my mening. Ander mense gaan met my verskil. Maar hierdie ding wat jy nou kan beroe uitgrawe en houd jy net so een kan water, is die waar, is so goed jy probeer water druk uit een aardappel of een patat, verstaan jy?
3: Ja.
2: Haas my het een beetje in.
3: Ja, een klein beetje.
2: Een paar lepeltjes vol water, verstaan jy?
3: Ja.
2: Vir ons wat gewoond is water drink, want jy wil is, werk jy.
3: Okay.
2: Jy moet gewoond wees om met min water klaarkom. Dan sal jy, dan jy kans. Maar ons wat dit nie gewoond is, jy gaan maar sukkel. In die volgende plek, mense ken die veld goed genoeg om te weet wat jy kan eet en wat jy nie kan eet. Want baie van die goed wat jy kan eet, lyk amper identisch aan die ding wat jy nie kan eet.
4: Hmm.
2: En as jy nou klaar verswak is, en jy sit net jou maag aan die gang, Jy hoef ook nie giftig te wees, jy kan net jou maag aan die gang sit. En begin van die aprikose so na, al weet jy hoe loop die kleintjes met die broek en hulle skouwers. Hulle maag een werk, en eet groen aprikose en so aan. En groen pere, en so kan jy aangaan. Nou, as jy klaar geswak is, en jy klaar water tekort, en jy sit jou maag uit die gang met jy dood. Die hydreer net so.
3: Ja.
2: So, dis een gevaarlike speletje. Weet, ek vraag baie van mense, wat wil ek met hulle leer, oor die eetbare goed. Ek vraag, hoe lang die dus van die sierstof lewe? Sê, seker so paar minuut. Sonder water, is jy mooi werk, so paar dae, ek jy sonder koos. Nie oor wereld, dis lang. Sien, hoekom wil jy weet dat jy gevreed? Concentreer liefst erop. Op wat die richting is, noord of syd of so. En die planten vertel dit ook vir jou. Planten en ander organismes, hulle vertel vir jou, waar is syd en noord? Nee, kompas precies, maar nagenoeg. Ek sê, wat is die eerste ding wat jy doen, as jy verdwaal in die klinker? Ek sê, jy klim op, jy vind die hoekop en jy kyk waar jy is.
3: Ja.
2: Ek sê, daar sien jy het pad en daar is een rivier en daar is een huis. My wereld, daar is die dorp.
3: Ja.
2: Jy weet so, dit is een stupid oefening, om van mense wat moet oorleef in die veld te leef, wat jy kan eet. Jy kan 2 weke sonder kost laat kom, niks voorkom. Net so ek wees. As jy water het, en uit skuiling, en het sy richting wat ek kan met die loop op die rechte tye van die dag en ga sy uit.
3: Ja.
2: Die is nergens nie klinker oor wat ek nie in die dag kan uitstap. Nou, die plaats van die plek wat ek kan opkry, verstaan?
4: Mm.
2: So, dit is die, dit is nie nodig om het te weet. Mm. Is lekker om het te weet, is interessant om het te weet, ja. Maar is nie nodig.
3: Maar wat is nou bijvoorbeeld, ek denk Gia is geïnteresseerd om te hoor, oor wat is dat bijvoorbeeld wat die mens kan eet, wat die mens nou nog, wat die mens kilojoules gaan gee?
2: Die volgende wat ek wil sê, alles wat die mens die veld kan eet, is vir ons, soos ek sê, ons verwesterse tonge, is hier noodwendig lekker.
3: Mm.
2: Jy kan eet waar jy nie siek of dood maak, nie waar jy lekker is.
4: Mm.
2: Die is min kost, is een paar besies wat, jy kan sê wat vooruit is, wat
3: ja.
2: Lekker is. Het is baie lekker, het is jou, hy is gangbaar. Maar,
3: Noem besie bijvoorbeeld.
2: Noem besie is lekker, en balie besie is lekker, en een dopprintse besie is lekker. Maar dit is haast aan een van hulle.
3: So'n bietjie.
2: Dat is amper niks om te eet.
3: Ja.
2: Om kost te soek in die veld, van net vir een mens om te leven, is voltijdse werk. Ek val dat jy een bietjie verskeid net soek.
3: Is het?
2: Ja. Huh. En mens wil toch elke dag groenbone eet.
3: Ja.
2: Of elke dag eertjes eet.
4: Of pampoen eet.
2: Ja, jy wil hem so'n beetje wissel tussen die spul, verstaan jy? En dan soos ek gesê, die volgende ding is, jy is wel geweldig baie gevoed. Wat voor alles jy nie gewoond is om goed te eet, wat vir jou groot probleme gegee. Partij dodelijk giftig, partij kan jou net ziek maak. As jy klare probleme het en jy word niet ziek, is jy groot probleem.
4: Ek moet sê, dit maak vir my absoluut sin. Ek dink as een mens dink aan wat mense nou doen intermittent fasting, hulle gaan vir ure sonder kos, hulle gaan vir dae of weke sonder kos en hulle oorleef. En dan maak dit vir my absoluut sin in plaas van om vir kos te soek. Soek een pad uit die bos uit of soek een pad net na hulp toe. Dit maak vir my jintemaal sin. Maar nou weet ek ook, Louis, daar is mense wat in die natuur ingaan wat medicijne gaan soek
2: ja,
4: om
2: nee,
4: huis toe te brengen.
2: Kijk, bosie medicijne is net zo goed soos baie van die medicijnes wat ons bij die apteke koop.
3: Ja.
2: Want is die selle ding. Selle actieve bestanddeel. Maar nou weer eens. In die eerste plek moet je weet wat je kan gebruik. Waarvoor je het gebruik.
3: Hoeveel?
2: Hoe? Ja, kom daarbij. Hoe? Wat het deel van die plant gebruik jy?
3: Okay.
2: Hoe wend jy het aan? Inwendig smeer jy het aan, wat maak jy?
4: Mm.
2: En terwijl goed is erg giftig, jy kan hom buiten aansmeer, maar as jy inwendig wil gebruik, moet jy baie versigtig wees.
3: Ja.
2: En dan moet jy weet hoe om voor te bereik. Moet jy hom trek in water, moet jy hom trek in brandewijn, moet jy hom trek in asijn, moet jy hom kook, moet jy hom koolwater trek, moet jy hom net zo eet, moet jy hom aansmeer, die een kan je op een wond sit, je kan hem nie inwendig gebruik, die ene kan je druppeltjes in die oor gooi, en die ene kan je gebruik voor tandpijn, en zo kan het aangaan. Maar je moet weer eens, je moet een goede kennis hebben van wat je kan gebruiken en hoe je het gebruikt. En natuurlijk die dosis. En dan onthou, planten wat in verschillende areas groeien. En dit is genetisch in die planten. Dit is niet, dit is te doen bedenkbaar met die grond waar hulle groei, maar dit is genetisch aangepas of verwijderd geraakt van elkaar. Hulle is allemaal even giftig of even potent.
3: Okay.
2: So, jy kreeg baie keer dat hy ook wat gewoond is om in die Vrystaat te oud, dokter gaan bijvoorbeeld naar Tal toe of naar Makkoland toe of Klinkeroe toe, en dokter hy ook met diezelfde plan met dokter om dood.
4: Ja.
2: Yes, want die dosis is nou skielig sterker, of die dosis werkt, want hy is te flow. En so kan ons aangaan. Wie daar is ook verskille wat daar, maar by die meeste plante is dit nie so probleme, maar dit kan ook een probleem wees. Maar daar is goeie medicijn in ons land. Ons gebruik self bosie medicijn. Nie groot verscheidenheid nie, maar ons gebruik ook bosie.
3: Soos wat sal jy nou gebruik, Louis, vir jouself?
2: Ons het nou gepraat oor muskietbite. Ek is nie geplaag, ek smeer vir myself bitterman goed aan, om muskiet te keer dat hy my byt. Ek smeer kopiewa aan waar hy my gebyt het, hout op te.
3: Wat?
2: Kopiewa. Is so'n klein plantje, met so'n vet plantje.
4: Ek weet al, het linnen druppel sê, hy balsa kopiewa nie?
2: Leed, ja.
4: Wat hulle lekker in alcohol gewerk het.
2: Ek weet nie wat hulle als van gemaakt het, maar in elk geval. En as ons keel sê, dan gebruik ons een beetje jinning en hulle als.
4: Mm.
2: Ja. En so, as die hele paar, ons gebruik so'n klompie goed.
3: Ok. En dan gaan sy gewoon vars plik in die veld, of hou julle onder, hou julle dit
2: anders? Ons het 'n plant in ons tuin, ons het 'n plant in ons tuin hier geplant.
3: Ok.
2: Dat jy kan sommer nie ander flits gauw gaan gehaal gewees
3: te. Ok. Louis, iets wat ek vreselijk geïnteresseerd in is, jy vertel, jy doen die omgevingsbewaring, maak boere bewus van hoe om hulle veld gezond te maak, of gezond te hou. So, vertel net vir ons een bykie daar oor, hoe weet ons as veld gezond is, hoe maak ons veld gezond?
2: Kijk, daar so is baie dinge wat die ons doen, en wat hulle mense vertel en so, ek probeer het so eenvoudig as moontlik ook. Ek sê vir mense, in die eerste plek kyk, ek klassificeer plante, ek sê al, ek hou van die klassifikasie, partij ons gebruik 10 punte en so, al is ek goed, ek gebruik 5. Waar 1 en 2 is jou gifgoed en die goed wat nie geëet word. 4 en 5 is jou topweidingsplante. Ja. Die leie in die middel. So ek probeer vir die mense leer, hulle moet kyk wat hulle is, ek leer hulle wat is hulle 4 en 5, so sien jy. Hulle topweidingsplante.
3: Ja.
2: En jy kyk na jou veld, en jy soek jou topweidingsplante, is hulle daar? En wat die toestand is hulle? Is daar kleintjes? Krijg jy goed kans om te blom en saad te maak. Want jy is nie baie boere wat alleen is soos nou, wat die veld voor blomme is, nou ja, hy sê vier in die veld.
4: Oh, I see.
2: En een paar dae later is daar geen blom voor jy. Sy hele saad is opgevuld. Yeah.
4: Hy gaan nie weer opkom.
2: Nee, hy gaan die
3: so die saad is nou weg, so hy het niks skade gedoen.
2: Dis reg, die plante wat daar is, die paar wat daar oor is, gaan nie vervang word. En geen plant leef vir ewig. Party word baie oud, maar hulle leef vir ewig. So jy kyk daarna, na jou weidingsplante. En dan kyk jy na jou eens en twees. Is daar oormatig baie van hulle? Of is daar min? En wat die toestand is hulle? Is daar saailinge van hulle? En so kan jy aangaan. Jou dries is ook een baie goeie aanduiding. Is een plant wat geëet word, maar is hier jou heel smaakligste plant. Ek beskou een spekboom in een gwari bijvoorbeeld as dries.
3: Okay.
2: Baie ons sê, spekboom is de top, weinigplant is die waar.
3: Okay.
2: Ek geloof dit. Ek sien te veel, dat spekboom, die ander goed word gevreed, dan word hy
3: gevreed. Dan word hy.
2: Ja. So ek leeg hom so in die middel rond. So as jou dries begin pak krijg, dan weet jou vierste vijf is weg.
3: Ja.
2: Of in die baie swak toestel.
4: I see.
3: Ons moet daar gaan vinnig net een breek vat. Maar moet ze blijf je vergeet dat ons wat je nou gesê het nie doen.
4: Ja.
5: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek. Se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
6: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
5: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
7: Wie sy kind is jy? Wat my so verleid? Weet jou ma van jou.
5: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaan. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Ons praat met Louis Jordaan hier in Minwater. Ja, ek is nog nooit hier gewees.
2: Net een van die plek in die kleinkeroe met die rechte naam.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Nee, om voor te gaan, gaan ek net so een trapje teruggeen. En ek leer die mense oor veld besteed. Of jy met veeboer of wildboer, jy moet jou veld besteed. En jy kan nie jou veld besteed as jy nie waarneem en interpreteer nie. En jy moet interpreteer of waarneem en interpreteer wat ek nou gesê het oor die plant. So, jy weet, hulle het een dag vir een oomie gevra, waarom jy boer hy? Een journalist nogal. Vra van waarom jy boer hy? Hy sê boer met hy aan die Vrystaat, hy sê boer met gras. Met gras sê die jy. Ja, wat denk jy vreed met skape? So, ons boer moet ons dieren se kos. So, jy moet hulle kos besteed. Soos wat jy met een land maak, een skape om goed wat op een land loop, jy let nie die lucering doodvreed, jy let hom net vreed dat die lucering sy groei nog daar is, en haal jy hulle af. Anders moet jy nieuwe lucering plant, wat jy nie in die veld kan doen, is so makkelijk. So jy moet jou veld bestuur.
4: Net soos dat jy jou kombuis bestuur.
2: Alles. Jy moet goeie bestuur is maak jou lewe baie makliker en die natuurlewe ook baie makliker. Ja.
3: Wat is die rol van heinings?
2: Die impak van heinings moet jy vraag.
3: Ja, die impak van heinings.
2: Ja. Dit is die kruks van die hele besigheid. Die mense sê hulle boer met wild, dit is goed wat natuurlik hier voorgekom het. Voor draadheining is 'n oorsaak. As jy wild nie kan oorspring of deurkruip, dan moet hulle bestuur word. Dan moet jy jou veld bestuur en in die proces jou wild bestuur. Of jou vee bestuur. Want jy sê die goed het die manier om heer te word.
4: Dis wat...
2: As jy kry 'n deskundige wat vir jou sê, jy kan siffer van die diere, siffer van daai diere, ons praat van wildboerdery, spesifiek, siffer van die diere, siffer van daai diere, siffer van daai diere, siffer van daai diere aanhou. Nie 1-1-1. Dan kan jy ons gaan nou 1-1-1 in plaas van of, een kombinatie, weet jy, hy het een wildstapel, nie een... Jy weet, hy wildstapel
4: bestaan uit...
2: Sy wildstapel bestaan uit... uit verskillende species. Maar hulle word allemaal meer.
3: Ja.
2: So hy stok op maximum. En nou, 3 jaar later het hy, of het is so lang is, maar het vat nou maar 3 jaar later die dubbel soveel wat is wat hy ingezet het. Hy is totaal oorbevolk met soveel.
4: Wat is die gevaar van die oorbevolkte?
2: Nee, ek sal nou bedenken. Nou, die gevolg is, dat die draad in ons keer die dieren vast, hulle kan nie uit. So hy moet hulle bestuur, hy moet hulle getalle bestuur. So hy moet hulle gedierig op die vlak hou. Nou, ek probeer altyd vir die mense sê, as jy een fout wil maak met jou wildlading of veelading of so, doen dit na die conservatieve kant. Want jy moet stok vir die droogtes. Jy moet soveel dieren anders wat jy in die droogte kan hanteer. Nie in een mooi jaar soos nou in verlede jaar. Dit is bonusjare. Weet, in die klein karoo kry ons op 'n langtermijn gemiddeld sê maar min of meer 2 goeie jare in die dekade. En baie van ons bosietjies het ten minste 2 goeie seisoene agter mekaar nodig om te oorleef. Hoe verstaan jy hoe delikaat die besigheid is? Hoe belangrik het is om veel refveld reg te bestuur? En nou, dis nou waar draadheining, soos ek sê, waar draadheining inkom, as hulle die diere word vastgekeer. Vroeger, as die kos op is, dan loop jy na ander plek. Die oomblik as jy jou hoë wildheining omsit, en jy keer jou koeliese elande vast, in die klas wil, en dan moet jy hom goed bestuur. En dit is nou wat om terug te kom na jou evaluatie van die veld, waar jy kyk, wat er plante is nie daar nie wat daar moet wees, of is daar in een swak toestand, of is daar in een goeie toestand, jou weidingsplante, jou top weidingsplante, en daar volgens moet jy jou veld bestuur. Jy kyk daar, jy kyk na jou 4's en 5's, jy kyk ook na jou 3's, jy kyk na jou 1's en 2's, jy moet na alles kyk. As jy bijvoorbeeld van Oudtshoorn of Calisdorp se kant toe rijd, tot daar, dis kant Calisdorp, is feitlik alles wat jy reg langs die pad anders kan die draad sien is pionierplant. Is nie plante wat daar moet wees. Die velde is allemaal oorbeweeg gewees, jare lang al. Want ook, die mense boer al met vee van 200 jare terug. Die mense met hulle osse waar aan so goed het die ingekom met nog groter troppe vee. Ek het nou dag met die ou gepraat, hy sê, hy het 7000 hectare plaas nou. Hy sê, sy oupa, behalwe die ander dieren wat hy gehad het. Net angora bokke, 7000 gehad. En alles op die plaas is hier, word hier bewein, hier is landerije en is dit en is dat, verstaan jy? So, hy veld is totaal oorbewein, totaal vir jare lang oorbewein. Nou sit hy met die probleem, hy het die kos vir sy dieren nie. So, sommer net even sy droogte, hy het die kos vir sy dieren nie.
4: So, wat is die gouwe reel vir hoeveel vee moet daar op een specifieke... Nee.
2: Ja dan, kyk, dit is een probleem in die klein karoo. Ons plante groei is nie eenvormig. Ons sê is cholera. En jy nou uitstap hier so uit onder die bome uit, dan kan jy gaan kyk. As jy sien, die sydehelling van die rand lyk totaal anders as die noordehelling. Die vlakteveld lyk totaal anders as enige van hulle twee. Jy moet elke kamp op elke plaas, moet jy gaan evalueer en kyk wat groei daar so. en wat er plantengroeitypes is daar, en jy moet, daarvolgens moet jy jou veehouwelstappen bepaal. Jy kan nie sê, ek het 1000 hectare, ek het argument salwe 20 of 30 of 40 of 50 afhangende van wat de plantengroeitype daar is, hectare nodig vir een bees nie, het hang van, van elke plaas en elke kamp op elke plaas by een keer af. Wat jy kan. Dit is een deskundige se werk om dit te werk. Dit is sommer net.
4: Ja, dit bestaan.
2: Ja, so dis 'n moeilike een. Hier's plekke wat jy byvoorbeeld eland en 'n bees is baie na mekaar en hoeveel veld jy nodig het vir. En hier's plekke wat jy 30 kan wegkom met 30 hektaar vir 'n eland en hier's plekke wat 60 hektaar ten minste.
3: Ja. Is die boere ontvanklik vir hierdie tipe gesprekke?
2: Man, weet, iets wat dubbels van my gesê word, kijk op wat sy veld deur sy achterin trek, hy wil my nie daar nie. Hy wil nie hoor wat ek vir hom sê nie. Ek kan toch nie vir hom lieg nie. Ek moet vir hom die waarheid vertel. Ek moet vertel wat ek sien. Ek kritiseer hom nie, maar ek moet toch sê wat ek sien. En hy wil dit nie hoor nie. So hy sê vir my, man, my opa het die geboer, my pa het die geboer, ek boer al jare, so ek weet om te boer nie, klink al. Hier is baie boere wat die oude ding het. Hier is baie ander boere wat wel baie ontvanklik is. Hier is mense by wie ek, kijk, ek kan hulle, het kost hulle niks nie, om hulle te besoek en hulle bietjie te vertel, hulle veld te leer. Ek vraag net van hulle tyd. En een opgemoed, is al wat ek vraag. En so dit kost om nie 'n sent nie. My reiskoste word betaal, my salaris word betaal, het kos om nie 'n sent. Maar hier is mense by wie ek baie gereeld kom.
3: Dit ontvanklik is vir, ja, vir jou boodskap.
2: Ja, baie gereeld kom. En wat die boodskap kry. En ek sê nie, hy moet alles vir soetkoek op eet wat ek hom vertel. Hy het moet sy brein, hy het moet sy verstand. Luister en gaan neem waar en interpreteer. Dan gaat hy self sien. Hy hoef nie precies as is wat ek sê nie, maar ek sê nie allemaal moet, ek het alle kennis gepak het, maar tenminste kan ek om wakker maak.
3: Het jy een story wat jy met ons kan deel van so'n boer wat wakker geraak het? Jy hoef nie sy naam te sê?
2: Nee, ek sal nie name noem. Nee, verseker is hier so mense wat het is een groot wildplaas in die klinker. Het van hierdie plekke waar klomp mense hulle huisies bou op verskillende plotte op die plaas en so. En partij ons hou van baie wil, weet hy wil soos na dier het en wil hy achter elke bos een bok sien, dan sat er veel. Ander mense het nou al die boodskap gekry en verstaan dat jy moet jou wildstapel streng reguleer om jou veld besteed. Nou hulle het vreselijk gesukkel. Hulle het op die ouwe, is een groot plek, hulle het op die ouwe meer as 200 dieren uitgeskiet. En toe wil hulle nog uitskiet. Maar toe begin hy ons haar nou recht opstaan. Toe kry hulle my in. Toe kry ek een klompje van hulle. En hy gaan wees hulle in die veld. Vat hulle naar die plante toe. En vat hulle naar die grond toe. En ek wees hulle, julle is bezig om moeilijkheid te kry. Hier is die aandedingshaven. Julle het nog een groot moeilijkheid, maar julle is vinnig op pad. Daar ons het nog meer as 150 gevat en stuks wild uitgehaal. Hulle bestuur die plek nou baie mooi, conservatief, maar baie mooi. Hy veld is nou in een prachtige toestand. Ek sal enig ou son te vat.
3: Yes,
2: en vir die wees, kyk, so moet die wildplaas bestuur word.
4: En Louis, wat gebeur as die veld nie gezond is, wat gebeur met die grond, wat gebeur met die wat is die globale uitwerking
2: is
4: van
2: dit? Kijk, die hele spul is eindelijk een pakkie. Ons is geneig, weet, mense is geneig om dieren en grond en klippe en plante en koggas en al die goed allemaal apart te sien. Maar eindelijk is het maar een pakkie. Een van die dinge bijvoorbeeld waarna mens kyk as jy kyk of een veld gezond is, as jy kyk na die klein dieren leven, is daar muise, rotte, dit grawende goed, dit eisevarke, erdvarke, muishonde, meerkatte, wat ever daar voorkom, alles kom hier ooral voor, maar jy kyk na sulke goed. en jy kom een veld waar daar, waar jy, het skilpaaie wat baie belangrik word.
3: Ja.
2: Jy kom een veld waar jy nie skilpaaie sien nie, jy sien nie eistervarke, tekens van eistervarke, jy gaan die eistervarke in die dag sommer sien nie, ek het al, maar dit is nie, is nie algemeen nie, ja. So jy kyk waar jy, met waar hulle gegrawe, die ander tekenspore en wat ook al. En as jou veld gesond is, dan gaan daar die dierelewe ook gesond is. Daar gaan daar van hulle daar wees. Daar die aspect van die natuurlewe gaan opgesond wees.
4: En hoekom moet hulle daar wees? Hoekom moet hulle grondgravers daar
2: ja, wees? Ja, jy sien, daarvoor moet ek jou veld bevat en jou wees.
4: Okay.
2: Ja, kan jou vertel, maar as jy het self sien, dan gaan die impact groter wees. Jy weet, hier kom een dag Amerikaners by my. Op een plant toe. En soms so dier die loop van die toer, vraag een van hulle van my, is eistervarke by my ook so'n probleem in die veld? Ek sê vir hom, nee. Ek het geen probleem met eistervarke, maar wat laat jy so vraag vir? Nee, sê, by die gastenplaas waar hulle bly word, die eistervarke van die veld, so die mense moet hulle doodmaak. Ek sê, ek soek een vars eistervark gaatje, waar hulle my pa nou nacht of twee tevore gegrawe. Ek sê, kyk hier so, die eistervarke gegrawe. Het skade gemaakt, sien jy. Hy haas die plantje wat hy wou hee, hierdie twee, drie ander plante het hy uitgegrawe om daar enetje te kan bak. Het skade gemaakt. Ek stem saam. Ek soek een beetje ouwer gaat. So een paar weke of een paar maanden ouwer. En ek sê, kyk hierdie gaatje, hy het ook die reisdervark gegrawe. Wat sien jy? Ek sê nie, hy sien een gat in die grond. Ek sê nie, kyk behoorlijk. Moet nie sommer net naar die gat kyk, kyk binnen die gat, wat sien jy? Hy sê, oe, het water gestaan in die gaatje. Oe, en hier leer stokkies en blare en hier leer paar saadjes op. Ek sê, reg, goeie waarneem. Wat om na nog een oor gaatje. Ek sê, wat sien jy? Oh, they created a seedbed. Hier staan hele gaatje vol planten.
3: Yes,
4: I see.
2: So alle gravende goed. Veroorzaak het water en lucht. en saad en die goed by mekaar toe. En in die grond toe. En dis een plek waar stikstof in die grond kan. Koolstof in die grond kan. Want die goed wat daar aanval spoel gewoonlik die weg, jylle drijf in die gaatje. En so kan jy aangaan. En nog een ding waarna mens kyk, wat met die toestand van planten betrek. Jy weet dit, hierdie oosambreelboompies wat jy so hier oor al krijg, nee, maak toch een mooie foto.
4: Nee,
2: maar is eindelijk een lelijke gezicht. Jou spekbome en gwaries en die goed, maak hulle voete toe. Hy toet het op die grond toe. En dan kyk jy onder een gwariebos, wat toe is het op die grond toe, haal jy so gepak onder hom. Een dik pak blare en stokkies en goed. En oosambreelboompie het niks om hier, as kaal grond om hom. So die grond word warm, word droog, hy kan nie skade weer nie. Hy kan nie ander plante groei in sy beskerming nie, want hy kan nie lekker beskerming bied nie. En kyk jy na die ander wat toe is, dan sien jy 3, 4, 5, 6, partymal tot 20 verskillende plante in een bondel, wat van verskillende species, nie dieselfde species, nie van verskillende species. Wat hy hoop beskerm. Nou, dit wat ek sê, mens ook kyk na die toestand van die plante, nie net, weet of jy geëet is en hoe jy geëet is en so aan. Kijk, partij planten soos jou dopring. Hy word verskrikkelijk makkelijk as een breelkie geëet. Hy is baie smakelijk.
3: Ja.
2: Maar een gwarie is nie so smakelijk. So as jou gwaries kan breelig geëet, is dit jy groot moeilijkheid.
3: Ja.
2: Jy kijk ook bijvoorbeeld na goed soos oormatige hoeveelheid krimpsiektebos in boterbome en alweine en melkbos en voorbeers. Jy weet, hierdie geel melkbos wat jy recht op vingers maak. En sulke goed, as hy oormatig hoeveel jy, dan praat ek eens van die pioniers soos kraalbos, weet, kraalbos of geelbos, betek van die veigies en sulke goed. Plakkies, betek plakkies en so.
3: Ja.
2: As hy oormatig hoeveel jy daarvan is, as hy rede voor. Nou doen hulle goeie werk. Hulle bedek die grond tenminste. Hulle maak tenminste die grond koeler. Hulle stop om die water afloop, met die veld in. So, het is beter as kaal geword, maar dit is nie reg.
3: Ja.
4: Ja.
3: Dis, Louis, dit voel vir my, ons kan by jou hier so sit, tot ons tyd daar toe nou met ons weg. Wat gaan jou nou van ons gesprek vandag geveer?
4: Ek denk, ek het eindelijk neergestuur toe Louis dit gesê het, dat stories praat altijd met ons. Dit gaan ek onthou. Want ek denk, dis die begin, dat alles het een story, alles het een begin en alles het een einde en weer begin. En dis wat ek wil ontdek.
2: Kijk met veldbestuur op. Als jy vir die mense verduidelik hoekom, vir hulle een story vertel oor die ding. Story bedoel ek nou, jy kan, het kan een feit wees of het kan een ek of het kan een wola story wees, partykeer is partykeer bederven, wees jy een goeie story met feiten.
3: Met feiten, ja.
2: Ja, maar tong in die kies, aan weetlik is tong in die kies, verstaan jy, ek is nie dat ek hulle belieg. Maar jy moet vir die mense iets meer vertel, as net die name van God.
4: Ja.
2: Dis eindelijk maar wat ek weet.
4: Ja.
3: Ek het ook nog iets onthou van die belangrikheid van om goed waar te neem, en ook die tydlyn van ons net, as ons net een halwe nou manier kyk, en ons kyk weier en weier en weier, ons is buit genoeg, ek sien ons die lewe, of my wat jy van praat.
2: Ja. Jy dink ouwe.
3: Ja.
2: Interpreteer, ja.
3: Ja. Maar baie dankie dat jy tyd op sy gesit het vir ons het poppel by mekaar. Ons hoop ons kan weer by jou draai kom maak.
2: Ek het nog baie om te vertel.
3: Ek weet, en ons het nog baie wat ons wil hoor.
4: Ja, dat is definitief nog baie wat ek wil leer. Louis, voordat ons gaan, hoe kan mense op een tour kom, hoe kan hulle kom leer
3: contact
4: van die
3: natuur,
4: van die planten?
2: My webteste minwater.co.za.
4: Ok, dit is makkelijk.
2: Ja. As hulle meer wil uitvind oor die GCBR, die Gourits Cluster Biosphere Reserve, hulle webteste, hulle webblad, is Gourits met een z.com.
4: Gourits.com.
2: Ja, maar Gourits met een z.
3: Ja, baie dankie, ons luisteraars, ons praat volgende maandag aan verder.
4: En ons speel uit met een laaste liedjie van Joe Nieman, Ek sal nie bang wees nie.
8: Ek is bang vir die slange.
9: Ek is bang vir my verlede en vir baie goed is my gebeur het toe ek een kind was.
10: Ek is bang om voor mense te wees en om voor mense te praat.
11: Ek is bang dat my ma en pa iets oorkom en ek my boeties alleen is.
12: Geweld, moord, ouers wat weggeneem word, families wat uit mekaar uitval.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Launch Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Dis moeilik om oor te praat. Tog is iets wat ons almal raak, of dit nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legal EU. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legal EU met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Merlin Skeepers Olifant. Welkom by ons luisteraars. En voordat ons amptelik begin, wil ek net weer eens vir julle sê, Raai, wie is vanaand saam met my weer terug? Sy was gewoon bietjie besig geweest, dis trading, dis meetings, en ek wil net vir sê, ek het haar gemis, en ek weet, jy as die luisteraars het haar ook definitief gemis. Angelique Fazazi, Mrs. Fazazi, sy is weer terug. Na een kort breek wat sy gevat het, ek wil net vir sê, welkom weer by ons weer, en ons gaat nou weer aan, al twee stemme is terug, maar nie waar nie. Sy was hier weg vir permanentie, net verskrikkelijk besig gewees met ander, nie campaigns nie, maar met ander werks obligations wat sy gehad het. Welkom terug, Angelique.
1: Goeienaand, Merlin, baie dankie vir die warme verwelkoming. Goeienaand, luisteraars. Ek hoop, jy het my so klein bietjie gemis, maar ek is verskrikkelijk opgewonde en bly om terug te wees op die lig saam met jy.
0: Dankie, luister as hulle sê altyd, wat sê hulle, absence make the heart grow fonder.
1: Ja, dis die sê woord.
0: Ja, ja, so ons het jou definitief gemis, Angelique, en ek weet die luister as ek gewoon en gevra, nou waar is die ander eniekie? Sy is hier so, sy is weer terug. En saam met dit wil ek net vir die luister as sê, nou is het my beurt. So vir die volgende maand gaat julle nou die stem hoor, julle gaat nou net mevrou Angelique Fazazi sin hoor. Sy sal aangaan met die volgende 3-4 weke sal sy alleen gaan, en sodra ons gaan sê waaroor sy gaan praat, gaan het een bietjie sin maak hoekom ek uit die water moet staan. Ek gaan in Angelique se baan beweeg. Angelique, ons het gesê dat in die volgende maand gaan ons praat oor vroue se mental health.
1: Ja, ons gaan so bietjie gesels oor mental health. Ons gaan verskillende aspekte daarvan takel. Hoekom, jy weet, wat dink mense van mental health issues, waarvoor is hulle bang, al die type goed gaan ons bespreek.
0: Sien luisteraars, en dis precies hoekom ek een bietjie uit die water moet staan. Ek gaan in Angelique se baan beweeg, so sy gaan vir ons verder vat volgende week, en sy sal beginne praat, soos sy gesê het, oh, alles wat saam met het gaan om mental health. Nie net vir vrouwens nie, maar ook vir alle, almal en alle slagoffers. Dit is nou niks te doen met geslag, so nie. Maar dieren geduring, of gedurende die vrouwe maan, gaan sy specifiek daarop beginne focus. Maar weer terug na vanavond. Angelique,

0: Ons is verskriklik opgewonde oor hierdie kampanje wat ons gaan loods. Marilyn gaan vir ons 'n bietjie meer detail gee oor wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen en waar ons dit gaan doen en wie dit almal gaan doen. Maar ja, dit is iets om na uit te sien en ja, baie baie opgewonde oor wat voorlê vir ons.
1: Dankie Angelique. Ja, luister, as ons is almal opgewonde hieroor. Ek sê elke keer vir Angelique en Angelique sê altyd vir my, as ons klaar is met 'n projek, kan sê ons gaan nie weer so groot hê. En ek begin dan besef en wonder het ons nou net 'n bietjie te groot hap in die paai gevat die keer hè. Maar kom ons gaan aan nou men. So die 'n campaign soos ons sê of as dit noem in Engels in. Ons wil meer geraas maak. Ek en Angelique het in die week ook gesels en ons gepraat oor wat beteken awareness. Awareness is mos maar geraas maak. Dit is
0: Ja,
1: wat ons is.
0: dis
1: Ons is
0: bewuswaking.
1: bewusmaking. En in plain and simple Afrikaans, soos ons sê, dis geraas maak. Ons wil aandag trek na 'n sekere topic toe. En wat legally you doen saam met alle ander organisasies en departemente is wanneer ons die awareness hou. Dis geraas maak oor 'n topic. Ons het aandag daarop. En ons het besluit toe, hoe kan ons nog meer geraas maak. Ons moet meer geraas maak. Maar ons kan dit ook nie alleen doen nie. Ons
0: Ja.
1: kan dit net in Pakkelsdorp en George doen nie. Ons moet kyk hoe ons die hele streek bymekaar kan trek. Ons wil kyk hoe ons mense Oudtshoorn, De Rust, wat is daar nog Albertina,
0: Mosselbaai,
1: Mosselbaai,
0: Knysna.
1: oral wil ons kyk en vir die res van die provinsie en Suid-Afrika wys nie, maar kyk die mense daar in die Garden Route, hulle staan saam. Hulle is nou keelvol van gender-based violence. Dit is wat dit is. Hulle skeelvol. So wat nou eintlik gaan gebeur, Angelique? Ek wil net jy moet God dit gou as jy kan dan nou op June 16 het ons 'n event gehost.
0: Ja.
1: En dis die eerste keer wat ons 'n klomp jeug in 'n saal gehad het by Pakkelsdorp Primêr en hulle het die vletjies geblaas. Kan jy nou wat het jou koppe gaan terwyl kinders so daai vletjies geblaas? Ek het my ore korrektig
0: O, dit
1: gehad.
0: was 'n verskriklike geraas geweest. Ek wou amper die vletjies wat my kinders gekry het, wou ek wegsteek. Ek wou dit afvat. Want ek het gedink daai geraas kom huis toe.
1: Ja, definitief. Ek het 'n paar vletjies gehad en ek het dit in die straat gegee vir die kinders. En van die mens hoor hom jy vletjies word geblaas hier buitekant hè. Ek het ook nog later aan dink ek ook hier, hoekom moet jy die vletjies vir die kinders gee? Want dit is 'n geraas hier buitekant. En dit het ook my weer laat besef. As ons in 'n meeting sit en ek sê vir die stakeholders, ek het vletjies by die huis, dan sê hulle asseblief nie moet dit gee nie, want ek het nie lus vir daai geraas by die huis nie. En dit het ons laat dink, hoekom gebruik ons nie die vletjie as 'n metode om te sê hou op.
0: Ja, stop.
1: Dit is wat dit is. As jy mens 'n vletjie hoor, dan kyk jy om byvoorbeeld. Dan gaan loer jy, want dit is nie meer 'n speelding nie. Vletjies is lankal nie meer 'n speelding geraak nie. Ek gaan net sê as gevolg van die kostes daarvan nie. Ek gaan sê oor die algemeen van ons het nie lus vir garasie.
0: Jy hoor nog 'n vletjie in die somer as jy by die strand is.
1: Ja.
0: Die lifeguards het nog vletjies en wat is die doel van hy vletjie? Die doel van hy vletjie is om die swemmers te waarsku teen potential danger om hulle veilig te hou. So daar word die vletjie ook gebruik om mense eintlik te waarsku.
1: Ja.
0: Ja, die current is sterk. Swem tussen die vlaggies. Jy sien daai tipe van ding.
1: Ek dink nou sommer so vinnig as ek 'n as nog 'n voorbeeld kan maak. Ek weet nie of dit nou relevant is, sê help my gou Angelique. In sport in. Ek is baie sport diewe mens. Gaan sê eerlik net om myself te cover
0: Ja.
1: hierso. Maar in sportsin word die vletjie ook geblaas as daar iets verkeerd is. Is dit
0: Ja,
1: 'n penalty
0: dit
1: of
0: is 'n penalty of 'n netbal hanteringsfout of 'n voetfout, dit is of 'n fout wat gemaak is gewoonlik, ja.
1: so ons kom weer neer op die punt dat somehow is die vletjie lank en meer net iets wat gebruik word vir kinders hè, vir die garasie.
0: Of om musiek te maak. He.
1: Exactly. Dit word nou gebruik op ander levels en metodes hoe om te ons te waarsku soos Angelique gesê het. As daar iets verkeerd is, daar 'n fout ingekom het hierso, soos gesê het 'n handfout of whatever die netball termes gaan saam met dit. Dit gaan oor hou vas, staan stil. En as ek so kyk na die sport dan beteken dit een op die strand.
0: Ja.
1: Mense staan onmiddellik stil.
0: Ja, mense luister na die vletjie want hier gebeur nou iets.
1: Ja.
0: Hier probeer die lifeguard vir ons iets sê.
1: So wat ons nou wil doen is ons wil dieselfde vletjie gebruik en sê kom ons staan by mekaar en ons maak geraas teen gender-based violence. Nou om op, nou ons het nou heel wat nou gehoor van die vletjie self en waar koop mense dit en wat moet ons nou eintlik doen? Jy lê praat

die vletjies, ons weet, ons kry dit, ons verstaan dit, wat moet ek nou nog doen omtrent die vletjies situasie? So wat ons vras, daar is twee afdelings byvoorbeeld. Die eerste een gaan ons vra, en ons gaan verduidelik vir julle spesifiek wat julle moet doen. So, kry gou die pen en papier by mekaar, en dan gaan ons daar vanaand af verder beweeg. Maar voordat ons kom, by wat gaan gebeur hier, so wil ons net die volgende onder die aandag bring. Die vluikie wat ons van praat, is die normal whistle. Reg? Ons wil nie hê dat enige een moet dink, aanvaar, dat ons as 'n organisasie en enige een wat saam met ons werk sê dat van nou af is die vletjie die amptelike manier om crime te preventeer. Dit is nie wat ons sê nie. Ons wil hê dat mense moet sê, okay, ek het die vletjie geblaas toe ek in die moeilikheid was en die polisie het nie gekom nie. Nee, dit is nie wat ons sê nie. Ons sê nie die vletjie vat weg die verantwoordelikheid wat ons nog altyd het om veilig te wees en na mense te kyk nie. So ons gaan nie sê dat, ja, maar ek het die vletjie geblaas en deen het uitgekom en deen het uitgekom, dit is nie wat ons sê nie. Ons wil ook nie hê dat die vletjie moet gemisbruik word byvoorbeeld en sê, ja, maar weer eens, ek het geblaas, niemand het gekom nie, of daar's nou iets klein wat aangegaan het, nou blaas ek die vletjie, nou verwag julle allemaal byvoorbeeld met hardloopie na toe en vir my kom helpie. Dit is nie wat ons sê nie. Die vletjie kan nie ons verantwoordelikheid oorvat het, dat kan nie die werk van enige departement, organisatie oorvat het. So wat ons net gauw eerste goed dit uit die pad het kry. Ons gebruik die vletjie slechts nou om te sê, kom ons maak geraas. Kyk of ons aandag kan trek op ons self bijvoorbeeld. Angelique, my mond raak alweer droog van die gepraatry. Kry gauw pen en papier, he, so dat ons na die kort musiekbreek vir u kan verduidelik wat precies vra ons baie mooi van u. Alles dit na 'n kort musiekbreek.

0: Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat met een Skippers Olifant en samen met die atelier is mevrou Angelique Fazazi. Angelique, kom.
1: Yes.
0: Ons probeer van somehow raak het een bykie confusing in my eie kop en so, maar kom ons kyk hoe ons het op die beste manier dat oor kan dra aan alle luisteraars. Luisteraars, voordat ons verder gaan, wil net weer vir u net een vriendelike reminder gee. Angelique, het jy nommers nog daar so? GBV Command Center, die politie se nommer, wat een noodnommers is daar as enige iets wat ons vanavond hier bespreek vir enige slagoffer aanraak of as hulle weet van enige slagoffer?
1: Wel, daar is, het u die GBV Command Center se nommer gegee? Kom ons kyk daar, dit is 0800-428-428 of u kan WhatsApp stuur na, of a please call me stuur deur die volgende nommer te gebruik, dis sterretjie 120 sterretjie 7867 het steken. Ja, en dan is daar die polisie, die 1011 wat ons genoem het, het ons het al Childline se nommer uitgegee.
0: Nie vanaand spesifiek, maar ek ja. Kan dit maar weer noem, vluchtig noem.
1: Kom ons kyk gauw, ons gaan gauw die emergency contact nommers deurgee van Childline South Africa. Laat ons net gauw weer daar kyk. Ja, dit is 116, dit is free from any participating cell phone networks. Of dan is daar ander nommerkie, tolvry nommer 0800-055-555. Dan is daar die National Crime Stop nommer wat u kan skakel. Dit is 0860-010-111. Dan kan u ook u naaste polisiestasie kontak. Ook belangrik om te weet, luisteraars, wat die korrekte telefoonnommers is van die polisiestasie wat diens lever in die buurt waar jy woon.
0: Ja, baie dankie Angelique. Ek wil ook net saam met dit sit. Ek stem saam met Angelique 100% en ek wil ook net graag eendag self gaan vra. Ek het nou nie ongelukkig nou die polisie saam met ons hier binnen nie. Die 10111 nommer, dit is ons, wat noem is die? Wat kolom is dit nou? Is die polisiese nommer. As luisteraars, as jy nie deurkom byvoorbeeld by die landlijn nommer, of wat sê, dis die einde nie, skakel 10111.
1: Ja.
0: Selfde kan jy doen met 112. So as ons byvoorbeeld, want ons hoor baie byvoorbeeld die mense sê, hulle kry die rechte nommer ja. Van die stasie nie, wat is die landlijn nommer, dit is ook om 10111, dat is in die eerste plek in. So, skakel 10111, of ek kan 112 van die cellfoon afskakel. Ek gebruik dit ook maar gewoonlik. Dit is free. Hulle gaan vir u vra wat is die emergency? U kan self sê dat is die ambulance services of die soek die polisie en dan gaan hulle vir u vra byvoorbeeld wat die polisiestasie wil jy by wees. En dan sit hulle vir u deur. Maar in die meanwhile in as jy nie die nommers het nie en jy wil nog altyd die landlyn nommer van elke polisiestasie of die polisiestasie in die area net, kan jy altyd vrylik net vir hulle kontak. Instap en vraag as hulle dalk nuwe nommers het. Sommige gebeur dit goed. Een mens weet cable theft gebeur en dan is die staties nommers, die telefoonnommers verander en alle technical glitches wat kan gebeur. Maar kom ons gaan verder aan Angelique, die campaign.
1: Ja.
0: Wat wil ons hê eerstens? Ons vraag vanavond dat u deelneem. Eerstens, dit is wat ons wil hê. Ons vraag vir u, ek gaan pas sê, ek so wat vir u vanavond, om deel te neem aan die verrigtinge. So die een gedeelte wat ons vraag is, omdat Women's Day hierdie jaar op 'n Sondag plaasvind, right? As het ons in die maandige vakansiedag, en dit is die 10de Augustus.
1: Ja.
0: So Women's Day is actually die Sondag, maar die maandag is 'n vakansiedag, soos allemaal is by die huis, die maandag die 10de Augustus. En dit is ook om ons gevra het, dat sou enige departement of organisasie wat 'n Women's Vrouwedag event spesifiek het op daar die dag eerstens, dat hulle net vir ons 12 uur, middag moet stilstaan, en dan daar die groepe wat hulle het, byvoorbeeld. Nou, as kom ons maak gewoon een example. Legally, jy gaan nou nie event het 12 uur nou op Women's Day nie. Ons gaan nie een het nie. Maar, as ander organisaties, byvoorbeeld, wat gaan iets doen? En as daar die groep mense wat saam is, net 12 uur kan stilstaan of loop, maar dan die vlekkie blaas gesamentlik.
1: Ja.
0: En dan obviously record iemand daai video. So iemand van daai organisasie of enige een van daardie groep mense, whether it whatever is, kan byvoorbeeld dan sê, ek sien hier voor my staan headphones, ek is Misty van die dorp en daai dorp en ons unite saam met Legally You en die GBV Blow the Whistle campaign. So dat gaan op die video wees, reg? So dat is die groepe wat saam gaan. Nou weer eens, dit is nie net vir die 10de Augustus, want dit is 'n vakansiedag. So ons weet ook sommige organisaties of departemente sal gedurende die maand van Vroue Maand spesifiek hulle awareness hê. En dis hoekom ons besluit het ons hou dit dan vir die hele maand. As dit is dat u wel as organisasie departement iets doen spesifiek op die 10de Augustus, rekord vir ons dit. Almal van julle blaas julle vletjies en julle upload dit op ons social media, of jy sê waar dit is. As jy byvoorbeeld dan nie op daardie spesifieke dag iets hou nie, soos ek weet een organisatie het gesê, hulle gaan byvoorbeeld die 15de dit hou, dan kan hulle op die 15de dit ook doen.
1: Yeah.
0: As jy net gelimit tot die 10de nie, ons wil net hê die 10de moet allemaal, wie moontlik is, vol stilstaan, en dan die vlekkie vir ons blaas, om, Angelique, 12 uur.
1: 12 uur, ja.
0: Maar die hele maand kan het nog gebeur. So as jy werk ergens, as jy by enige plek werk, en ons verstaan weer in sommige plekke toe op 'n vakansiedag die maandag.
1: Of die skole wat gaan deelneem, hulle is toe die maandag, so hulle kan het enige ander dag doen in Vroue Maand.
0: Daar soos het. So, enige tyd, maar ons vraag dat het net kan gebeur binnen in die tydperk van Vroue Maand. Reg? Dan het ons die tweede gedeelte. Nou die tweede gedeelte is waar het een bietjie interessant raak. Dit is waar ons vraag vir die individual. Sê byvoorbeeld, ons vat nou vir Angelique, en Angelique sê, maar nou, wacht, ek behoort nie in organisatie nie, ek weet nie waar daar awareness is, he. Maar ons sal as ek al ergens kan sê, ons weet nie waar om te gaan nie, maar ek wil ook as a individual, wil ek ook deelneem, wat kan ek doen? Dan kan jy van die eerste van die maand, tot op die einde van die maand, net vir ons een video maak, maar jy die vlekkie blaas. Maar, dat kan nie net die vlekkie blaas wees. Iemand nou vir ons interessant maak, bijvoorbeeld. Vandaag gaan een wenner gekies
1: word. Of een boodskap jy daar aan heeg.
0: Daar is het. Doen iets, gaan sê out of the box.
1: Ja.
0: Ek weet self nie wat is out of the box.
1: Maak een TikTok.
0: Maak een TikTok of iets. Ja, maak een TikTok.
1: Kan een dansie ook inzit, as jy wil.
0: Doe net iets met die vlekkie.
1: Yes.
0: As dit een klein drama wil wees, van een paas, ek weet nie waar soos acteur sê, as jy dit wil gebruik, ek sê nie soos baie van ons mense hou van gedigte skryf,
1: ja.
0: Bijvoorbeeld. Enige iets wat jy possibly kan indink as een individu. So ek gaan enter, nou nie ek, maar jy gaan enter die competitie as whoever het is, en ek gaan my vlekkie blaas, net om te wees. En dan net kort boodskapie saam met het additioneel in sit is, ek, as jy naam wil sê nie, moet jy naam sê nie. As jy nie wil sê waarvan het, jy kom nie, dit is ook fijn. Maar ons moet akker van vir jy trek, so jy wen.
1: Ja.
0: Maar dan moet nou nie adres by sit nie. Sê ek is bijvoorbeeld van die area bijvoorbeeld, jy gaan het moest nou upload op Facebook, en ons sal dan contact maak met wie ever wen bijvoorbeeld. Sal die DM, die inbox sal ons doen. So weer eens, daar is twee components, soos ons sê dit. Eerstens is vir organisaties, departementen, skole, kerke, enige groep wat saamkom, sportsklubs bijvoorbeeld, en dan het ons gesê die individual. Nou, die groepe kan ongelukkig nou nie een prijs wen nie, want ek weet hoe groot die groep is.
1: Ja, nee, het kan 20 tot 30 mense wees.
0: En soos ons altyd en allemaal weet by dit, Legally You is nie funded nie. Ons is nie geaffiliated nie, ons word nie gedra, gesponsor die enige departement nie, ons kry nie funding nie. So ons is een groep mense wat ons een vrye tyd gebruik, ons is een groep vrouwmense wat ons een vrye tyd gebruik en dan kyk hoe ons ons gemeenskap kan dien. So die staat betaal basis vir ons nie. So ons vraag om verskoning dat ons nou nie vir die groepe prijse kan gee nie, maar ons gaan kyk hoe ons kan accommodate vir die individuals, die een, amstukkie eenman saakies wat hulle kan kom. Ek wil ook nou hierdie opportunity gebruik, Angelique, om te kyk byvoorbeeld, wat die organisaties is het, wie kan, wat die concept is daar. Ek het byvoorbeeld een idee, Angelique, in luisteraars neergesit. Sê byvoorbeeld, jy het een salon. En, jy weet nou nie hoe precies wat jy deelneem nie. Jy weet dalk wat jy deelneem in die situasie. Voorbeeld kan dalk wees, eerste 20 mense wat inkom by my salon, kry een free whistle, harkies is klaar geblou, klaar geboutox, En hy maak dan 'n video van daardie dame of daardie meneer wat daar sit met sy fluitjie en hy blaas en sê ek is van dit en dit en hy en ek is hier by die salon.
1: Ja.
0: Dat is ook een way om voor ons klein besighede ook een opportunity te gee om hulle self te bemark.
1: Ja, natuurlijk.
0: Vandaar.
1: En dat kan dalk net die persoon wees wat wen. Die ja, videoekie wen.
0: Exactly,
1: die
0: exactly.
1: Individual prize wen.
0: Exactly. As ek nog aan ideas, Angelique, so ons kan vraag vir hairdressers, ons kan vraag vir naalspreker, bijvoorbeeld.
1: Ek gaan beslis die concept by my nasorg gebruik. Mm. Ek gaan vir elk van my kinderkies een vlijtje gee, en die wat graag wil, een videokie maak, gaan ek die geleentheid gee om een video te maak.
0: Ja, so kyk en dink en besluit, hoe kan ons verder gaan, as jy enige idees het, bijvoorbeeld, stuur ons een e-mail, of gaan op ons Facebook page, dis Legally You, TikTok, is ook Legally You, al verskil as ek moet sê Legally You, dat is heel wat een paar, ek gaan amper sê die girl het een bykie gesikkel met social media, so vergewe my, so tik in Legally You by Facebook, tik in Legally You by Instagram, en ja, by TikTok, en daar sal achterna staan ook Advocate M Skippers bijvoorbeeld, of MSO staan, dit is om met om verseker te maak, julle weet, is die rechte platform,
1: ja,
0: wat julle dit na toe stuur, so, tik in, praat vir die kinders, ek weet, allemaal van ons het hier die social media nie, maar tik in op Facebook, TikTok, Instagram, Legally You, en dan sluit sien die een wat extra by het, soos Advocate M Skippers, of Olifant, wat ever die geval is, sal jy sien daar so, sal ek ons logo daar sien, daar staat iets staan van GBV, dan sal jy nou weet, dis die rechte ene, ons logo vir die word nog gesien nie, hy is mis nou so rond, so ronde cirkel, swart van binnen, en dan die gouwe raam om het, en een damekie wat binnen dit is nou, en dan staan nou aan die onderkant, dan your right, your voice, kan gender-based violence and femicide. So gaan soek my net dit, as ons nog altyd die, hoe kan ek sê, die Facebook, TikTok of Instagram post kreeg. Angelique, is daar nog iets wat jy nou voorst van sê, wie nou besluit om saam met ons te partner nou?
1: Ja, ek wil eintlik net vir die luisteraars noem dat ons as Legally You sê nie, ons sê ook nie, jy mag nie jy vlijtje gebruik wanneer jy miskien in een situasie is waar jy bedreig voel of in gevaar is of aangeval word nie. Maar wat ons vra dat indien jy dit vir daardie doeleindes gebruik, dat jy dit verantwoordelik gebruik. Indien jy vir jy kinders gaan vlijtjies gee met die doel om hulle self te kan, om 'n geraas te kan maak, sou hulle in gevaar verkeer, dat jy hulle ook dan leer om dit verantwoordelik te gebruik. So, wanneer, en wat ek daarmee wil bysê is dat ons kan nie net 'n vlekkie blaas vir die lekkerte van 'n vlekkie blaas nie. So we can't use it to play pranks or create false alarms. We cannot use it to harass, intimidate or disturb others. We cannot use it or blow it repeatedly without a genuine reason. And it cannot be used as a replacement to contact the police or any emergency service.
0: Baie toos het weer. Die vlekkie word nie gebruik om a replacement te wees, om contact te maak
1: ja,
0: met die politie of enige emergency service. Maar het weer sê, die vlekkie word nou nie gebruik. Hy replace niks.
1: Yes.
0: Jy bel nog altyd die politie, jy maak nog altyd contact met wie ever jy kan help, die first responders. Jy gaan nog altyd die neighborhood watch, jou sector forums, jou community in blue, wat DSD, jy gaan nog altyd contact maak met hulle. Dit replace niks. Jy. Al wat ons sê is, ons gebruik dit op daar die oomblik, net om te sê, ons need help, bijvoorbeeld. Ons maak geraas, wat iemand net nader kom. Dit is al wat ons vraag. Dit is dit extra nie so. Angelique, ons het jare, ek praat nou soos iemand wat nou jare, soos hulle sê, ons het beginne ry, elke woman's day het ons saam met Pakos door die polisstasie gery.
1: Ek het nou net daar aangedink,
0: ja.
1: En, elke vrouwe dag.
0: Elke vrouwe dag het ons op die busroute gegaan, en gaan kyk hoeveel vrouwmense, nie, ons het dit selwe gedoen nie, ons het gegaan na die vrouwmense, na die busstoppe toe, om basis vir elkeen iets te gegeer het. Maar saam met die ietsie was het ook maar die noodnommers, en saam met dit het ons ook gesien, bijvoorbeeld, nou en dan het ons maar een biscuit gegeen, om te sê,
1: en een koffiekie,
0: en een koffiekie gegeen. Maar die jaar het die concept weer beginne raak, en van een mens leer moes, en een mens sien wat die aangaan. En ons het so baie opgeteld, dat het so baie vrouwmense is, wat die dag 7 uur, 8 uur op ons bushalte staan. As ons rondry en ons sien wie gaan op winkel toe in die aand, dan is dit vroumense. Ek het een jaar gevra, waar is ons mansmense? Mami, ouma, en ons stop en dan vraag ek, waar toe is jy op pad? Nee, ons gaan op krag gaan koop. Ons gaan op brood gaan koop. Vroumense met kinders wat in die nacht op die straat nog rondwaal. Baie, baie min. Ek wil sê, op een aand specifiek kan ek hou, dat ek nie eens een man gesien het die op stop he. Ek het die een man gesien wat nog winkel toe gestap het om na die brood te gaan koop he. Ons wacht maar seker tot mami vanaand die werk het kom en dan gaan koop is die brood, of die kinders het die brood gaan koop. Ek weet nie wat in amal sy is aan gaan he. Maar die reality is dat daar so groot aantal van vroumense daar buiten te is. En omdat ons nie weet wie luister vanaand he. Ons sal nooit weet wie luister nie, ons sal nooit weet wie die artikels volg nie, ons sal nooit weet bijvoorbeeld wie ook een valse belangstelling toon in gender-based violence nie. Miskry die mense wat nou net wel, oh, so die vroumense is vandaan dan leen op die straat, dank you legally you, dan is hulle perpetrate as hulle self. Ons kry die mense wat amper soos wolwe is in skaapkleure in, en dit is hoekom ons is baie, hoe kan ek sê, ons moet uitwees daarvoor. Ons gaan vir die mense sê, dit is wat daar buiten kan gebeur. Maar dan moet ons wel aandag daarop sit, nie om u lewe in gevaar in te sit.
1: Ja, absoluut.
0: Maar, om vir u te sê, en vir die anders te sê, kom ons gaan kyk wat aangaan. As daar bijvoorbeeld mansmense is, wat, hoe kan ek sê, as u vrou busvat, en u weet sy kom dit uit en uit te huis toe, stap saam met die kinders op te drie bushalte, te daar wat sy afklim in die taxi bijvoorbeeld. Dit is dit dat net vir u vrou, u ma nie, dat is ander vrouwmense wat dit sal waardeer, om te weet, daar is iemand daar, wat ek kan traf, en ek vanaan huis toe stap. Ek het vir een dame een aangevra, maar, wat doen julle as julle hier afstap? En het my so hartseer gemaakt, toe sê vir my, sê, al wat ek kan doen is maar net bid, want ek in die donker pad moet afstap. Nou vir ons voor self, as sy in die donker pad moet afstap, sy het vandag gewerk, sy kom nou huis toe, tye is donker, tyd is laat, het is donker, sy kom uit die werk uit, en sy stap daar af. Wie gaan hy hoor skree? Wie gaan hy hoor skree as enig iets gebeur? Dan kan ons die vlekkie gebruik. Dan kan ons net die vlekkie gebruik en dan sal iemand die vlekkie hoor as hulle nie haastem kan hoor. En Jurek, ek weet vir een feit, ek was een van die mense, as ek geskrik het destijds, dan raak ek lam, dan kom hier sound uit by my mond. So ek kan nie skree nie. Dan is hier die persoon wat precies soos ek is, wat ek kan nie skree nie, ek gaat hier in flight en fight mode, ek gaat in een verlam mode.
1: Ek is ook een van die mense, as ek in een situasie is waar ek bedreig voel, en voel ek is in onmiddellike gevaar, dan vries ek.
0: Ja.
1: En ek kry nie asem mee, en ek sikkel om my woorde achter mekaar te kry.
0: Daar is ek, he. So ek sal dink, vleekie sal hopefully vir my kan help, want ek sal nie in skree kan gaan nie. Ek weet, my sisters en my ma, hulle gaan in bekulie in, hulle skrik so groot, hulle begin so maar links en rechts te slaan en te skree, ek is nie van die nie. En soos Angelique sê, sy is ook nie van die type mense nie. Luister is, ons moet al weer kort muziek breek vat, en as ons terugkom, gaan ons gewoon die laaste gedeelte, en die laaste 10 tot 15 meter saam met die spandeer, en dan gaan ons afsluiting doen. Maar alles dit na een kort muziek breek.

0: Welkom terug bij Legally You. Ik is advocaat Madeline Schippers-Oelevant en samen met mij in die atelier is mevrouw Angelique Vazazi. Angelique, enig iets wat jy wil aftrek met wat jy nog wil sê, enig iets wat ons gemis het, enig iets wat jy nou opgepoppe daar so.
1: Is dat nou in closing?
0: Ja, ons beweeg nou na die einde toe, ons beweeg stadig maar verseker.
1: Ja, luisteraars, onthou, stilte beskerm die oortreder. Maar om jou stem te laat hoor, kan 'n lewe red. Die blaas die vluitjie teen geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord veldtog, roep elke lid van ons gemeenskap op om saam te staan teen geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord. 'N vluitjie is meer as net 'n veiligheidshulpmiddel. Dit is 'n simbool van moed, hoop en gemeenskapsamewerking. So wanneer u 'n vluitjie, 'n noodvluitjie hoor, reageer veilig, ondersteun mekaar en help om slagoffers met die nodige hulp in verbinding te bring. So as u of enige iemand wat u ken mishandel word of in onmiddellike gevaar verkeer, moet asseblief nie huiwer om hulp te vra nie. Dan teen laaste gaan ek net weer die noodnommers herhaal. Die SAPD noodnommer is 10111, maar u kan na die naaste polisiestasie toe gaan en hulle reg korrekte kontaknommers vanaf hulle verkry. Dan die nooddienste 112, die ambulans 10177, die GBV bevelsentrum 0800 428 428, en dan Childline Suid-Afrika op 116 of 0800 055 555. Ten laaste misdaad stop 0800 10111. Onthou, een vletjie kan alarm maak, een stem kan verandering bring, een gemeenskap kan help om geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord te beëindig.
0: Baie dankie, Angelique. Verskrikkelijk, baie, baie dankie. Voordat ons nou rechtig waar, hy laaste 100 meters doen met die afsluiting, hoe maak jy nou as 'n organisasie, as 'n groep, as iemand in die straat, en kruis met die straat by mekaar? Ek en Angelique het so vluchtig die oog gepraat, hoe waar so straatkomitees bijvoorbeeld. Kry, as hulle 3 mense in die straat, 3 huisgesinne, kry allemaal in die straat en kry 'n paar mense in die straat en wat moet julle doen om meer involved te raak? So wat ons geheet, dit hoor my Afrikaans luisteraars, wat ons het is, ons het eerstens posters het ons gekreëerd om te sê dit is wat ons doen vir die Blow the Whistle campaign. So as jy enige besigheid het, kan jy eerstens ons poster opsit in die besigheid in, net om te explain as 'n bemarking daar self. Jy kan ook jy eie poster create, maak jy eie poster bijvoorbeeld en sê dat jylle support die Legally You GBV Blow the Whistle against GBV campaign, en dan kan jylle dit ook in die besighede opplak bijvoorbeeld. Wat is daar nog wat jylle kan doen? Dan kan jylle ook vir ons kontak, want ons het pamphlets ook wat ons elektronies sal aanstuur. So as jy bijvoorbeeld daar die dag, jylle luister nou al vir Legally You van over 'n paar jaar op hierdie nog een, en jylle het nou besluit, die maand is die maand, ek gaan nou net die maand, gaat ek iets doen, net om te kyk. Kontak ons stuur vir elektroniese weergawe van 'n pamflet, wat alles uitlee oor wat is GBV, wat is die red flags bijvoorbeeld, wat, alles wat daar kan bygaan.
1: Ja, want toe gaan even help.
0: Alles dat. En dan stuur ons het aan vir u, en dan kan u dit ook net saam uitdeel. So as u niks meer wil doen nie, u voel net, u gaan pamphlets uitdeel, as u a crush het, en u wil dit in die kinderse sakkies in sit, sy rugsak sit bijvoorbeeld. As u 'n school is, en u wil rechtig waar meer informatie hee, soos ek sê, eerstens wat u kan doen is, kontak ons, stuur vir u ons official poster wat saam met het gaan, u kan u official poster kan u vir ons maak, maar hou net, u sit nou op, dit is die Legally You GBV campaign bijvoorbeeld. Ek sal dit alles sal ek op ons Facebook page gaan sit, dat kan u dit daar gaan kry. So gaan op Facebook en dan gaan kyk jy mys ek gesê dat Legally You tikkie in, en dan langsaan het sal ons nou saan Advocate Skippers of wat ever die geval is, TikTok, Facebook en Instagram kan jy gaan kyk, het sal daar definitief wees, en dan kan jy daar die informatie vat, jy kan dit dan print, ons gaan ook die pamphlet daar opsit, dan is dit baie makkeliker om te sê, kontak vir ons. So, as jy vir Angelique persoonlik ken of u volg haar of whatever dit is, sy sal dit op haar Facebook-bladsy kan sit.
1: Ja.
0: En dan u kan dit daar kry. Share dit so ver as wat jy kan byvoorbeeld. Ek weet nie hoe doen die kinders dit nie, maar gaan kyk op ons Facebook-pages as jy vir Angelique ken byvoorbeeld, as jy vir my ken of gaan kyk daarso en dan sal ons dit daar vanaf af kan vat. Angelique, ek wil dit vir die laaste ding sê. Jy het genoem dat ons moet dit nie verkeerdelik gebruik nie.
1: Ja.
0: So ek gaan die dames se naam nou noem. So haar, sy en haar man is bejaardes. En hulle twee bly alleen. Ek gaan baie information moet gee want sy sal dit uitfigure wie sy is, maar sy en haar man bly alleen. En sy sê vir my Saterdag haar man wat nou saam met haar was by die elderly event. Ja, hy sê toe vir haar, hy is baie bly dat hy 'n vletjie gekry. En ek vra toe vir haar nou hoekom? Sy sê nee. Hy sê toe dat hy het nou recently operasie gehad. En as hy vir haar roep uit die kamer uit, dan ek weet nie of sy maak asof sy nie vir hom hoor nie. Wat doen sy nie, maar sy vat 'n bietjie lank om by hom uit te kom. En toe die oom nou die vletjie kry, was sy so excited geweest en hy sê nee, van nou af gaan hy nie nou meer vir haar roep en vir haar skree om kamer toe te kom nie, om iets vir hom te bring nie. Hy gaan van nou af net die vletjie blaas, so sy
1: Ag,
0: het 'n keuse nie.
1: mense.
0: So sy het 'n keuse en sy gaan hom nou definitief hoor. So ons gaan sulke stories ook kry as dit is beteken hy kry die aandag. Hy kry die aandag. Hy het hulp gevra en sy vrou het nou die hulp wat leiding gekry of whatever dit is. So van ons kant wil ons net sê dankie vir daardie initiatief ook. Hy het hulp gevra en sy gaan hom definitief hoor. So weer eens gaan kyk op Facebook, TikTok, Instagram. As jy my ken, dit sal op my status wees. As jy my nommer het, as jy vir Angelique ken, sal op haar wees. Dit sal op ons Facebook pages wees. Angelique sal ook by volgende week net vlugtig weer vir julle remind wat om te doen en waar om die goed te kry. Maar van my kant af was die stem gaan 'n bietjie stil wees vir 'n maand en dan hand ek officially oor aan my co-host, die co-director van Legally You. Weerens Angelique, baie dankie vir alles wat jy in die organisasie sit. Dankie vir alles wat jy beteken vir die mense hier buitekant. En dankie wat jy altyd is wie jy is en dankie dat jy my ondersteun. Op die einde van die dag is ek ook maar net 'n vrou wat ook protection nodig het. Ek sien uit om te luister na die mental health component want soos ek sê, ek is ook maar net 'n ma. Ek is ook maar net 'n vrou en ek dink dis makliker, gaan makliker vir my wees om te luister na die advies as om te sit saam en daar in die studio in. Want dan is dit werk. Ek nie ook help.
1: Weet jy Merlin, baie dankie vir dit. Ek waardeer dit wat u so pas genoem het. Ek waardeer die waardering wat deurkom. Op my vir my is dit maar dieselfde. Baie keer vergeet mense dat hulle sien die sterk vrou wat opstaan vir haarself en wat daar is vir die gemeenskap wanneer daar hand verleen moet word, maar hulle vergeet dat daardie vrou het haar eie uitdagings. Sy's 'n mamma, sy's iemand se vrou, sy's iemand se dogter. En ja, ons het ook maar 'n skouer nodig. Ons het ook maar 'n oor nodig. Ek het ook iemand saam met wie ek praat. Ek het ook my persoon by wie ek kan afpak en so aan en dit is 'n absolute necessity om 'n persoon te hê wat jy kan vertrou en wat vir jou nie noodwendig kan raad gee nie, maar wat net kan luister.
0: Ja,
1: en daar wees vir jou. So ja.
0: Ek hou van die stukkie wat sy sê, ons kan nie aldag advies gee nie.
1: Ja, nee.
0: Maar ons kan luister.
1: Ons kan luister.
0: En dit is vir my iets wat ek, soos ek sê, al die tyd sê, ek sê sommige kere vir iemand ook of nie vir iemand, Angelique, sommige kere pak ek net af. Dan sê sy niks, sy is ook net doodstil. Ek het hulle 'n paar keer genoem. Al sê luister net, want dit is sommige keer al wat ek op daardie oomblik nodig het. Ek wil dit net uitbring. Maar sy sal vir Angelique sal vir julle van volgende week af kan verduidelik wat is daar om te doen en net verstaan dat even as dit nie die fight against gender based violence and femicide is nie, dat ons as vroumense moet mekaar ondersteun. Ons praat gewoonlik nie daaroor nie want ons moet sterk wees. Ons gaan nie sê ons wil nie. Ons het nie 'n keuse nie. Ons moet sterk wees vir ons kinders, vir ons familie. Almal depend op ons. As die krag afslaan, die krag is op nul, dan kyk hulle na jou en sê hulle mamma, die krag is af byvoorbeeld. Hulle vra mamma, wat is daar om te eet? Mamma, my skoolskoene is te klein.
1: Soos ek net nou gehoor het, my skoolskoene is te klein.
0: So mamma, ek het sport hier so. So wat ons by mekaar staan En wat ons sterker vroumense aan die ander kant kan uitkom. Wat gaan nie gebeur met een of twee episode recordings nie. Dit gaan nie gebeur nie. Maar as ons net kan weet, ons is nie alleen in hierdie feit wat ons feit
1: En
0: nie.
1: ons moet nie bang wees om vulnerable te wees nie. Vulnerability is nie noodwendig 'n swak punt nie. Ons moet kan deel, ons moet kan praat. Want as mense nie die regte weergawe ken nie, mense om aannames te maak is 'n baie gevaarlike ding. So, yes.
0: Ek gaan nou ook nog sommer nog vra nog reg op die einde gaan ek vra dat of gaan ek sê of gaan voorstel dat ek en Angelique sal ons is veronderstel om dit te doen. En ons gaan dit nou doen. Ons gaan nie probeer nie. Ons gaan 'n promo maak. Dit beteken ons sal gedurende die maand van vroue maand sal jy gereeld hoor hier op Edenium so 'n klein kort advertensie. En in daardie advertensie soos ons sê die promo wat ons gaan doen, sal Angelique byvoorbeeld 'n paar nommers van hulplyne gee of mense gee waar jy kan gaan vra as jy hulp nodig het wanneer dit kom by enige mental health waar jy kan gaan vir berading byvoorbeeld, so daardie nommer sal sy definitief kan deurgee. So dit sal heel dag elke dag soos dit maar altyd gaan op Edenium en dan sal ek ook een maak en dan seker maar dit altyd die GBV hulpnommers kry. So die twee components gaan ons saambring. So as jy enige nommers gemis het byvoorbeeld en as jy dalk ook wag, jy hoef nie te wag tot volgende week en maandag nie. Ons sal so gou as moontlik daaraan werk sodat jy dit kan kry.
1: So gepraat van noodnommers, Marilyn. Ek het iets baie interessant uitgevind die week en ek is seker van baie van die luisteraars is jy bewus daarvan, jy onthou jy was ook nie bewus daarvan toe ek dit met jou gedeel het nie. Maar ek het uitgevind dat ons allemaal weet ons het 'n probleem met die ambulansdiens in ons omgewing. Daar is baie klagtes oor die feit dat daar te min ambulance is das. En ons verstaan dat daardie component self, hulle het hulle uitdagings. Wat ons op gemeenskapsvlak nie noodwendig weet wat die probleme is, die internal probleme en die redes hoekom daar 'n tekort is en hoekom die ambulansdiens so gestrein is nie. Maar ER24 het verstaan ek nou kan ook gebel word indien die persoon in nood is wat 'n GBV geval betref. Wat nie privaat 'n mediese fonds het of 'n private patient is, wat miskien byvoorbeeld 'n staatspasiënt is. En dan daardie persoon word dan gecharge volgens die selfde rate as wat die metro ambulansdiens charge.
0: Okay. So wat. Ek het ook nie geweet nie, sy het verlede week aan my aandag gebring. So luister as, ek gaan net weer vra van. So basis wat jy sê Angelique is, dat omdat jy in die George area is, weet ons allemaal as het tekort in ambulansdienste. Right?
1: Ja.
0: So ons weet nou wat die definisie van gender-based violence is, ons domestic violence, ons weet waar het is.
1: Ja.
0: Ne? So as jy 'n slagoffer is, en jy skakel nou die ambulance, en jy het nie medical aid nie, jy moet nie government hospitaal gebruik, in plain and simple Afrikaans, beteken dit, jy hoef nie net van metro ambulance services te gebruik, jy kan ook ER24 gebruik. Nou ER24 weet ons, is die rooi enetjie, en het is ons gewoon ook medical aid, en is een dierstory, reg? Is privaat patiënte, en dan die metro is die groen een, wat na die staatshospitaal toe gaan. Angelique sê nou vir ons basis, dat as jy een slagoffer is van gender-based violence, kan jy ook ER24 skakel, die ambulance services, hulle sal uitkom, en jy kry slechts die rekening, asof dit die metro een was, die groen eniekie was. So jy word nou nie gecharge, soos wat die medical aid ene is, jy word nie gecharge as 'n private persoon, jy word nog altyd die normale rekening gegee, soos wat enige een wat in die groen ene ry.
1: Ja.
0: Is dit wat jy sê vir ons?
1: Ja, dis is, en in dieselfde asem wil ek net byvoeg, dat luisteraars moet ook onthou, dat gender-based violence is ook gratis by medikliniek beskikbaar is.
0: Okay. Weet ons dit nou? Ons het nou ambulance services, het vat die probleem weg.
1: Ja.
0: Dat is net extra hulp wat nou ingekom het. So die ambulance services, kan jy nou vraag, jy kan ER24 skakel, jy kan metro skakel, want ons weet metro het nou een tekorte, al het net die 3 in Georgian, maar voel vry, maar jy moet ook net sê, dat jy is een victim van gender-based violence.
1: Ja.
0: Ne? Dan weet ons ook nou, jy hoef nie slechts nou te gaan na George Provinsiale Hospitale. U kan ook na Medikliniek toe gaan, maar u moet ook net sê dat u 'n victim is van gender-based violence en domestic violence. Maar as u by Medikliniek kom, en nou net, hulle gaan nou nie vir u inboek en al die ander goedjies, wat is 'n mooi woord, Angelica, gaan jy nou net contain?
1: Ja, hulle gaan containment doen en hulle gaan kyk na u beserings en u wonde. Indien daarby soos byvoorbeeld ekstrale en die duursame scans en goed gedoen moet word, sal hulle u ongelukkig moet terugverwys na die streekshospitaal. Maar as dit miskien bruising is of u het 'n snytjie wat moet opgestitch word en so aan, daardie dienste is beskikbaar.
0: En dit is hoe ons saamwerk.
1: Yes.
0: Dis presies hoe ons by mekaar kom en saamwerk hier, so daar is hulp beskikbaar. En dit is hoekom ons hierdie platform gebruik om u in kennis te stel. As u weer wil na luister byvoorbeeld, voel vry, gaan op die UDNFM Facebook, nie Facebook page, so website. Dink hulle het 'n stukkie daarso wat jy die ou goed weer kan oorluister. As jy nog altyd nee, huiwer is, jy kontak eer 24 en vra vir hulle byvoorbeeld kontak Medikliniek en ek sê nie double check op ons nie, maar dit is wat dit is en dit is definitief so. Dit is ekstra onbeskikbaar vir ons. En Jolie, ons tyd het uitgehardloop. Ek kan nie sê ek sien jou romantiek, ek sien jou weer môreoggend.
1: Ons sien mekaar weer, ja.
0: Ons sien mekaar môreoggend, bright and early, maar aan saam in die studio in, as ek weer oor 'n maand terug, en ek hoop die keer net soos jy en of Angelique gemis het en verlang gehad het daarin, doen dieselfde vir my ook asseblief, stuur vir my ook so 'n mooi boodskap. Jy vra vir my ook, vra vir Angelique baas meer, en asseblief, ek wil ook 'n bietjie gemis word. Maar van my kant wil ek sê dankie aan EdenFM weer eens, dat julle vir ons hierdie platform gee, en dankie aan hierdie luisteraars, hierdie program sal nou die sukses kan behaal het, en alles wat ons doen, as alles moontlik as gevolg van u belangstelling en u samenwerking. Begin klein, begin met 'n pamphlet. Ek sê altyd, ons het begin met 'n pakkie knickknacks.
1: Ja?
0: So, begin met 'n pakkie knickknacks, begin met 'n pamphlet, en begin, soos jy klaar begin het, om elke maandag aan, van 9:00 tot 10:00, slechts op EdenFM, in te skakel op Legally You. So van my kant op, wees veilig, kry die vlekkie, en dan praat ek weer saam met u volgende week in maandag. Van my kant af, tot ziens.
1: Baie dankie dat u ingeskakel was saam met ons luisteraars. Van my kant af, goeie nag, geseënde week, en tot ons weer met mekaar gesels.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.